Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.
1: No kuis menee näin tiistai-aamuna varhain 5. päivä toukokuuta 5.5. Tykkäätkö näistä tällaisista, aina kun päivämäärä on sama ja kuukausi sama tai joku muu tällainen helppo numerojuttu. 5.5.2026, okei, ei rimmaa ihan tuon vuosiluvun kanssa. Mietin heti, että olisiko joku voinut varata vaikka maistraatin ihan vaan sillä, että hei, muistanpas hääpäivän. Toki aika helppo 5.5. Sitten vaan kun vuoden muistaa siitä oikein, niin pärjää jo aika pitkälle, jos tällaisia jotain muistisääntöjä sitten sen suhteen täytyy tehdä. Mutta siis hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä. Voiman aamu tästä kuule starttaa, 11 asti mennään kuule kimpassa käsikynkässä yhtä matkaa vaikka kädestä kiinni ja sitten on turvallista mennä tätä aamua yhdessä eteenpäin. Kello on 4 minuuttia yli aamu 6 ja Callum Scottilta Lighthouse tulee seuraavaksi, sitten onkin aika aamun uutisnostojen.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Lahden Sopenkorven katu 7 sijaitseva varikkokiinteistö herätti kiinnostusta kaupungin tilakeskuksen järjestämässä huutokaupassa. Myytäväksi tarjottiin vuonna 1950 valmistunutta entistä kadunhoitopiirin tukikohtaa tontteineen. Korkein tarjous oli 138 000 €. Rakennuksia ja tontteja koskevan huutokaupan rinnalla kaupunki järjesti huutokaupan, jossa tarjolla olivat rakennukset ja tontin vuokraoikeus. Kaupunki tarkistaa saamiaan tarjouksia. Vuokrattavia sähköpotkulautoja tarjoava DOT varautuu laajentamaan toimintaansa Hollolaan. Nykyisin DOT-nimellä kulkeva Tier Mobility Finland haki Hollolaan mikroliikennelupaa, jonka kunta myönsi viime viikolla viranhaltijapäätöksellä. Lupa on voimassa vuoden ajan. Nyt myönnetty mikroliikennelupa on Hollolan ensimmäinen. Lupaan sisältyy ajonopeuksia, toiminta-aluetta ja pysäköintiä koskevia rajoituksia. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittisen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikon vaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanovat, että Hormuzin salmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestyssä tapaamissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla ja sosiaalidemokraatit antavat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee sadekuuroja tänään, mutta illalla sitten sää poutaantuu ja selkenee. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä puuskaista, päivälämpötila on 9–12 astetta. Yöksi tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 0 vaiheille. Huomenna sitten sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila siinä 10 ja 13 asteen välillä. Ja liikenne on ihan sujuvaa näin aikaisin aamulla ja ajokeli on ihan normaali.
2: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Tänään voi tosiaan tulla vielä jotain vesipisaroita tuolta taivaalta, mutta voi sanoa, että huomisesta lähtien tämä sää paranee entisestään. On jo, ei nyt vielä 15 astetta, mutta kuitenkin lähellä. Perjantaina menee sitten plus 15 astetta rikki ja lauantaina ja sunnuntaina mennään enemmänkin. Eli nimenomaan toi viikonloppu näyttää nyt ihan super upeeta säätä. Pääsääntöisesti aurinkoa, ehkä jonkun verran pilveä, joo, lauantaina vähän enemmän pilveä, mutta aurinkoa paljon, lämpöä ja tuulta ei juuri mitään. Ai että, kyllä on kuule kesäiset ilmat tulossa loppuviikosta. Nytkin on ihan kivat.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
5: Lahden varaosa-expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä.
6: Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
7: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Käykö sulla koskaan sillä tavalla, että joku urheilulaji ei niinkään kiinnosta, mutta sitten kun siinä tapahtuu jotain jännittävää tai on joku niin kuin iso mestaruus, niin sitten sä jätkin tuijottamaan sitä. Onko mulla kohtalotoveroita, koska mä oon aika monenkin urheilulajin kohdalla se, että en mä oo tiennyt mistään tenniksen jostain, mitä niitä nyt on, jotain openeita. Ja sitten kun joku siinä mulle kerrot, että no joo, tässä on tällainen peli käynnissä ja siinä on tollainen altavastaja ja sitten tää on tällainen perinteinen maailmanmestari ja ynnä muuta, niin sitten mä oon silleen, ai jaa, ja sitten mä jään tuijottamaan sitä. Snooker oli sellainen laji, mikä aluksi tuntui, että ei ehkä voisi itseään vähempää kiinnostaa, mutta sanotaan näin, että se kun tuolla meidän kotona aika paljon näkyy, niin kas kummaa yhtäkkiä alkoi itseäkin kiinnostaa, kun siinä sitä kerrottiin, että mitä siinä oikein tapahtui. Ja nytkin en katsonut kuin pätkän, mutta nyt oli siis snookerin maailmanmestaruus kisa tässä käynnissä, onhan niin kuin moni. Mikä voi sanoa, siis käydään sitä kisaa sillä tavalla osissa. Että en tätä loppuhuipennusta nyt nimenomaan ollut nähnyt, mutta siinä oli homman nimi se, että siinä loppuottelussa oli 22-vuotias Wu Juitse, joka päihitti sitten toista maailmanmestaruuttaan hamunneen 43-vuotiaan englantilaiskonkarin Sean Murphyn. Ja lukemat meni kuule niin tiukille kuin lukemat voi mennä, eli 18-17, jolla sitten tämä 22-vuotias nuorukainen voitti ja vei maailmanmestaruuden. Ja Wu on toiseksi nuorin snookerin maailmanmestaruuden voittanut pelaaja. Ja viime vuonna ensimmäisenä kiinalaisena MM-tittelin voittanut Xiao Xingtong jäi tämän vuoden turnauksessa puoliväli eri, eli tiedettiin, että uusi maailmanmestari tulee toki. Sean Murphy sen oli tosiaan jo aikaisemmin voittanut. Mutta MM-turnaus järjestettiin Englannin Sheffieldissä ja näin nyt sitten on, että 22-vuotias päihitti tosiaan tämän 43-vuotiaan konkarin. Wu, en tiedä miten tämä sukunimi lausutaan, Wu Juitse päihitti tosiaan Sean Murphyn ja nyt sitten 22-vuotias on snookerin maailmanmestari.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

nythän on se tilanne, että pitäisi tuoda toi Amnavaus-kappale myös tässä säädin, mutta mä kyllä, joo, en edes halua kertoa, mitä tässä sain aikaa juuri. Yritin soittaa teille yhtä kappaletta, mikä ei löydy meidän musalistalta niin, että mä teen tällaisen jutun ja tallennan sen, mutta nyt mä oon tässä vähän hasardina, mä kokeilen toista kautta, mutta on hyvä tässä yrittää näin niin kuin, jos on suorassa lähetyksessä, niin nyt mä oikeasti vähän pelkään. Mä kokeilen nyt toista kautta, saaks mä tätä soimaan. Mua oikeastaan niin kuin itseänikin vähän tämä jännittää.

0: Kaija K on Tina Kenkätyttö, klassikko soi siinä. Oikein hyvää huomenta vaan, se on Perttusen Sara täällä. Kello on 8 minuuttia yli 7:00 ja Voiman aamu, se on porskuttanut jo kuule 6:00 lähtien 11:00 asti mennään. Ja seuraavaksi Josen pimeä puoli, kappale Hyppää kyytiin ja Sam Fenneriltä The Treat Mill. Nämä kaksi kappaletta on sitten seuraavana vuorossa. Hei, oikein hyvää huomenta vaan kuule nyt tähän tiistai-aamuun. 5. päivä toukokuuta on tänään päivämäärä ja niin pari sankaret, kun tässä ihan samalla kuule katson, niin on Maini, Melina ja Melissa. Ihanaa nimipäivää.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat esittelee tällaisia vaihtoehtoja torirakennusten arkkitehtuurikilpailun osalta. Ja nyt siis näistä ehdotuksista kerätään yleisen kommentteja. Omalahti.fi-sivustolla voi niitä kommentteja antaa. Ja tässä on havainnekuvia. Täällä on erilaisia, että minkälaisia noi Lahden torin rakennukset vois olla. On esimerkiksi tällaiset ehdotukset on kuin kevät, väliaika, torihatut ja viita, jotka nyt näin puheen välityksellä ei kerro yhtään mitään, mutta mä sen verran avaan, että yksi on esimerkiksi tällainen täysin, kaksi on ehkä tällaista niin puurakennusta, että ne on niin kuin puusta täysin, vähän eri muotoisia. Sitten on kaksi tällaista, missä on niin kuin vehreyttä. Toinen on vähän sellainen, missä menee, niin kuin, mikä toi katto on, kun menee niin kuin alaspäin, peruskattomalli. Ja toinen on tällainen vähän niin kuin tasakattomaisempi, mutta molempiin näihin ehdotuksiin sältyy sitä tällaista, vaikka että katto onkin jotain tällaista vehreää sammalta tai muuta, mitä nyt ikinä onkaan kasvillisuutta, mutta puuta tai vehreyttä, tai sitten niiden yhdistelmä, että on puuta ja vehreyttä, koska nämä, missä on tätä kasvillisuutta, niin ne on myös niin kuin puurakennuksia. Joten omalahti.fi-sivustolta, sieltä voi näkyy myös kuvia, voi mennä ehdottaa kommentoimaan, ja tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat tosiaan näitä tarkemmin esittelee. Ja tällä arkkitehtuurikilpailulla etsitään siis ratkaisuja siihen, miten torirakennukset elävöittäisi torin ilmettä ja kaupunkikuvaa. Tarkoituksena on ehostaa rakennusten julkisivut esimerkiksi verhoilulla, valaistuksella tai muulla kaupunkikuvaan sopivalla ratkaisulla. Joten nyt tosiaan on käynnissä tämä arkkitehtuurikilpailu torrakennusten julkisivujen kohentamiseksi. Asukkaat on toivonut jotain muuta kuin harmaita rakennuksia, niin nyt sitten toivottavasti kuule, sitä myös sitten saadaan. Voittaja julkistetaan tämän kuun 25. päivä.

0: Ylihuomenna torstaina saadaan vastauksia puutarha-aiheisiin kysymyksiin, jotka on kuuntelijoiden lähettämiä. Eli ootan osallistunut puutarhakisaan tuolla Radiovoiman netissä, eli ihan vaan radiovoima.fi. Sieltä kilpailut ja sitä klikkaat sitä puutarhakisaa. Eli Kaijan Sinkon puutarhakilpailu on käynnissä nyt seuraavat viikot ja on ollut tässä jo vielä parisen viikkoa auki toi meidän kysymyslomake tuolla. Lyhykäisyydessään idea on se, että kysy kysymys liittyen puutarhaan ja asiantuntija Kati Kaijansinkko niihin vastaa. Seuraavat vastaukset kysymyksiin saadaan tämän viikon torstaina. Ja totta kai on sitten upeita palkintoja myös, eli joka viikko arvotaan ihania kukkapalkintoja, kasvipalkintoja, taimikasseja, kahvihetkeä, kukkia ynnä muuta. Ja sitten kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan tämä pääpalkinto, joka on maitokärryllinen vapaa-valintaisia tuotteita Kaijan Sinkon puutarhasta. Eli kipin kapin osallistumaan, kyllähän se kesäkukkakausi tässä on kuule tosi pitkälle jo alkamassa. Varmaan jotkut kukat kärsii vielä vähän yön kylmyydestä, mutta ihan pian ainakin.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri. Se päivän paras hetki.
5: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

0: Tuossa noin tunnin kuluttua odotetaan vähän puhelua uudelle yrittäjälle, eli tänne Lahteen on avautunut Little Second Hand -putiikki Aleksanterin kadulle. Ja nyt tänne päivän Etelä-Suomen Sanomat kertoo myös, että on avautunut tällainen uusi aasialaista fuusioruokaa tarjoava Luma. Eli siihen kaupungin sairaalan lähellä olevaan sen vähän niin kuin pikkukioskiin, missä oli tämä Mifu aikaisemmin. Mutta siis Luma aukesi pari viikkoa sitten. Toi pieni ravintola ehti olla kiinni 2 kuukautta. Siellä yrittäjät tekivät vähän muutoksia, mutta tosiaan nyt korealaista ruokaa saa sitten täältä näin. Ja hän kertoo, että korealaista kanaruokaa ja wok-annoksia on tulossa lähiaikoina mahdollisimman pian, Xia Yan Wei kertoo. Ja omistaja sanoo, että tosiaan ihan kaikkea ei tällä hetkellä vielä saa, koska vasta on niin kuin hommat siellä avattu, mutta esimerkiksi sushia on tällä hetkellä saamassa sieltä ja muunlaisia tuotteita. Joten ei muuta kuule kuin tutustumaan myös tähän uuteen tulokkaaseen. Takeaway-annoksia siellä myös saa, joten käsityönä, kun kaikki valmistetaan siitä hetkestä, kun tilaus tulee. Eli mitään valmiita ruokia siellä ei ole, vaan hetken aikaa. Sanoisin kyllä, että saa odottaa. Eli saa odottaa, että sun ruoka oikeasti tarjollaan täysin tuoreena sinun nenäsi eteen. Sekin on arvo se. Mutta joo, tästä lisää tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa. Ja aina on kiva, kun saa näitä tietoja, tulee uusia yrityksiä, ravintoloita, yrittäjiä, mitä vaan tähän. Tai ihan mihin vaan. Katukuvaan totta kai myös ja keskustaan elävyyttä, mutta ihan minne vaan. Uudet yritykset tietenkin aina tervetulleita.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

Hei, huomenna keskiviikkona kuule näkee päivänvalon uusi urheilumedia. Eli tämä uusi urheilumedia on mediakonserni Keskisuomalaisen ja se kantaa nimeä Vuohi. Ja siitä pystyttiinkin aika nopeasti päättelemään, että tulee tästä urheilulyhenteestä GOAT, eli greatest of all time, eli kaikkien aikojen paras. Niin siitä nyt sitten vaan suomiväännös, mutta joo, eli uusi urheilumedia alkaa huomenna. Nyt on tietenkin vaikea sanoa yhtään mitään, mutta toimituspäällikkö Tero Salonen kuvailee, että Vuohessa tehdään Suomen amerikkalaisinta urheilumediaa. Ja tällä tarkoitetaan laatua, visuaalisuutta, tarinankerrontaa, mutta myös suhtautumista urheiluun. Mielenkiintoista. Eli vuohi.fi, niin sieltä löytyy nämä sivut. Siellä ei vielä oikeastaan näe yhtään mitään, mutta tai näkyy siellä jo jotain, sivut on auki, mutta tosiaan huomenna sitten virallisesti alkaa.

0: kuinka paljon kalenterissa on jo merkintöjä tulevalle kesälle. Esimerkiksi tässä Päijät-Hämeessäkin on hirmu määrä vaikka festareita ja illanviettoja ja muuta musiikkiohjelmaa. Ja paljon kulttuuria, tosi paljon myös urheilua. Eli kyllä, vaihtoehtoja riittää. Ja silti haluan vielä sanoa, että ympyröipäs kuule kalenteriin kesän ensimmäiset keskiviikot, siis kuun ensimmäiset keskiviikot, eli kesä, heinä, elokuussa, koska silloin on kesä on voimaa tapahtuma ja radiovoima on tuttuun tapaan torilla, joten hei, miksi mä haluan puhua tamperelaisittain vaikka mun sieltä asumisesta on vuosia aikaa, niin en tiedä, näköjään tuli tällainen pieni mansan murre, vaikka en oikeasti osaisi taas puhua, mutta hei, muista siis, kesä on voimaa tapahtumat, kesä, heinä, elokuun ensimmäinen keskiviikko.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Se kuului tänään, että kumpaa kannatat, KK:ta vai Tapparaa Liigan Suomen mestariksi. Ja Markku laittoi viestiä, että kengätkin sanoo KK ja kopissoo, eli toivotaan tuonne Kouvolaan voiton huumaa, mutta mouhijärveläiset ovat myös pelimiehiä. Tässä on varmasti tämä asetelma, että kun KK jahtaa ensimmäistä Suomen mestaruutta, niin se varmaan kerää vielä pikkasen enemmän sympatiaa kuin toi Tappara, jolla näitä Suomen mestaruuksia on jo lukuisia. No mutta 2-0 tällä hetkellä tilanne KK:lle, kun eilenkin voitto sieltä tuli, että ei muuta kuule kuin. Oikeastaan voisitte kymenlaaksolaiset tässä kertoa, radiovoima kun kuuluu siellä Kouvolassa ja Haminaan asti, niin vois vaikka ääniviestiä jättää, tai jos ei uskalla ääniviestiä, niin vähän viestiä tänne suuntaan, että minkälainen meininki siellä Kouvolassa oikein on nyt tämän suhteen, kun KK on tosiaan jo 2 ottelua vienyt. Mutta vastaan myös vielä kysymykseen. Kumpi sun mukaan, tai sun toiveen mukaan voittaa Suomen mestaruuden?
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 7.55 on kello. Ville Leinonen ja Valumo kappaleella Tähtityttö on seuraavaksi vuorossa. Ja sitten tietty kello 8 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta, Sara Perttunen täällä.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
2: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Vielä torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Vielä torstaina 14.5. kello 10-13 Radiomäellä.
3: Soundfestin ikärajat on päivä.

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Uutisista hyvää huomenta. Huonekalujätti IKEA avaa myymälän Lahteen. Launeelle kauppakeskus, Mailiin rakennettava myymälä, avaa ovensa yleisölle kesän jälkeen. IKEA kertoi asiasta julkisuuteen tiistaina. Myymälä on IKEAn pilottihanke, jossa yritys kokeilee tavarataloja pienempää myymäläkokoa. Lahden myymälän lattiapinta-ala on noin 2500 neliömetriä. Uusia työntekijöitä palkataan noin 20. Myymälän yhteyteen rakennetaan myös IKEA-ravintola tai kahvila. Lahtelaiset pääsevät arvioimaan ehdotuksia uusiksi torirakennuksiksi. Lahdessa etsitään arkkitehtuurikilpailulla vaihtoehtoja harmaiden rakennusten kohentamiseksi. Kilpailuehdotuksia on 4 ja niitä voi kommentoida verkossa Oma Lahti-sivuilla 12. toukokuuta asti. Kommentit viedään tuomaristolle ja voittaja julkistetaan 25. toukokuuta. Voittajasuunnitelmasta toteutetaan Toriparkin eteläisten porrashuoneiden osuus vielä tämän vuoden puolella. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Tämä selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Kyselyyn vastasi yli 1300 kauppakamarien jäsenyritystä. Oppositio vaatii ydinasekieltoa lakiin hallituksen selonteon rinnalle. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto pitävät ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjausta riittämättömänä. Puolueet vaativat rauhanajan ydinasekiellon kirjaamista ydinenergialakiin. Hallitus korostaa strategista epämääräisyyttä eikä halua sitovia lakikirjauksia. Eduskunta aloittaa tänään selonteon käsittelyn. Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin mukaan Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Ulkoministeri sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzinsalmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että salmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä.
2: Lisää uutisia ess.fi.
3: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
4: Pilvisyys vaihtelee tänään, paikoin tulee sadekuuroja, mutta illalla sää poutaantuu ja selkenee. Länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä jopa puuskaista, päivälämpötila 9-12 astetta. Yöksi tuuli heikkenee ja lämpötila laskee jopa ihan sinne nollan vaiheille. Huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja huomisen päivälämpötila 11-13 astetta. Ajokeli ihan normaali voiman kuuluvuusalueella.
5: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Mikäs biisi susta olisi kiva kuulla?
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai Hellästi.
0: Noin puolen tunnin kuluttua on herätysäänen aika, eli sinä voit laittaa toivota tulemaan tänne radiovoimalle WhatsAppiin esimerkiksi viestiä, ääniviestiä. Mikä biisi, miksi se pitäisi kuulua? Noin 8.45 soi sitten aina tämä aamun herätysääni.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Radiovoima.

0: Ja mitä, saadaanko jatkossa Lahdessa Ikean lihapullia? Kuulitko kuule ton suuren uutisen tuossa kello 8 uutissa? Nyt vasta ehdin siihen itsekin palaamaan vähän paremmin. Ja lisätietoa löytyy nyt jo Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi, niin sieltä lukemaan lisää. Mutta jos et siis ollut kuulolla, niin kertauksen vuoksi. Ikea avaa myymälän Lahteen kauppakeskus Mailiin Launeelle kesän jälkeen. Mitä se tarkoittaakaan, niin katsotaan. Mutta tosiaan, tämä on tällainen ihan uudenlainen konsepti. Eli tämä on tällainen pienempi liike. Eli tämä on runsas 2500 neliömetriä tämä pikku Ikea, vai millä nimellä tätä nyt sitten kutsuttaisiinkaan. Ja tällaista ei edes Ruotsissa ole kuule tähän mennessä. Ja tosiaan Suomen ensimmäinen. Näitä samanlaisia kooltaan selvästi tavarataloa pienempiä myymälöitä on avattu Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Puolaan. Ja jos vertaa siis, että Vantaan Ikean koko on runsaat 33 000 neliömetriä. Okei, siellä on tilat hallintoa varten ja muuta, mutta nyt tosiaan täällä Lahden toimitilassa tulee olemaan runsaat 2500 neliömetriä, eli ero on siis todellakin suuri. No mitä siellä on? Siellä on ainakin siis Ikea ravintola tai kahvila, eli lihapullista ei ole vielä täyttä varmuutta, jos joku niitä ihan ensimmäisenä mieliin odottaa. Mutta kun Ikeassa on noin 10 000 tuotetta valikoimassa, niin tähän myymälään otetaan 2000 suosituinta. No miksi Lahti nyt sitten? Niin ensinnäkin, kuule, fakta kertoo, että lahtelaiset tykkää käydä Ikeassa. Se oli yksi syy siihen. Näin kertoo Vesa Haapalahti Ikea Suomesta. Ja sitten myöskin se, että Lahti on kasvava paikkakunta, niin tämä oli yksi peruste. Ja yhtiön kumppaneillekin Lahti on hyvä sijainti. Ja kolmanneksi Lahti on onnistunut tekemään itsensä hyväksi paikaksi Ikealle. Eli Lahdesta yhtiö löysi tarvitsemansa olemassa olevat vuokratilat nopeasti. Ja myös kaupunki onnistui Ikean nappaamisessa omilla ja kumppaneidensa yrityspalveluilla. Hei, tässä voidaan varmaan nyt sitten niin kuin myös kiittää tuonne päättäjien suuntaan ja mihin ikinä, että hyvää työtä on tehty. Mahtavaa tietenkin tämä. Tästä tosiaan lisää Etelä-Suomen Sanomissa ja äskeiset kommentit muuten Ikean Suomen toimintojen toimitusjohtaja Kaas Lackhaertilta, niin tulee vielä tahokin kerrottua, kun tuosta puhuin noista syistä, että miksi Ikea Lahteen tuli, niin täältä niitä otin. Mutta siis, hei, Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi, niin sieltä kuule lisää lukemaan ja mielenkiintoista, kyllä. Ikea tulee Lahteen. Vähän pienemmässä muodossa, mutta tulee.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella Lahti.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas. Mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
9: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
8: Kaijan Sinkon puutarha.fi.

0: Aina on ilo lukea, kun tulee tänne uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Nyt voidaankin onnitella lahtelaista Petra Niemistä, joka siellä juttutuokiossa on puhelimen toisessa päässä. Onneksi olkoon. On kuule pari viikkoa sulla ollut uusi yritys.
1: Kyllä, kiitos paljon. Tämä oli mun pitkäaikainen haave ja pitkään mietin tätä ja nyt sitten keräsin rohkeuden ja päätin, että nyt jos koskaan perustan tämmöisen second hand -kirppiksen Lahteen, jossa niin kuin vaatteet valitaan sinne ja sisustustuotteet, ja tavallaan se ei ole niin kuin perinteinen kirppis, missä myyjät saa itse myydä, vaan tavallaan minä valitsen ne tuotteet sinne ja se on tehty tietyn tyyliseksi, että ehkä myös semmoisetkin ihmiset vois löytää sinne, jotka ei perinteisesti käy kirppiksillä. Että se oli mun niinku semmoinen idea siinä, ja koska mä itse tykkään käydä kirppiksillä ja mä rakastan ostaa vaatteita ja mä tykkään, niinku, että kaikki on sille esteettisesti kaunista ja että tavallaan siitä tilastakin sain tehtyä semmoisen harmonisen, missä on niinku hyvä olla. Että se oli niinku mun semmoinen idea siinä.
0: Joo, tämä oli musta just mielenkiintoista tosiaan. Aleksanterin katu 30, sieltä löytyy sun Little Second Hand -butiikki. Että nimenomaan tämä, että jos se kirppari onhan noussut viime vuonna, onneksi niinku jopa tällä, että puhutaan trendeistä, että niinku, et on trendikästä käydä kirpparilla, mutta jos se yhä tuntuu sellaiselta, että se ei ole niin oma juttu, niin voisin väittää, että tämä kyllä madaltaa kynnystä, kun tämä on kuitenkin niinku butiikkimainen tämä sun liike.
1: Kyllä, joo. Eli tavallaan moni on sanonut, kun on käynyt, että onko tämä niinku uusi vaateliike vai niinku onko tämä kirppis vai mikä niinku tämä on. Että, mä uskon, että tällainen kuratoroitu second hand niinku on yleistymässä. Eli tavallaan kun ihmisellä on silleen kiire, on aistihälyä, on kiirettä ja tavallaan sitten halutaan ehkä helpommin löytää vaatteita, ja tietysti tässä pystyy sen kierrättämisen niin kuin yhdistämään, että jos ei halua ostaa uutena, mutta haluaa kuitenkin siitä ostoskokemuksesta niin kuin semmoisen fiiliksen, että se ei kuormita mieltä, niin tavallaan tämmöinen kuratoroitu second hand toimii siihen minun mielestä aika hyvin.
0: No mites nyt kun pari viikkoa on Little Second Hand -butiikki ollut auki, niin minkälaista väkeä siellä on käynyt ja miten on lähtenyt käyntiin ja millaisia kommentteja olet saanut?
1: No siis mä oon saanut todella lämpöisen vastaanoton, että siis mä itsekin ihan siis niin kuin olen häkeltynyt tästä ja miten paljon ihmiset antaa mulle positiivista palautetta. Käy myymälässä sanomassa, että tämä on niin kaunis ja ihana, että täällä tulee hyvä fiilis. Ihmiset on siis löytänyt paljon kaikkea ihanaa sieltä ja ne on sanonut, että voi että kun ei osaa edes kuvailla sitä, että mikä tunne siellä tulee myymälässä ja kun kaikki on niin kauniisti laitettu esille ja sitten että on sanottu myös, että, niin kuin, että hinnatkin on todella kohtuulliset, että ei ole liian kalliit ja sitten, että tuotteet on hyvässä kunnossa ja että löytää kaikkea kivoja juttuja. Ja siis minusta niin kuin kaikenikäisiä on löytänyt, että se on ollut niin kuin tosi kiva, että mä en halunnut niin kuin tavallaan kategorioida ketään niin kuin, että vain tietyn ikäisille, vaan siis, että pyrin myös valitsemaan niin kuin tuotteet ja vaatteet sillekin, että ne sopisi tavallaan kelle tahansa, että silleen ajattomuutta ja niin kuin materiaaleissa koitan semmoisen, että ne kestäisi aikaa ja kulutusta, että siis todella positiivinen alku ollut, että on siitä ollut niin kuin todella otettu ja kiitollinen, että siis niin kuin sain luotua semmoisen asian, mitä minä halusinkin, että se tuo hyvää mieltä ja ihmiset on tavallaan iloisia siitä, mitä he löytävät. Että se on niinku tarkoitus tuoda positiivista mieltä ihmisille. Päivän piristystä, niin sanotusti.
0: Little Second Hand löytyy tosiaan Aleksanterin kadulta Lahdesta. Siellä on tarkoin valittuja naisten ja lasten vaatteita sekä pieniä sisustustavaroita. Mites butiikki on auki?
1: Eli tosiaan, mä oon vähän vaihtelevasti auki, mutta joka viikko on tosiaan ainakin 5 päivää viikossa. Ja Instagramissa löytyy ajankohtaiset aukioloajat, että sinne aina päivitän viikkoa etukäteen sitten seuraavan viikon. Ja multa saa tosiaan saa esittää toiveitakin aukiolojen suhteen. Ja oon pyrkinyt siis siihen, että olisin vähän eri aikoihin auki, että kaikki pääsisivät. Et sellaiset, jotka on päivällä töissä tai sitten, jotka eivät viikolla pääse, niin sitten on viikonloppuna mahdollisuus päästä. Että otan myös toiveita vastaan ja kuuntelen asiakkaiden toiveita. Että joka viikko on tosiaan auki ja sen 5 päivää viikossa pyrin olemaan auki. Että esimerkiksi tällä viikolla on maanantaista lauantaihin auki, että noin 11-18 välillä. Et kannattaa tosiaan tarkastaa ne ajankohtaiset aukiolajat sieltä nettisivuilta. Ja mulle voi myös soittaa ja kysyä Instagramin kautta, että onko auki, niin vastaan kyllä aina asiakkaiden kysymyksiin.
0: No niin, hei, ihanaa lisätietoa vielä tässä tosiaan Instagramista löytää. Eikö se ollut ihan Little Second Hand, mikä
1: joo,
0: siellä
1: Little
0: oli?
1: Second Hand Lahti löytyy tosiaan Instagramista. Noni. Mun sitten sivut.
0: Hei, ihana juttu tuokio sun kanssa. Eli tosiaan Petra Nieminen, kerroitkin, että toteutit pitkäaikaisen haaveesi ja avasit nyt muutama viikko sitten Lahden Aleksanterin kadulle Little Second Hand -liikkeen. Ei muuta kuule kuin onnea uudelle yrittäjälle.
1: Kiitos tosi paljon. Kiitos, kun soitit ja otit yhteyttä.
2: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
1: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
2: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: 286.
1: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Kyllä, kello on 8.45, on aika tullut soittaa tämän aamun herätysbiisi. Ja Markun toive toteutuu tänään, nimittäin hän vaan sanoi, että olisi ihana kuulla pitkästä aikaa Forever Young ja palaisin muistoihin. Niin kuule varmaan palaa tässä moni muuhinkin pistää soimaan.

0: No kyllähän tämä nostalginen biisi on. Markun toive kuultiin siinä, eli se oli aamun herätysääni. Forever Young, aina noin kello 8.45 soi sitten arkisin tämä aamun herätysääni, mihinkä nimenomaan aina kuuntelijat saavat toivoa, että mikä biisi soikaan.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Ai vitsi, mä tykkään tästä kappaleesta. Tiedätkö, kun aina jostain biisissä tulee väliin sellainen sen hetken vaan, että tykkää siitä. Välihän se vaihtelee, sit saattaa toki johonkin kyllästyä. Tästä on sellainen kuin suosikki, mikä kerta toisen jälkeen, vuositoisen jälkeen niin kuin tykkäät siitä. Mutta tai tulee just vähän niin kuin uutuusbiisi. Ja saman tien tuntuu siltä, että hei vitsi, mä vaan tykkään tästä. Ja tämähän Alisa Syrjän kappale Meitä ei löydä kukaan oli mulle sellainen, että kun mä sen ekan kerran kuulin, niin mä olin heti silleen, että ei vitsi, mä vaan jotenkin, joku tässä nyt on niin kuin melodiassa ja muussa silleen, että tulee vaan niin hyvä mieli. Muista, että hyvän mielen biisiä säkin voit sitä aina toivoa kyllä tänne radiovoimaan. Ainakin 8.45 aina soi toi herätysääni, mutta kyllä me täällä muutenkin ollaan niin sellaisia, kyllä me täällä, niin kuin, kyllä täällä heltiää. Että jos tulee joku ihana perustelu ja hyvä perustelu, niin en niin kuin lupaa, mutta melkein lupaan kuitenkin, että kyllä me näitä toiveita sitten välillä soitetaan. Aina parasta on, kun tulee joku ihana tarina johonkin biisiin liittyen ja miksi just sitä biisiä haluaa kuulla. No mutta, se oli tosiaan Alisa Syrjän Meitä ei löydä kukaan.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
0: Näin on. 8.54 on kello tässä kohti. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Perttusen Sara täällä. Ja pian tulee ensinnäkin Scorpionsin You and I-kappale. Tämän jälkeen 9 uutiset. Ja olitko jo kuulolla tuossa kello 8, kun kerrottiin, että Lahteen tulee Ikea. No kohta uutissa siitä vielä lisää, jos et ollut kuulolla. Mutta mitä tapahtuu heti kello 9 jälkeen? No tännehän tulee vieraita, koska viikonloppuna on Lahdessa Chicago Drift. Ja jos et yhtään tiedä, mistä puhun, niin lisätietoa saat. Ja jos tiedät ja oot vaikka tulossa, niin kuuntele kuule ihmeessä, että mitä täällä miehet kertoo. Eli promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava saapuu tänne studioon tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen, niin jutellaan lisää tulevan viikonlopun Chicago Drift-tapahtumasta. Täällä Sara Perttunen ja nyt Scorpionsin pari. Mulla tulee muuten ihan tästä biisistä sellainen illan vikat hitaat mieleen, mutta ei olla vielä missään illan vikoissa hitaassa, kun vasta ollaan aamua päräyttämässä käyntiin. Mutta tämä väliballaadi tähän näin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
3: Kaijansinkko, ja saat kesäkukat kuppimaan.
2: Kaijansinkon puutarha.fi.
4: Uutisista hyvää huomenta. Huonekalujätti IKEA avaa myymälän Lahteen. Launeelle kauppakeskus Mailiin rakennettava myymälä avaa ovensa yleisölle kesän jälkeen. IKEA kertoi asiasta julkisuuteen tiistaina. Myymälä on IKEAn pilottihanke, jossa yritys kokeilee tavarataloja pienempää myymäläkokoa. Lahden myymälän lattiapinta-ala on noin 2500 neliömetriä. Uusia työntekijöitä palkataan noin 20. Myymälän yhteyteen rakennetaan myös IKEA-ravintola tai kahvila. Lahtelaiset pääsevät arvioimaan ehdotuksia uusiksi torirakennuksiksi. Lahdessa etsitään arkkitehtuurikilpailulla vaihtoehtoja harmaiden rakennusten kohentamiseksi. Kilpailuehdotuksia on 4 ja niitä voi kommentoida verkossa Oma Lahti-sivuilla 12. toukokuuta asti. Kommentit viedään tuomaristolle ja voittaja julkistetaan 25. toukokuuta. Voittajasuunnitelmasta toteutetaan Toriparkin eteläisten porrashuoneiden osuus vielä tämän vuoden puolella. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta. Tämä selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Noin joka 5. yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Kyselyyn vastasi yli 1300 kauppakamarien jäsenyritystä. Oppositio vaatii ydinasekieltoa lakiin hallituksen selonteon rinnalle. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto pitävät ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjausta riittämättömänä. Puolueet vaativat rauhanajan ydinasekiellon kirjaamista ydinenergialakiin. Hallitus korostaa strategista epämääräisyyttä eikä halua sitovia lakikirjauksia. Eduskunta aloittaa tänään selonteon käsittelyn. Yhdysvalloissa salainen palvelu ampui aseistautunutta miestä Washingtonissa lähellä Valkoista taloa maanantaina paikallista aikaa. Mies avasi tulen, kun salaisen palvelun agentit lähestyivät häntä. Agentit vastasivat tuleen ja mies haavoittui. Ampuminen tapahtui pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance oli mennyt ohi autosaattueessaan. Salaisen palvelun varajohtaja Matthew Quinn ei kuitenkaan usko, että Vance oli ampujan kohde. Tapausta selvitetään.
1: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
5: Ilmisyys vaihtelee tänään, paikoin voi tulla sadekuurojakin. Illalla sää poutaantuu ja selkenee, länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä puuskaistakin. Päivälämpötila siinä 9-12 astetta. Yöksi tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 0 vaiheille. Huomenna keskiviikkona sään enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11-13 asteen välillä. Ajokeli on ihan normaali.
6: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ja nyt on tullut todellakin energisia vieraita tänne Voiman studioon. Tervetuloa Chicago Driftin promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava.
2: Kiitoksia.
3: Kiitoksia.
1: Hei, Chicago Drift tulee kolmatta kertaa Lahden messukeskuksen parkkipaikalle tulevana viikonloppuna perjantaina starttaa hommelit. Ja jos joku tässä kohti miettii, että mikä on Chicago Drift, varmaan niitäkin voi olla vielä, niin kuule, kertokaa, mikä tämä tapahtuma oikein on?
3: Chicago Drift, maailman hienoin driftin kilpailu, ja me tehdään siitä niin kuin iso show, että se ei ole pelkkä

0: minkään yksilöllisyyteen.
1: Et ei tarvitse olla tällainen niin kuin, autotyyppi.
2: Ei, no siis, ei. Niin, siis nimenomaan tänä vuonna ollaan keskitytty siihen, että meidän kaikki selostajat ja kaikki toimihenkilöt on ohjeistettu siihen, että katsojan ei tarvitse tietää lajista mitään, kun se tulee sinne. Ja kaikki kerrotaan niin kuin 6-vuotiaalle tai 80-vuotiaalle tai 90-vuotiaalle, koska sitä ikäluokkaa on niin kuin ihan niin kuin 3-vuotiaasta ihan sinne eläkeikää 90. Ihan on niin kuin, laidasta laitaa on kyllä katselijoita siellä.
0: Ja tosi helposti seurattava laji, ihan älyttömän helposti seurattava laji. Että mä oon sanonutkin ihan kaiken näköisille ja makuisille ihmisille, että jos ei vaikka sinfonia enää kiinnosta, niin tulkaa kokeile tätä. Tässä on paljon uutta ja hienoa jännä.
1: No nimenomaan, mä voisin uskoa, että on kuitenkin lajinakin sellainen, että on ehkä tehnyt niin kuin viime vuodet tuloaan. Mikä tää oli tää hurja pää Tokyo Drift, mikä mulla tulee ekana driftingistä mieleen?
2: Mun tyttö itse asiassa nimetti tän nimeä, kyseisen niin kuin päänäyttelijän nimeen, mikä siellä, tai mukaan, mikä siinä on siinä Tokyo Driftissä, Neela.
1: Ai hei, ihana tarina. Mä muuten, mä rakastin niitä elokuvia nuorempana varmaan yhä edelleenkin, ei tullut hetkeä katsottua. Mutta siis drifting, ja nyt jos joku vielä mietit, mitä siinä siis tapahtui, niin näin kuin maallikkona selitän, niin siis se auto liusuu siinä asfaltilla.
2: No tuomarit määrittelee aamulla, että miten ne haluaa nähdä, miten autot menee. Että siinä menee ensin yksi auto niiden tuomareiden haluamalla tavalla, sitten siitä pääsee 32 jatkoa, jotka ajaa sitten pari ajoa. Että siellä ajaa se ensimmäinen silleen, mitä tuomarit haluaa, ja perässä tuleva seuraa sitä, mitä edellä menevä tekee, sitten ajaa toisinpäin. Ja sitten sitä huonompi tippuu, ja sitten sitä kautta selvii voittaja. Tällä edellä niin kuin pari sekuntia kerrottuna.
1: Hei, siis se voi jäädä ihan suu auki, eli siis jotenkin totta kai mun mielikuvissa on joku ennalta määrätty juttu, mutta siis tuomaristo kertoo, mitä pitää tehdä, ja ne kuulee ne kuljettajat sen siinä vasta vähän aika sitten.
2: Joo, sillä aamulla ne kuljettajat kuulee, mitä tuomarit haluaa, ja sitten tämä on pakko ottaa esille, että meillähän on nämä tuomarit ihan tuolla maailmanluokalta, eli siellä on Amerikoista heidän päätuomari, sitten on Japanista heidän päätuomareita ja sitten Euroopasta. Eli meillä on koko niin kuin maailman paras tuomaristokenre siellä paikan päällä Lahdessa. Että se on niin kuin aika uskomaton juttu, että tämä on sille kansainvälisesti iso juttu.
1: Hei, ymmärsinkö oikein, että se on niin kuin yksi pääkilpailu ja sitten on paljon muita? Vai miten se meni? Vai kilpaileeko ne miten? Kun jos oli, mä luin tuolta vähän, niin mä en ihan kaikkea ehkä ymmärtänyt, joo, mutta siellä luki jotain tällaisia jotain
2: lajittelu
1: sanoja. Jotain, niin
2: siellä on, joo, eli perjantaina on lajittelut ja siellä on 60 autoa ajamassa perjantaina ja niistä puolet tippuu pois. Eli silloin perjantaina ajaa nimenomaan se yksi auto kerralla ensin ja siitä 24 pääsee suoraan lauantain päivällä ja sitten tästä sijat 25-42 ajaa vielä semmoista pariajovaihetta perjantai-iltana. Eli siellä on perjantaina, siellä on tämä yksinajo, sitten siellä on pariajoa ja sitten siellä on iltapileet. Eli perjantaina on ehkä jopa eniten nähtävää niin kuin tässä meidän tapahtumassa.
1: Okei, no vedän vielä lauantaita vähän nippuun sitten, kun pääsit ääneen, Niko.
2: No niin, ja sitten siellä lauantaina on sitten tämä pariajovaihe, eli silloin selvii, että kuka on paras kuljettaja. Sitten meillä on lauantaina myös maaottelu, eli siellä on Sikovariftin sivulla on semmoinen niin kuin äänestys, missä pystyy äänestämään parasta ruotsalaista ja parasta suomalaista. Ja sitten tämä paras suomalainen ajaa kisan parasta suomalaista vastaan, ja sen voittaja menee sitten Ruotsin parasta vastaa ja ruotsalaisen kuljettaja, mikä on eniten ääniä, niin sitä vastaa. Siitä tulee sitten tämä Suomi-Ruotsi-maaottelu ja se on lauantaina. Ja sitten taas lauantaina on, siellä on vähän ilotulitusta ja sitten on ne afterpartit silloin lauantaina. Kertoisinko mä kaikkiaan?
0: Joo, ja voittaja löytyy lauantaina, joka joo, saa ihan messen summan rahaa siitä voitosta.
2: 11 000 myös. Euroa kyllä, saa kyllä voittaja.
0: Se on todella siis Suomen isoin rahasumma.
2: Itse asiassa Euroopan.
0: Niin, sä voit sanoa. Annan sulle vähän kättä. Mutta joo, mutta meillähän on siis myös sitten siellä RC-driftiä, mikä varmaan kiinnostaa etenkin pieniä katsojia, tietysti myös isompia.
1: Mikä on RC? Drift.
2: Siis radio-ohjattavia. Perhemaailma.
0: Älä nyt.
2: Okei, no kerro sitten teitä.
0: Sitten meillä on simulaattorihommat, eli pääsit itse kokeilemaan, jos haluat siihen. Sieltä löytyy simulaattori. Mä oon yrittänyt saada Pesosen autoja sinne, en tiedä onko ne jo siellä, mutta se selviää sitten tapahtumassa. Pääsit itse kokeilemaan, niin et pääse siihen radalle, mutta pääset samalle radalle sen simulaattorin.
1: Eli ei tarvitse välttämättä enää niin kuin ennen vanhaa, eikö otettu niin kuin luistonesta pois autosta päältä.
0: Joo, kyllä siitäkin voi laittaa vähän tehoja isommaksi tai pieni, mutta se on vaikea. Kannattaa tulla kokeilemaan, se on tosi hauskaa. Sitten meillä on tosiaan iso lastenmaailma, joka sisältyy lipun hintaan, eli siellä on pomppulinnaa ja systeemiä ja kaikkea touhua ja tohinaa ja on hattaraa ja popcornia ja kaikkea jännää, että niin kuin Niko sanoi, että tapahtuma eikä mikä

0: tänään pelkkä kilpailu.
1: Ja täällä sihahti. Kuuntelijat miettii, mitä siellä oikein tapahtuu. Energiajuoma.
2: Joo, me ollaan brändätty oma energiajuoma tuossa K-Supermarket Tokeroisen kanssa. Ja Anssi on tämän idean isä niin sanotusti.
0: Joo, toi on ollut aika hyvin vastaanotettu, että sitä on kovasti kyselty, että mistähän sitä saa. Ja sitä ei ole tänä vuonna saanut mistään muualta kuin Tokeroisen K-Supermarketista.
1: Ja hyvä tietää. Ja siis kai mullekin löytyy pikku tölkki, mä voin sihauttaa. Tässä laitetaan biisi vähäksi aikaa soimaan.
0: Ehkä me jostain Nikon syvistä taskuista sekin vielä löydetään.
1: Hei, nyt laitetaan Pandora tulee soimaan. No niin, sehän on se teillä kuule aina. Siellä... festareilla. Joo, no niin jatketaan hetken kuluttua. Täällä on Chicago Driftin miehet, promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojala.
3: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Aamukahvivieras.
1: Ja täällä Voiman studiolla on Chicago Driftin takaa promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava. Ja tervetuloa vielä kertaalle.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hei, on ollut kyllä mahtavaa juttua Chicago Drift-tapahtumasta ja tuossa käytiin äsken vähän läpi, että mitä kaikkea niin kuin kuuluu nimenomaan siihen kilpailupuoleen. Mutta mennään nyt vielä. Anssi, kertaapa nyt sitä, että nyt kun perjantaina tapahtuma alkaa, niin mitä kaikki on luvassa, jos nimenomaan ajatellaan sitä, että sinne tulee sellainen, joka ei välttämättä niin lajista tiedä ja ymmärrä?
2: No siis 2 päivää on täyttä rähinää päällä ja itsekin tosiaan kun tuun lajin ulkopuolelta, Niko taas tuntee lajin sisemmältä, niin mun mielestä molemmat päivät on ihan yhtä kiinnostavia. Ja miksi perjantai? No siksi, että siellä on eniten autoja. Eli silloin siellä se taso on, se on enemmän laaja ja sit sä pääset katsomaan kumminkin sitä ihan samanlaista ammattimaista meininkiä molempiin päiviin, mutta tuolla sulla on enemmän nähtävää siinä mielessä, että siellä on värikkäitä persoonia kyllä. Ylhäältä ja keskeltä ja alhaalta ja joka puolelta, että se on mun mielestä niin kuin
3: 60 autoa.
2: Joo, mutta se, että se paraskin kuski voi mokata siinä ekana päivänä ja tippua. Niin kävi viime vuonnakin muutamille tosi nimekkäille kuljettajille, niin he lähti kotiin sitten.
3: ei nimetä nyt.
2: ei, mutta ihan niin kuin vaikka kielto oli, että täältä ei lähetä, niin tuli siitä.
3: Mutta tänä vuonna ei lähde.
2: Ei, tänä vuonna ei lähde.
3: Me pistää portit kiinni.
2: Joo, meillä on isommat vartijat siellä. Mutta joo, siis silleen, että se on tosi, niin kuin tapahtuma on itsessään samanlainen molempina päivinä, mutta se, että se perjantai niin kuin on se, että ne kaikki kisaa, hei, että me halutaan tuonne lauantaille ja kilpailemaan niitä rahapalkinnoista, että siellä ajetaan sitten ihan tosissaan jo kyllä silloin.
1: Ja tässä ei todellakaan unohdettu perheen pienempiä.
2: Ei.
1: Eli ehdottomasti, kuten sanoit tuossa alkuun, niin se, että tuli sinne sitten lapsi tai vaikka seniori, niin se, että tapahtuma on ajateltu nimenomaan näin, että hei, että se niinku sopii myös muillekin kuin vaan niinku harrastajille ja lajista enemmän tietäville.
2: Joo, Nikohan on todella lapsiystävällinen ja rakastava ihminen ja hän on niinku, mä joudun vähän toppuutella aina, että älä nyt koko halliin työnnä täyteen pomppulinnoja.
3: Just ostin sinne juhlapiiden mäntössä
2: tämmöisen
3: 0-3-vuotiaille semmoinen niinku uusi laite. Mä en sulle kertonutkaan tätä, sori.
1: Se on hyvä tässä näin, niin hän ei kato uskalla.
2: Näitä tulee kyllä ihan.
3: Joo, Anssi hirveänä katsoo budjettia, kun se on mennyt niin pitkälle yli, että Anssi sanoo, että millä Niko me pärjätään niin tämän kisan jälkeen.
2: Joo, viime hetken sijoittajia on täällä, niin 3 Mutta ei vaan.
3: Helppo olla managerina tässä.
2: joo, ei ole helppo pesti. Mutta joo, siis kaikille on otettu sinne, on panostettu tosiaan siihen ja yritetty tuoda sitä esille myös, että on koko perheen tapahtuma. Ja me mietittiin myös ikärajatonta festaria toiselle päivälle, mutta todettiin se hiukan haastavasti, ja ainakin tällä hetkellä. Et otetaan nyt eka tämä harjoitteluvuosi niin kuin tälleen ja katsotaan sitten. Mutta tosi moni olisi nuorista halunnut tulla katsoa. Että siellä on artisteja myös, ketkä on sitä sarjaa, että esimerkiksi omat tytöt tunnistaa kyllä.
1: Hei, kerrappas muuten nyt vielä kerran tätä artistikattausta myös.
2: Joo, eli ollaan vähän haluttu jakaa sitä 2 päivälle, että kumminkin molempina päivinä on monipuolisesti, mutta perjantaina on ehkä hiukan räppipainotteinen tämä, että siellä on Slikiä ja Kersaa ja sitten löytyy...
3: Pitun iso rotsi.
2: Joo, mä mietin, että saanko mä sanoa sen, mutta sanoin, että joo, piip, iso rotsi. Ja sitten tietysti kaikkien tuntema Waldo's People.
3: Ja pari DJ:tä vielä.
2: Joo, DJ:t sitten päälle vielä siihen. Mutta toi Waldon tuominen siihen oli ihan tarkoituksellinen, että me otettiin tarkoituksella jaettuna 2 päivälle sitten myös vähän tämmöistä ysärihenkeä, mikä on aina kaiken ikäiselle sopivaa. Ja sitten lauantaina löytyy Pandoraa, joka on kanssa aika hyvin tunnettu, ja sitten tietysti kaikkien tuntema Mohous ja Nenitoni.
3: Ja sitten Pandoralahan tällä hetkellä tämä Trust Me-hitti, niin se on striimoitaan 3 miljoonaa tässä ihan viime aikoina, että sehän on noussut uudestaan niin kuin lentoa tällä hetkellä.
2: Ysärijutut on aika vahvasti muutenkin. No, niin mä oon ollut aina ysärijätkä, että mä oon ihan muorikas nykyään.
3: kyllä. Ei jää aika ohi.
1: Hei, onko Suomessa minkälaisia drifting-tähtiä? Onko ketä paikalla?
3: Siellä on Heinonen, joka voitti toissa vuonna Euroopan mestaruuden tämmöisessä Driftmasters-sarjassa. Sitten kaikkien tuntema Kaukonen on tosi värikäs persoona. Ja sitten siellä itse asiassa, pakko heittää nyt niin kuin tälleen, mitä sieltä tulee ulkomailta myös, niin on tämmöinen australialainen BMX-maailmanmestari, mikä siellä on voittanut mestaruuden, Luke Finkki tulee sieltä asti. Ja sitten Päijät-Hämeestä Markus Naamsi edustaa, ja sitten meillä on tietysti Suomen mestareita, siellä Paulus Perkkiö ja mitäs kaikki. Siis se lista on niin kuin, se on tosi pitkä, ketä siellä on.
1: Miten drifting voi nimenomaan heitä Päijät-Hämeessä esimerkiksi?
3: No, Päijät-Hämeessä me tietysti Finrift-tiiminä, eli meillä on niin Finrift-tiimi, niin me oikeastaan edustetaan niin kuin Päijät-Hämeessä tätä driftingiä, että siellä on Finriftin tiimiä voi seuraa Päijät-Hämeessä. Ja mitä mä sanoisin? En mä oikein osaa vastata tuohon. Siis, mä olen niin syvällä tässä lajissa. Että.
2: Niin, siis voi ja kasvaa tosi paljon niin kuin koko laji itsessään. Että ainut harmitus, mikä täällä tietysti on, että täällä ei ole minkäännäköisiä ratoja eikä harjoitusmahdollisuuksia. Että se on niin tosi harmillista, että jos jotain lahen päättäjiä kuuntelee, niin tehkää jotain asialle.
3: Niin tämähän on tosi suosittu tällä hetkellä. Viime vuonna, jos miettii niin kuin kävijämäärää, niin viime vuonna meillä oli tähän aikaan myyty 2000 lippua. Ja nyt me ollaan myyty yli 7000 lippua sinne. Eli se kertoo siitä kasvusta. Ja tämä on nyt kolmas vuosi. Ekana vuonna meillä oli 4000 katsojaa. Tokana vuonna meillä oli 9000 katsojaa. Ja nyt meillä on jo niin kuin 7000 lippua myyty. Eli kyllähän tämä menee niin kuin reippaasti yli 10, 12 tai siihen luokkaan, mitä ennusteet niin kuin näyttää, että sitten se paikka tulee käytännössä täyteen.
1: Tätä mä olin just kysymässä, että onko se kohta riski, että jos joku ei osta lippua ennakkoon, niin myyäkin sold out?
3: Se itse asiassa on hyvinkin todennäköistä. Viime vuonna lauantai oli sold outti, koska se on tietyllä lailla pitää varustautua siihen niin kuin järjestysvalvojalta ja kaikki niin kuin tapahtuma-alueet, ne lasketaan ne neliöt, että minkä verran sinne mahtuu. Mutta kyllä me ollaan tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että me tarvitaan enemmän tilaa, että tuolle alueelle niin kuin ei mahdu, että sitä, siinähän on tulossa muutoksia sinne alueelle muutenkin, että sinne on ilmeisesti uimahallirakennukset, että tulevaisuuden suunnitelmat on tässä niin kuin meneillään justiinsa, että mitä tulevaisuudessa, että isompi paikkahan se täytyy olla.
2: Niin ja kaikille, ketkä haluaa oikeasti nähdä sit tosi hyvin, niin muistakaa, nyt on viimeinen hetki ostaa ne istumapaikat tai seisomakatsomapaikat, että te sitten varmuudella näette.
3: Joo, viime vuonna tosi moni tuli kysyä, että voiko ostaa niin kuin lauantaina niitä istumapenkkejä, mutta vaikea myydä, kun siellä on jo ihmiset ostanut sen täyteen, että Eli ennakko niin. Pitää ostaa liput, kyllä.
1: Perjantaina alkaa Lahden messukeskuksen parkkipaikalla Chicago Drift-tapahtuma. Täällä on promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava. Ja haluan kyllä vielä sanoa siitä, että torstaina Lahden satamassa kello 20, niin mitä silloin tapahtuu?
3: Ilmaistapahtuma. Eli me ajetaan kulkue sinne Lahden satamaa. Siellä on vähän Pelikaasin kapteen tipsissä niin kuin on vähän ohjelmaa ja haastatellaan kuljettajaa. Sieltä pääsee ottaa vähän niin kuin yhteiskuvia ja pääsee tutustumaan näihin autoihin. Elikkä, ja se, että niihin autoihin pääsee tutustumaan niin kuin siellä satamassa, mutta myös tapahtumassa meillä on varikko auki, niin siellä pääsee myös katsomaan näitä autoja todella läheltä ja myös haastattelee kuljettajia ja ottaa yhteiskuvia. Ja kuljettajat tykkää siitä, että pääsee yhteiskuvaa ja jakaa nimmareita. Eli tämä on ihan niin kuin yleistä touhua silloin, että ihan suomalaiset on vähän ujoa kansaa, että uskaltaako mennä pyytää nimmariin, mutta tässä on pikkuhiljaa noustu silleen, että suomalainenkin uskaltaa jo käydä sen nimmari ja yhteiskuvan pyytämässä, ja sitä varten me ollaan tuolla, sitä varten varikot on auki, ja sitä varten kuljettajalla on sitä fanikamaa, mitä ne haluaa myydä, totta kai sillä fanikamalla rahoitetaan sitä harrastusta, niin ei muuta kuin sinne rohkeasti vaan ottaa yhteiskuvia ja fanitavarat. Kyllä itse asiassa mä oon vähän kattanut, kun Anssin muksullakin on kaukosen näitä fanitavaraa, eikä Finriftin. No Anssi pitää lojaalisesti Finriftin kamaa, mutta niin kuin noilla.
2: Kaukonen osaa voidella vähän paremmin.
3: Kyllä, kiitos.
1: Joo, siis tämä kuulostaa niin mahtavalta, että pääsee vähän niin kuin kulissien taakse, kun sinne varikolle pääsee. Kuinka lähelle autoa pääsee siis torstaina tässä sataman ilmaistapahtumassa? Pääseekö ihan koskemaan autoon?
2: Pääsee koskemaan silloin, että ollaan ihan niin lähellä kuin haluaa.
3: Kuskitaan
2: mennä.
3: Kiitos. Joo, läppikää vaan.
2: Mutta siellä kannattaa ehkä, sitä voitaisiin mekin ottaa huomioon, että tuotaisiin enemmän sitä lajin niin kuin sääntöjä tämmöistä, että miten se tapahtuu ja mitä siinä pitää seurata, niin siellä olisi nyt hyvä hetki kyllä kertoa sitten kansalle se, että mitä se drifti oikeasti on, että otetaan tästä koppia ja mietitään, mitä me saataisiin tässä toteutettua parhailla mahdollisella tavalla.
1: Koska viikonlopulle näyttää muuten Hemskutin hyvää keliä. Ja vielä torstaillekin, joten teidän satamatapahtumaan niin kuin etkotkin varmaan kuule. Joo. Päästään nauttimaan loistavassa säässä.
3: Siellä on nettisivuilla itse asiassa se kulkuekartta, että mistä me kuljetaan. Et jos ei pääse siihen satamaan, niin sitten voi käydä siellä reitin varrella niin katsomassa ottaa kuvia ja näkee sen kulkuen sitten.
1: Hei, ihan mahtavaa. Chicago Driftin promoottori Niko Pesonen on täällä ja business manager Anssi Ojava. Nyt hei, kuule kuuluisat viimeiset sanat, mutta siis mitä haluatte sanoa Radiovoiman kuuntelijoille ja viimeiset kutsuhuudot? Chicago Drift-tapahtumaan perjantaina ja lauantaina.
2: No siis kesän paras tapahtuma, huomatkaa tapahtuma, on nyt viikonloppuna ja siitä starttaa kesä. Et tätä et voi missaa tai ei kesä tuu.
3: Tulkaa paikan päälle katsomaan maailman parasta driftingiä.
1: Hei, kiitos ihan älyttömästi ja ihan mahtavaa tapahtumaa.
3: Kiitoksia.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. I have a dream. One day.

No oho, mitä kaikkea tykitystä tarjoakaan toi Chicago Drift-tapahtumasta. Tapahtuma, josta ihan hetki sitten puhuttiin, Chicago Drift-promoottori Niko Pesosen ja business manager Anssi Ojavan kanssa. Ja jos jäi kuuntelematta, niin voin sanoa, että chicagodrift.fi, niin sieltä tosiaan löytyy paljon tietoa, mitä kaikkea tämä tapahtuma pitää sällään nyt sitten perjantaina ja lauantaina Lahden messukeskuksen parkkipaikalla. Ja torstaina tosiaan jo vähän tällainen varas lähtö, eli silloin näitä autoja esitellään tuolla Lahden satamassa. Ja tämä on ihan ilmaistapahtuma sitten torstaina tämä, eli kello 20 Lahden satamassa Chicago Drift-kulkue.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tännepäin oli tullut muuten myös kysymys. Mummeli kysyi, että siis mikä on drifting? Tämä kysymys oli kysytty heti, kun haastattelu oli alkanut, joten toivottavasti haastattelun aikana tuli selville, että mitä se drifting oikein on. Itsehän taisin käyttää lausetta, että auto menee sellaisessa sivuluisussa. No joka tapauksessa Chicago Drift-tapahtuma Lahden messukeskuksen parkkipaikalla tulevana perjantaina ja lauantaina. Mutta päivän kysymyshän kuului, että kumpi voittaa Suomen mestaruuden tai kumman toivot voittavan? KK vai Tappara? Nyt KK on 2-0 johdossa tätä finaalisarjaa, mutta ei varmaan voi millään tavalla aliarvioida moninkertaista Suomen mestaria Tapparaa tässä tilanteessa. Niin kumman puolelle oikein sun tämä niin kuin toive kääntyy. Täältä tuli Tuomakselta viesti, että KK on kyllä aloittanut finaalit hienosti. No niin, on, mutta vielä tarvii 2 voittoa Suomen mestaruuteen, eli 4 voitosta, kun se ratkee. Niin kaikki on vielä auki, kaikki on vielä auki.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ja sinne radiovoima.fi ja kilpailut osioon, eks näin, ootko jo käynyt? Eli siellä on Kajan Sinkon puutarhakisa käynnissä paraa aikaa ja yli huomenna torstaina kuullaan, kun Kati Kajansinkko Kajansinkon puutarhasta tulee kuule tänne Voiman studioon vastailemaan ehkä sinunkin lähettämään kysymykseen puutarhasta, kukista, mitä nyt kaikkea siihen liittyvääkään ikinä voit keksiä, niin käy kuule kysymässä. Ja kaikkien kysyjien kesken arvotaan tämä pääpalkinto, joka on maitokäärylinen, vapaavalintaisia tuotteita Kajansinkon puutarhasta ja sitten on myöskin muita viikkopalkintoja, joten kuule on taimikassia ja on kahvihetkeä ja on kesäkukkaa ynnä muuta, niin meppä kuule osallistumaan radiovoima.fi ja sieltä kilpailut. Niin voi olla kuule, että lähdet vaikka maitokärryllisen kanssa sitten Kajansinkon puutarhalta kotiin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 9.53 on kello tällä hetkellä. TikTokilta on tulossa samantekevää kappale ja sitten on kello tasan 10 ja tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset on tulossa tolloin. Ootko kenties jo kuullutkin siitä, että Lahteen on tulossa IKEA? Ei ihan perinteinen IKEA, mutta vähän tällainen pienempi versio. Kesän jälkeen. Tästä muun muassa lisää uutisissa, jos ei vielä tämä uutinen ole sua tavoittanut. Oikein hyvää huomenta. Se on Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman aamua. 6-11 mennään tänäänkin.
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamerakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
3: Tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Halo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tuore kilpailutus paljastaa suuria eroja vuokralääkärien hinnoissa. Yleis- ja erikoislääkäreiden tuntiveloituksissa halvimman ja kalleimman tarjouksen erot olivat jopa moninkertaisia. Hintahuiput ajoittuivat hyvinvointialueiden alkuvaiheeseen, mutta taso on sittemmin laskenut. Alue valitsi sopimuksiin halvimmat tarjoajat ja pyrkii vähentämään vuokratyövoiman käyttöä edelleen. Vuokratyövoiman kokonaiskulut ovat laskeneet selvästi sekä Päijät-Hämeessä että valtakunnallisesti. Huonekalujätti IKEA avaa myymälän Lahteen. Launeelle kauppakeskus Mailiin rakennettava myymälä avaa ovensa yleisölle kesän jälkeen. IKEA kertoi asiasta julkisuuteen tiistaina. Myymälä on IKEAn pilottihanke, jossa yritys kokeilee tavarataloja pienempää, myymäläkokoa. IKEAn noin 10 000 tuotteen valikoimasta myymälään otetaan 2000 suosituinta. Uusia työntekijöitä palkataan noin 20. Myymälän yhteyteen rakennetaan myös IKEA-ravintola tai kahvila. Lahtelaiset pääsevät arvioimaan ehdotuksia uusiksi torirakennuksiksi. Lahdessa etsitään arkkitehtuurikilpailulla vaihtoehtoja harmaiden rakennusten kohentamiseksi. Kilpailuehdotuksia on 4 ja niitä voi kommentoida verkossa Oma Lahti-sivuilla 12. toukokuuta asti. Kommentit viedään tuomaristolle ja voittaja julkistetaan 25. toukokuuta. Voittajasuunnitelmasta toteutetaan Toriparkin eteläisten porrashuoneiden osuus vielä tämän vuoden puolella. Valtakunnan syyttäjä on ilmaissut tyytymättömyyttä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Iilen asiassa. Käräjäoikeus hylkäsi viime viikolla kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikos oikeudenkäynnissä. Syyttäjät ilmoittivat tyytymättömyydestä, jotta he voivat perehtyä tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Yhdysvalloissa salainen palvelu ampui aseistautunutta miestä Washingtonissa lähellä Valkoista taloa maanantaina paikallista aikaa. Mies avasi tulen, kun salaisen palvelun agentit lähestyivät häntä. Agentit vastasivat tuleen ja mies haavoittui. Ampuminen tapahtui pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance oli mennyt ohi autosaattueessaan. Salaisen palvelun varajohtaja Matthew Quinn ei kuitenkaan usko, että Vance oli ampujan kohde. Tapausta selvitetään.
1: Lisää uutisia ess.fi.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
4: Tänään pilvisyys vaihtelee, paikoin voi tulla myös sadekuuroja. Illalla sää poutaantuu ja selkenee, länsituuli on kohtalaista ja iltapäivällä jopa puuskaista. Päivälämpötila siinä 10 astetta, ehkä muutama aste päälle. Yöksi tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 0 vaiheille. Huomenna keskiviikkona sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, länsituuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11 ja 13 asteen välillä. Ja ajokeli on ihan normaali.
8: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.
9: Radio Voima. Paikallisten puolella.

Siinä Jenni Vartiainen ja Malja. Minä kun tuossa hörppäsin tuon energiajuoman, kun Chicago Driftin miehet, ketkä tässä vieraana oli, niin sen toi, niin tässä nyt sitä kivasti tälleen röyhtäyttää. Täytyy yrittää ajoittaa sen noihin biisien aikoihin, että se sitten ihan niin kuin speakin aikana tarvii lähteä röyhtäilemaan, kun se ei olisi ehkä kuitenkaan ihan kauhean mukavaa kuunneltavaa. Mutta paikallista musiikkia tulee hetken kuluttua, ei ihan vielä. Marjolta Let Me Love You, Cameron Whitcombin You and Me ja sitten paikallisen musiikin pari. Mutta oikein hyvää aamupäivää. Se on tiistai-aamu, kuule, tukevasti käynnissä. Täällä on Perttusen Sara ja Radiovoiman aamua kuuntelet. 11 asti mennään.

0: Näin saatiin nauttia paikallisesta musiikista tuplana. Konsta Hietanen, Päin helvetti oli tuo ihan äsken kuultu kappale ja sitä ennen soi Lahtinen, Peipimään takastuu. Eli aina arki aamuissa radiovoimalla paikallista musaa tuplana. Totta kai sitä paikallista musaa muutenkin täällä soi, mutta varsinkin tässä kympin jälkeen. Tietää aina, että tupla on tulossa. Ja jos olet paikallinen musiikin tekijä, niin ei muuta kuule, kun tännekin päin saa laittaa omia biisejä niin kuin soittolistalle kuule, niin se voi olla, että se oma biisi soi vaikka sitä tässä kohti. Ja muutenkin tähän saa aina toiveita laittaa tulemaan, koska kyllä meillä vaan upea kattaus on paikallisia musiikin tekijöitä.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Kela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Kela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

Tänään on kerrottu, että IKEA avaa kesän jälkeen myymälän Lahteen ja Etelä-Suomen Sanomien netissä ess.fi onkin kuule kysely siitä, että mitä mieltä olet IKEAn tulosta Lahteen. Vastaa kyselyyn, tuossa on muutama kysymys liittyen siihen ja katsotaan minkälaista mielipidettä oikein tämän yhteyteen nyt sitten tulee. Käy vastaa tuohon kyselyyn kuule, ihan vaan muutama kyssäri siellä.

Tiedätkö, mihin on tasan viikko aikaa? Ainakin musta tuntuu, että tämä yllätti minut, kuten aina toi talven tulo. Ja lumi yllättää autoilijat, nimittäin se, että euroviisut ihan oikeasti on ensi viikolla. Ja tasan viikon kuluttua on ensimmäinen semifinaali, jossa nimenomaan Pete Parkkonen ja Linda Lampenius sitten edustaa Suomea ja esittää tämän Liekin heitin kappaleen. He esiintyy seitsemäntenä ensimmäisessä semifinaalissa. Ensi viikon torstaina 14. päivä on sitten tämä toinen semifinaali. Ja Euroviisufinaali, jonne tietenkin Suomi pääsee, on sitten ensi viikon lauantaina 16. päivä toukokuuta.

0: Euroviisut jakaa toki aina mielipiteitä. Toiset on oikein sellaisia euroviisuhulluja ja tosiaan ei ehkä sitä voisi vähempää kiinnostaa. Mutta kyllä mä sanon, että kyllä toi Linda Lampeniuksen viulu kuulostaa vaan erittäin upealta. Ei sillä kyllä Pete Parkkosen laulukin kuulosta ja mun mielestä on kyllä hieno kappale. Ja kyllähän vedonlyöntitilastot kertoo, että Suomella olisi oikeasti tosi hyvä mahdollisuus pärjätä, mutta ei kyllä uskalla mitään voittoa tässä alkaa tuulettaa. Kyllä se vaan tietää, että sellainen viime vuosina, kun on ollut hyviä biisejä ja käärien cha-cha-chaa tappion jälkeen, niin jotenkin tuntuu, että uskaltaako se toivoa sitä voittoa. Siis uskaltaa voittoa toivoa totta kai, mutta vaikka kuinka tilastot sanois mitä tai vedonlyöntitilastot jotain muuta, niin ei auta kuin odottaa.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri. Se päivän paras hetki.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänähän mä kysyn, että kumman joukkueen toivot voittavan Suomen mestaruuden liigassa, KK vai Tapparan? Ja kyllä tällöin aika lailla yksimielistä tämä Radiovoiman kuuntelijakunta on. Ja kyllä täällä KK mestaruutta toivotaan moneen eri otteeseen. Kaikki viestit oikeastaan liittyy tähän. Poimitaan täältä vielä Jarinkin viesti. Hän laittoi, että no KK tietysti olisi parempi mestari, kun eiköhän sillä Tapparalla ole jo ihan riittävästi niitä mestaruuksia, niin tulisi välillä jotain vaihtelua. Joten kyllä tässä erityisesti nyt sitten meidän kouvolalaiset kuulijat ja lähialueelta siitä, niin kuule, joo, varmasti moni pitää peukkuja nyt nimenomaan KK:lle. Se olisi ensimmäinen Suomen mestaruus. Hyvältä näyttää, eilen kun oli toi toinen ottelu finaalisarjaa, niin KK vei senkin 3-2. Eli nyt on 2 otteluvoittoa, KK:lla Tapparalla 0, mutta ei voi vielä millään tavalla nuolaiset tässä näin, koska kyllä toi Tappara vaan kova on. Ja nyt Tappara pääsee keskiviikkona pelaamaan omasta kotipesästään Nokia-areenalta. Eli seuraavan kerran nämä joukkueet kohtaa tämän viikon keskiviikkona yli huomenna. Mutta kiitos kaikille, ketkä laittoi vastauksia päivän kysymykseen, ja huomenna sitten taas uutta kysymystä pukkaa.

noista Lahden kirsikkapuista, kun puhuin tässä aikaisemmin, niin hei, huomiona se, että Lahden kirsikan kukkajuhla on helatorstaina kirsikkapuistossa Launeella. Ja tämä järjestetään jo 5. kertaa. Ja tämähän on ihan kaiken ikäisille soveltuva tilaisuus, joka mukailee tätä japanilaista hanamia, joka siis sananmukaisesti tarkoittaa kukkien katselemista. Tämä ohjelma koostuu sekä japanilaisesta että suomalaisesta kulttuuritarjonnasta. Ja siellä on siis runoa, tanssia, musiikkia, työpajoja, japanilaista yhteistanssia ynnä muuta. Eli tosiaan helatorstaina kello 15 muutaman tunnin ajan, niin sinne kuule ihan vaan kuule vapaa sisäänkäynti niin sanotusti, eli ihan avoin tapahtuma kaikille.

0: kello on ihan kohta 11. Tarkalleen 10.53 tarkoittaa sitä, että yksi kappale tässä ehtii tulla ennen 11 uutisia. Ja se muuten on AC/DC:n Thunderstruck-kappale. Päästään vähän kuule rockia vetämään tässä hetken kuluttua. Mutta minä sanon tässä kohti jo kiitokset. Aivan mahtavaa. Aika menevä tämä tiistai-aamu oli tässä kohti. Mitähän liian loppuviikosta oikein tulossakaan. Eli huomenna 6.00 minä, Sara Perttunen, herätän sut taas keskiviikkoaamuun. Nyt seuraavat 2 tuntia keskipäivän Keidas ja Mari Pekkanen on sun seurana. Ja sitten kello 13 alkaen Jani Nivala. Kuule, on tahtipuikkoja täällä heiluttamassa. Ihan mahtavaa tiistai-päivän jatkoa. Huomiseen, moikka moi!
1: Superpaikalliset aamut sinulle tarjoaa liikenneturva. Noudata nopeusrajoituksia.

0: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
3: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa-expert. Aukean katu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tuore kilpailutus paljastaa suuria eroja vuokralääkärien hinnoissa. Yleis- ja erikoislääkäreiden tuntiveloituksissa halvimman ja kalleimman tarjouksen erot olivat jopa moninkertaisia. Hintahuiput ajoittuivat hyvinvointialueiden alkuvaiheeseen, mutta taso on sittemmin laskenut. Alue valitsi sopimuksiin halvimmat tarjoajat ja pyrkii vähentämään vuokratyövoiman käyttöä edelleen. Vuokratyövoiman kokonaiskulut ovat laskeneet selvästi sekä Päijät-Hämeessä että valtakunnallisesti. Huonekalujätti IKEA avaa myymälän Lahteen. Launeelle kauppakeskus Mailiin rakennettava myymälä avaa ovensa yleisölle kesän jälkeen. IKEA kertoi asiasta julkisuuteen tiistaina. Myymälä on IKEAn pilottihanke, jossa yritys kokeilee tavarataloja pienempää, myymäläkokoa. IKEAn noin 10 000 tuotteen valikoimasta myymälään otetaan 2000 suosituinta. Uusia työntekijöitä palkataan noin 20. Myymälän yhteyteen rakennetaan myös IKEA-ravintola tai kahvila. Lahtelaiset pääsevät arvioimaan ehdotuksia uusiksi torirakennuksiksi. Lahdessa etsitään arkkitehtuurikilpailulla vaihtoehtoja harmaiden rakennusten kohentamiseksi. Kilpailuehdotuksia on 4 ja niitä voi kommentoida verkossa Oma Lahti-sivuilla 12. toukokuuta asti. Kommentit viedään tuomaristolle ja voittaja julkistetaan 25. toukokuuta. Voittajasuunnitelmasta toteutetaan Toriparkin eteläisten porrashuoneiden osuus vielä tämän vuoden puolella. Valtakunnan syyttäjä on ilmaissut tyytymättömyyttä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden antamaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Iilen asiassa. Käräjäoikeus hylkäsi viime viikolla kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikos oikeudenkäynnissä. Syyttäjät ilmoittivat tyytymättömyydestä, jotta he voivat perehtyä tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Yhdysvalloissa salainen palvelu ampui aseistautunutta miestä Washingtonissa lähellä Valkoista taloa maanantaina paikallista aikaa. Mies avasi tulen, kun salaisen palvelun agentit lähestyivät häntä. Agentit vastasivat tuleen ja mies haavoittui. Ampuminen tapahtui pian sen jälkeen, kun Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance oli mennyt ohi autosaattueessaan. Salaisen palvelun varajohtaja Matthew Quinn ei kuitenkaan usko, että Vance oli ampujan kohde. Tapausta selvitetään.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kuuluu maan etelä- ja keskiosaan seuraavanlaisesti. Odotettavissa huomisaamuna asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta ja yön alin -2-+3 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista, lännen ja lounaan välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä varoituksen sananen, maastopalovaroitus on voimassa varsin laajalti.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Puolen Suomen

0: Keskipäivän keidas.
1: Musiikkia, joka yllättää, kuultiin heti keskipäivän keitaan aluksi. Oli nimittäin semmoinen kappale, että en ole itsekään ennen kuullut. Esitteenä The 1975, eli The 1975 ja The City. Kyllä on muuten The päässyt sitten oikein tuplana heti tuohon alkuun, mutta ei anneta sen haitata. Brittiläinen indie-rock-yhtye oli tuo kyseinen poppoo. Kannattaa painaa mieleen, jos meno maittoi. The 1975. Tervehdys keskipäivän keitalta. 5. päivä toukokuuta on tänään ja tänään laitetaan nimppari-onnittelut Melissalle, Melinalle ja Mainille. Ja tietysti onnen toivotuksia ihan kaikille muillekin tämän päivän juhlijoille. Veljen tyttärellä on tänään syntymäpäivät. Todennäköisesti ei kuuntele radiota, koska on koulussa, mutta onhan se hieno sitten sanoa, että Tätske toivotti hyvää synttäriä radiossa, niin käytin hyödyksi nyt tämänkin hetken. Joo, Pekkasen Mari siis täällä kello 13 asti, kuten arkipäivisin normaalistikin. Vähän on ollut sateista tänä aamuna, riippuu tietysti jälleen kerran siitä maantieteellisestä sijainnista. Mutta vähän on semmoinen sateisemman oloinen päivä tänään. Mutta sitten kun kattelin tuossa sääennustetta, niin aika puutaiselta se nyt näyttää taas vähän pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna. Ja uskoisin, että nämä tämän päivän sateet tekee hyvää sekä luonnolle että ihmiselle. Eihän elämä muutenkaan ole pelkkää auringonpaistetta. Ja kyllä tuollaiselle kunnon vesisateelle on ollut selvästi tarvetta ja kaipuuta. Ja kevääseen kuuluu vesisade, niin ei ole jatkuvasti niin

5939. Ihanaa, että oot kuulolla. Voisit oikeastaan ilmiantaa, että missä päin kuuntelet lähetystä. 0406195939. Tässä muuten heitän sitten ilmoille kysymyksen, koska Suomen Yleisradio on tehnyt mielenkiintoista juttua. Minuahan siis kiinnostaa suomen kieli aika paljonkin ja erilaisten sanojen etymologia. Niin nyt on Yle otsikoinut, että vasta- ja vihtasanojen alkuperä on mysteeri, joka sai tutkijankin ymmälleen. Niin onko teillä saunassa vasta vai vihta? Tämä kiinnostaa, koska meillä on niin laaja tämä maantieteellinen alue, jossa kuulutaan, niin olisi kiva kuulla, että onko teillä saunassa vasta vai onko siellä vihta ja missä päin tätä kyseistä koivukimppua kutsutaan vastaksi ja missä vihdaksi.

Irina ja juhlat mulle. Ennen sitä kuultiin Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas kappale Paperiset päivät. Tuossa heitin kysymyksen, että käytetäänkö teillä saunassa vastaa vai vihtaa? Ja tällä hetkellä tilanne on ihan 50-60 tai pikemminkin 50-50, nimittäin äänestystilanne on tasan. Ja syy miksi kysyn sitä, niin Yle on tänään otsikoinut artikkelinsa, että vasta- ja vihtasanojen alkuperä on mysteeri, joka sai tutkijankin ymmälleen. Ja Yle on käyttänyt tuommoista karttaa vuodelta 1932, missä menee hyvin kiemurteleva linja, että missä käytetään vastaa, missä käytetään vihtaa. Tuosta tämmöinen hätäinen päätös tai päätelmä kertoo, että käytännössä Etelä-Suomessa on käytetty vihtaa, mutta sitten Kaakossa menee tuommoinen linja itse asiassa oman kotikunnankin läpi, että itäpuolella on käytetty vasta ja länsipuolella vihtaa. Ja muutenkin tämä on tämmöinen itä-länsi-jaottelu, että enemmän idässä vastasana, lännessä vihtasana. Mutta tämä on kyllä hauska. Suomen kieli muutenkin nyt ylipäänsä hieno. Mutta muistan, että meillä on kyllä saunottu vastan kanssa. Mutta sitten, kun siitä on tullut sanomista kuuntelijoiden kanssa, niin kyllä me voi vihtoakin, mutta on se enemmän vasta. Kyllä se tulee sieltä jostain itäsuomalaisista, kaakkoissuomalaisista juurista tämä vastasanan käyttö. Mutta tuosta muutamat vastaukset, mitä meille WhatsAppiin on tullut, niin Iisalmessa on vasta. Täältä tuli Sysmässä. Nainen vastasi, että vasta, ja mies huuteli taustalta, että vihta, Kuhmoisissa on vihta, ja niin poispäin. Jos haluat laittaa viestiä, että kumpi teillä on saunassa mukana, vasta tai vihta, niin laita numeroon 0406195939 WhatsApp-viestiä. Ja täällä jatketaan suomen kieli spekulointia muutenkin. Saunan uuniin puita, etelässä klapeja. Varmasti on näitä. Yksi on kanssa toi jääraappa, millä putsataan tuulilasia, niin jossain päin se on skraba ja jossain se on ihan raappa. Ja onhan noita sanoja. Se tekee tästä suomen kielestä niin hienon. Mutta sitten samaan aikaan, niin kun miettii heitä, jotka tämän opiskelevat, ettei ole ollut semmoista suomen kieltä jo heti syntyessään omassa osaamisessa, niin ei varmasti ole kovin helppo oppia. Et vaikka sana jää, niin voi tarkoittaa sitä, että nyt minä jään tähän, mutta jää on tietenkin myös se veden varsin kylmä olomuoto, jää. Ai ettien, että. Tämä on aivan loputon suo, mutta tämä on oikein ihana suo vajota, kunhan muistaa jossain kohtaa nousta ylös. Squeezeiltä kuullaan seuraavaksi kappale nimeltä Tempted.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
5: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

Hurts ja Sunday. Saunominen on selvästi suomalaisille mieleen myöskin puolen Suomen radio- ja keskipäivän keitaan kuuntelijoille. Ja tähän lähti nyt aivan laukalle tämä vasta vai vihta keskustelu. Teen täällä myöskin epävirallista listausta eräästä asiasta, mutta en sano sitä vielä ääneen, joten tule vaikuttamaan lopputulokseen. Mutta samaan aikaan niin alettiin puhua täällä muutamankin kanssa eri murresanoista tai siitä, että miten yhdellä asialla voi olla monta eri suomen kielen nimeä. Niin että esimerkiksi vasta laitetaan kiukaalle ja heitetään napulla vettä päälle. Mutta Pielaveellä heitetään kauhalla, Viitasaarella napulla, jollekin se on nappo, jollekin se on koussikka, mikä tietysti, no ainakin Kymenlaaksossa taitaa joku käyttää koussikkasanaa, että se on semmoinen pitkävartinen kuparinen kauha. Sitten on kuuppa. Upeita sanoja. Ai ettien, että. Itse en ole ikinä heittänyt napolla vettä kiukaalle, mutta sana nappo tunnetaan erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa. Ja kotus.fi, eli kotimaisten kielten keskus, on kyllä siis aivan loputon paikka myöskin perehtyä suomen kieleen. Ja löytyy tällainen artikkeli sanakirjan toimittajan työpöydällä nappo. Suomen murteiden sana-arkistoon on Hämeenkyröstä taltioitu kehotus löylyn heittäjälle nappo miehei ja mulle kaksi. Sana nappo tunnetaan vesikauhan merkityksessä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Sana tässä merkityksessään on tuttu myös osassa lounais- ja hämäläismurteita. Sana on alun perin lainaa ruotsin kielestä sana napp. Suomen murteessa nappo tunnetaan myös muun muassa muodoissa naappu ja nappu. Ja osassa peräpohjan murteita naappu merkitsee poron lypsyastiaa. Teuvolta on lausahdus, kyllä sä nyt astoot nappohon. Tämä sanonta astua nappoon on taas erehtyä, haksahtaa, on tuttu osassa Etelä-Pohjanmaata. Mutta tästä voidaan jatkaa tätä loputonta saunomiskeskustelua, että millä teillä päin heitetään vettä saunan kiukaalle. Suomen murteiden sanakirjasta selviää, että selitteillä kauha löytyy ainakin kousa. Koussika, koussikka, kuuppa, et voihan sitä vettäkin heittää kiukalle, vaikka millä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Voit osallistua tähän keskusteluun tai avata jonkin aivan uuden keskustelun. Kaikki mahdollista. Siinä mielessä on aivan mahtava tämmöinen radiolähetys, että mennään sen mukaan, mitä kuulijat haluaa. Daarinelta kuullaan seuraavaksi kappale Superstar.

Daarin ja Superstar. Kello on 11.37. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan vielä. Otetaan välillä muutakin kuin pelkkiä sanojen etymologiaa, vaikka siis tämä herättää valtavasti keskustelua ja meille tulee koko ajan WhatsAppiin viestejä. Tuhannesti kiitos niistä, lupaan, että palaamme näihin erityisesti murresanojen eroavaisuuksiin vielä tämän lähetyksen aikana. Mutta otetaan yksi tämmöinen päivän puheen aihe, ja tämä tulee Itä-Suomesta. Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan petoskokonaisuudessa, jossa varkautelaista keski-ikäistä miestä epäillään lukuisista rikoksista Keski-Savossa vuosina 2021-2025 välisenä aikana. Ja poliisi on nyt tutkinut kokonaisuutta epäiltyinä törkeinä petoksina, törkeinä kavalluksina, petoksina, identiteettivarkautena, kirjanpitorikoksena, kavalluksena, lievänä petoksena ja petoksen yrityksenä. Poliisin mukaan petokset ovat kohdistuneet sekä yrityksiin että yksityishenkilöihin, ja tämä epäilty on hankkinut tai yrittänyt hankkia muun muassa erilaisia työkoneita, palveluita, elintarvikkeita sekä tilisiirtoina rahaa. Ja esitutkinnan perusteella toi rikoshyöty ei ole ihan pienimmästä päästä. Saavutettu rikoshyöty ja asianomistajien kärsimät taloudelliset vahingot nousevat lähes 190 000 euroon, ja osa rikoshyödystä on saatu palautettua asianomistajille. Joissakin yksittäisissä rikoksissa on rikoksesta epäiltynä kuultu myös kahta muuta henkilöä. Poliisin mukaan heidän roolinsa on kuitenkin selvästi pienempi. Tapaus siirtyy seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Mutta Keski-Savossa tapahtunut petoskokonaisuus, varkautelaismies vei rikoksilla lähes 190 000 euroa ja siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan, niin tähän sopii mainiosti jo ennen muinoin lausahdettu lause, että kotipaikka Varkaus, ammatti sama.

0: Lavella Flax. Ennen tätä kuultiin Ina Forsmanilta kappale nimeltä Pass You By. Kello on 11.46. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan puolen Suomen radiossa. Ja hyvää keskustelua käydään WhatsAppissa erilaisista sanoista. On ne sitten murresanoja tai ei niin murresanoja. Suomen kieli on ilahduttava ja loputon puheenaihe. 0406195939 on numero, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu... Siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Arvaa mitä, Markus. Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 tonnia, kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin.
4: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
5: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
6: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
7: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta. Kotimainen. Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
12: Puolen Suomen radio.

0: pienestä kii, Nomi. Ootko ajatellut suomalaisten kokonaisturvallisuutta? Toivottavasti et, sillä THL on tehnyt sen puolestamme. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut kokonaisturvallisuuden katsauksen, ja se itse asiassa sisältää yli 100 toimenpidesuositusta Suomen turvallisuuden ja väestön kriisinkestävyyden parantamiseksi. Nämä suositukset koskevat henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä sosiaaliturvaa. Ja yksikön päällikkö Anna Katz sanoo THL lähettämässä tiedotteessa, että katsauksemme tarkoituksena on puhutella kansalaisia ja päättäjiä tilanteessa, jossa käynnissä olevat sodat, ilmastonmuutos, tekoäly ja maailmanlaajuiset terveysuhkat haastavat voimakkaasti yhteiskunnan rakenteita, arjen turvallisuutta ja ihmisten henkistä kriisin kestävyyttä. No ihan konkreettisina toimina näissä suosituksissa mainitaan muun muassa tilannekuvan luominen yhteiskunnan henkisen kriisinkestävyyden tilasta ja koordinoinnin vahvistaminen terveysuhkiin liittyvissä asioissa. THL suosittelee myös sote-valmiuden tilannekuvatoiminnon kehittämistä niin normaalioloja kuin poikkeusoloja varten. Tilannekuvatoiminnan tulisi suositusten mukaan olla osa THL:n lakisääteisiä tehtäviä. Toimenpidesuosituksissa on esitetty myös lakimuutoksia liittyen muun muassa väkivallan ehkäisyyn. Lisäksi THL haluaa, että korkeaa rokotuskattavuutta ylläpidettäisiin vahvistamalla viestintää ja osaamista koko maassa. Näiden suositusten lisäksi kokonaisturvallisuuskatsaus tuo esiin, miten THL osallistuu yhteiskunnan turvallisuuden rakentamiseen ja miten laitoksen eri toiminnot ylläpitävät terveyden ja arjen turvaamisen perustaa. THL vastuulla on esimerkiksi terveysuhkien torjunta, tartuntataudit, biologiset ja kemialliset uhat sekä sään ääriilmiöt voivat häiriö- ja poikkeusoloissa vaarantaa väestön terveyden ja kuormittaa merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämä puolestaan vaarantaa koko yhteiskunnan kriisin kestävyyden, näin sanoo Katz tuossa tiedotteessa.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Nyt jatketaan Aki Sirkesalon kappaleella Punatukkainen, alkuperäisversio Brown Eyed Girl.

Aki Sirkesalo ja punatukkainen eli Brown Eyed Girl. The Black Keys ja kuullaan vielä ennen puolen päivän uutisia. A little too high.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden aasialaisten ravintoloiden joukkoon on tullut uusi tulokas. Saimaan kadulla kioskin kokoisessa lumaravintolassa tarjotaan sussia ja bowl-annoksia. Myöhemmin luvassa on myös korealaista kanaruokaa ja vokkeja. Luma avasi ovensa pari viikkoa sitten entisen japanilaisravintolan tiloissa. Ravintolassa on parikymmentä asiakaspaikkaa, mutta painotus on noutoruuassa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tuore kilpailutus paljastaa suuria eroja vuokralääkärien hinnoissa. Yleis- ja erikoislääkäreiden tuntiveloituksissa halvimman ja kalleimman tarjouksen erot olivat jopa moninkertaisia. Hintahuiput ajoittuivat hyvinvointialueiden alkuvaiheeseen, mutta taso on sittemmin laskenut. Alue valitsi sopimuksiin halvimmat tarjoajat ja pyrkii vähentämään vuokratyövoiman käyttöä edelleen. Vuokratyövoiman kokonaiskulut ovat laskeneet selvästi sekä Päijät-Hämeessä että valtakunnallisesti. Huonekalujätti IKEA avaa myymälän Lahteen. Launeelle kauppakeskus Mailiin rakennettava myymälä avaa ovensa yleisölle kesän jälkeen. IKEA kertoi asiasta julkisuuteen tiistaina. Myymälä on IKEAn pilottihanke, jossa yritys kokeilee tavarataloja pienempää myymäläkokoa. IKEAn noin 10 000 tuotteen valikoimasta myymälään otetaan 2000 suosituinta. Uusia työntekijöitä palkataan noin 20. Myymälän yhteyteen rakennetaan myös IKEA-ravintola tai kahvila. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3500, eli lähes 200 vankia enemmän kuin toissa vuonna. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi 22%. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä. Valtaosa kuolemista ja kymmenistä haavoittumisista koitui iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Fellmania.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kuuluu maan etelä- ja keskiosaan seuraavanlaisesti. Odotettavissa huomisaamuun asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä lännestä alkaen poutaa ja monin paikoin selkeää. Päivän ylin lämpötila on 8-13 astetta ja yön alin -2-+3 astetta. Enimmäkseen kohtalaista, päivällä puuskaista, lännen ja lounaan välistä tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä varoituksen sananen, maastopalovaroitus on voimassa varsin laajalti.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Keskipäivän keidas.
1: Keskipäivän keitalla Pekkasen Mari. Tämän tunnin ajan kello 13 asti tervehdystudiosta. Oikein mukavaa tiistaita. Toukokuun 5. päivää. Tänään on syytä juhlaan yhdelle jos toisella. Tuossa muutamat kuuntelijat ottaneet yhteyttä, että on joko hääpäivä tai kihlauksen vuosipäivä. Ehkä se 5.5. on sillä tavalla kätevä, että on helpompi muistaa. Mutta on se syy mikä tahansa ja tänään juhlan paikka, niin antaa mennä vaan juhli oikein kunnolla. Tänään on puhuttu muun muassa siitä, että saunotko vasta vai vihdan kanssa. Ja tämä on lähtenyt aivan, en edes muista kuinka mones keskustelukierros aiheeseen liittyen on menossa WhatsApp-linjoilla 0406195939. Ja tässä kohtaa voin todeta, että en ehkä enää kaipaa tätä vanhaa hauskuutusta, että ensin saunota ja sitten syödään vasta. Se on nyt lähetetty 7 eri numerosta tuohon meille WhatsAppiin, niin se on tullut selväksi. Siis hauskahan se toki on ja ymmärrän, että monelle tulee se tämmöisestä vasta- ja vihtakeskustelusta mieleen. Sitten on puhuttu erilaisista sanoista, millä heitetään vettä kiukalle ja näin poispäin. Niin tämä on kyllä ollut mielenkiintoista keskustelua ja muutenkin on jatkettu murrekeskustelua. Eräs kuuntelija laittoi tuossa, että murteesta tuli mieleen, että aikoinaan muutin Keski-Savosta Jyväskylän seudulle ja täällä syödessä pyysin suolaa, kun ruoka oli tuimaa. Sain epäileviä katseita. Synnyin seudullani tuima ruoka oli suolatonta, mutta tuima tuuli oli navakkaa. Olen törmännyt ihan samanlaiseen keskusteluun. Voin sanoa, että kun tulee tuolta Kaakkois-Suomesta, niin meilläpäin on aika paljon semmoisia murresanoja, mitkä ei sitten tavallaan toimi ihan samalla tavalla kuin muualla Suomessa. Et valtaosa suomalaisistahan syö vaikkapa semmoista lättänää rieskaa. Ja minulle rieska on aina ollut kohotettua ohralestyistä tehtyä leipää, eli kohotettua ohraleipää.

Gotye, somebody that I used to know. Oulussa poliisille on tullut tämmöinen ilmoitus kouluuhasta. Tänään noin kello 10 useampaan kouluun kohdistuvasta uhkauksesta on ilmoitettu poliisille Oulussa. Poliisi on paikalla uhkauksen kohteena olevilla kouluilla ja selvittää asiaa, ja poliisi on ollut yhteydessä kaikkiin näihin uhkauksen kohteena oleviin kouluihin. Oulun poliisin viestintäpäällikkö Tero Väyrynen kertoo, että tuli toi tieto ja uhkailujen kohteena on ollut 5 koulua. Poliisipartiot ovat edelleen kouluissa paikalla ja poliisi kertoo, että sen selvitys on alkuvaiheessa eikä epäiltyjä vielä ole. Aika salamyhkäistä on tämä tieto, mitä nyt tällä hetkellä tulee, mutta tosiaan sen verran on kuitenkin tietoa kantautunut, että 5 koulua uhkaa nyt jokin, mutta sen enempää ei sitten ole tietoa, että mikä ja millä tavalla. No, onneksi virkavalta on tietoinen asiasta ja selvittämässä sitä kaikilla noilla kouluilla. Hei, ootko Nordean tai Osuuspankin asiakas? Jos olet, niin Verohallinto tulee olemaan sinun yhteydessä. Verohallinto lähettää tässä kuussa 400 000 suomalaiselle e-laskuehdotuksen mobiili- ja verkkopankkiin. Ja tämän ehdotuksen saa Nordea ja Open asiakkaat, joilla on maksettavana kiinteistöveroa, jäännösveroa tai ennakkoveroa. Nordean asiakkaille ehdotukset lähtee toukokuun alkupuolella ja Open asiakkaat saavat omansa toukokuun loppupuolella. Ja kyseessä on turvallisuutta lisäävä toimi. Suomalaisiahan on ohjattu nyt sähköisen viranomaispostin käyttäjiksi. Huhtikuussa siirryttiin digitaaliseen viranomaispostiin, jossa laskut ja päätökset tulevat suomi.fi-digipostilaatikkoon. Ja kun kansalainen tietää maksavansa verot suoraan verkkopankkiin tulleen laskun kautta, tämä on toivottavasti vähemmän altis verottajan nimissä tehtäville huijauksille. Verottajan e-laskuehdotus näkyy pankissa 30 päivän ajan. Jos asiakas hyväksyy sen, hän saa jatkossa kaikki verolaskuunsa sähköisesti. Ja toi e-laskuehdotus näkyy sekä mobiili- että verkkopankissa tosiaan sen 30 päivän ajan. Ja jos hyväksyy ehdotuksen, niin jatkossa e-lasku tulee maksettavasta kiinteistöverosta, ennakkoverosta, jäännösverosta, perintöverosta ja lahjaverosta. Näin sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Irene Laine. E-lasku auttaa tietysti välttämään viivästyskorot. Tänä vuonna perintöveron korko on 4,5% ja muiden verolajien 9,5%. Ja viivästyskorko alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen. Lasku saapuu mobiili- tai verkkopankkiin hyvissä ajoin ennen eräpäivää ja se sisältää valmiiksi kaikki tarvittavat maksutiedot sekä Nordean että OP:n. Mobiilipankissa voi ottaa käyttöön ilmoitukset uusista e-laskuista. Verohallinta lähettää ehdotukset yhteistyössä Nordean ja OP:n kanssa ja toi ehdotus näkyy ainoastaan asiakkaan omassa pankissa, jossa sen voi käydä hyväksymässä. Ja jos asiakas ei hyväksy tuota ehdotusta 10 päivän kuluessa, niin Verohallinto muistuttaa omaveroviestillä. Ja tuo muistutus tulee myös tekstarilla, jos Verohallinnolla on asiakkaan puhelinnumero tiedossa. Ja jälleen muistutus. Verottajan tai muiden viranomaisten lähettämät suomi.fi-viestit tai tekstiviestit eivät koskaan sisällä linkkejä. Jos asiakas ei ole saanut e-laskuehdotusta, hän voi silti tilata Verohallinnolta e-laskun milloin vain omassa verkkopankissaan tai oma verossa. Ja jos asiakas ei käytä verkkopankkia ollenkaan, niin hän voi sopia oman pankkinsa kanssa suoramaksusta. Suomalaiset saavat siis nykyisin viranomaisten kirjeet ensisijaisesti sähköisinä. Myös verotuspäätökset ja maksutiedot tulevat vain sähköisesti omaveroon niille, joilla on käytössä suomi.fi-viestit tai sähköinen veroposti. Paperipostia saavat enää ne, jotka eivät käytä sähköisiä viranomaispalveluita. Ja tässähän nyt on kaiken maailman huijarit sitten alkaneet tietysti tehdä tihutöitä, kun tietävät, että kaikki tämmöinen
asiointi on siirretty sähköiseen muotoon, niin kyllä meitä nyt yritetään koijata. Niin sikälikin on ihan hyvä, että tällaisista kehotuksista tulee sitten etukäteen myöskin näin julkisesti tiedotettua. Jos alkaa kuulua epäilyksiä, niin sitten voi tsekata sen vaikka OP:n tai Nordean omilta sivuilta, että onko tässä nyt oikea asia kyseessä vai huijaus. Aina voi ottaa yhteyttä siihen tahoon, joka lähestyy, että ei mene tekemään mitään hätiköityjä johtopäätöksiä tai haksahdettua huijauksiin. Nyt hypähdetään aikakoneeseen ja mennään useampi vuosikymmen taaksepäin.

0: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
1: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Kesää pukkaa ja kesäkukkaa. Radiovoiman ja Kaijansinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijansinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijansinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijansinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.

Tuure Kilpeläinen ja Ikipuut. 12.33 on kello ihan koht sillään. Ja droonithan on puhuttaneet viime aikoina hyvinkin paljon ja eritoten ne on nyt yhdistetty tuohon sodan käyntiin ja milloin on käyty loukkaamassa ilmatilaa ja näin poispäin. Mutta pitää muistaa, että ei kaikki droonit ole paholaisesta seuraavia. Ainakin Keski-Suomen taivaalla tänä kesänä tulee olemaan ehkä jopa ruuhkaa ilmatilassa drooneista, mutta ne ovat todennäköisimmin metsänhoidossa käytettäviä lannoitusdrooneja. Näin tiedottaa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi. Lentolevitystä tekevät droonit tunnistaa parhaiten niiden liikkumistavasta ja lentoreiteistä, kun lannoitusdrooni lentää edestakaisin puuston päällä. Ja tästä lentotoiminnasta kerrotaan myös kyseisen alueen läheisyydessä kylteillä. Näiden lennokkien käyttö metsänhoidossa on voimakkaassa kasvussa ja erityisesti lannoitteiden levityksessä. Keski-Suomen toimialueella lannoituksia tehdään maastokaudella ennätysmäärä lähes 2500 hehtaarille. Lannoituksessa toki käytetään myöskin helikoptereita ja maalevityksessä ajokoneita. Metsänhoitoyhdistys tiedottaa droonilannoituksesta erityisesti siksi, etteivät ihmiset tekisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista viranomaisille. Kun seuraa droonin toimintaa muutaman minuutin ajan lentoreitistä, huomaa kyllä, että kyse on lannoitusdroonista ja rauhanomaisesta metsänhoitotyöstä. Näin neuvoo myyntipäällikkö Sami Paananen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta. Ja noi levitettävät lannoitteet ovat tavanomaisia ja myös maataloudessa käytettäviä lannoitteita, kuten booria, ureaa tai salpietaria. Ne eivät ole ihmisille tai eläimille vaarallisia. Myös luonnonmarjoja ja sieniä voi kerätä normaalisti tuon lannoituksen jälkeen. Niin ehkä tämä vähän sitten rauhoittaa, jos nyt kaikki droonit epäilyttävät.

0: Sugar. Harry Styles ja Watermelon Sugar. 12.38 on kello. Kelakortit ovat nousseet puheenaiheeksi monin paikoin. Ja, ootko itse käyttänyt Kelakorttia milloin viimeeksi? Minulla on siis Kelakortti. Taitaa olla vuosimallia 91. Mari on oppinut just silloin kirjoittamaan kaunokirjoitusta, mutta ei muistanut, että Pekkasen on erisnimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain tulee isolla, niin se on tosi hieno, kun siellä on semmoinen pikkuväkäinen pieni P-kirja, mutta eräänlainen aare sekin. Mutta Kelakorttia, niin vaikka se on lompakossa mukana, niin aika harvoin tulee käytettyä, sillä sama viivakoodi on ajokortissa ja esimerkiksi se toimii apteekissa ihan yhtä lailla. Ja nykyään on hyvin harvoja tilanteita, joissa Kelakorvauksen suoraveloitukseen ei riittäisi tavallinen henkilöllisyystodistus. Ja Kelan juristi Antti Klemola on todennut Ylen haastattelussa, että ilman Kelakorttia pärjää nykyään kyllä aika hyvin. Iso muutos tapahtui viime vuoden alussa, kun terveyspalveluyrityksille tuli mahdollisuus tarkistaa reaaliajassa sähköisesti asiakkaan oikeus Kelakorvaukseen, ja tämä edellyttää, että yritys on tehnyt asiasta sopimuksen Kelan kanssa. Yksityiset palveluntarjoajat ovat tehneet näitä sopimuksia jo hyvin suurelta osin ja kattavasti, ja apteekissa suorakorvauksen reseptilääkkeistä on saanut jo pitkään Kelakortin lisäksi henkilöllisyystodistuksella tai tulostetulla lääkereseptillä. Vielä muutama vuosi sitten Kelassa suunniteltiin tämän kortin korvaamista mahdollisesti puhelinsovelluksella tai jollain muulla digitaalisella ratkaisulla, mutta tällä rintamalla on pitänyt hiljaista ja pidemmällä aikavälillä etenemistä digitalisaation suuntaan ei ole hylätty, mutta ei ilmeisesti ole oikein edistynytkään tuo. Ja toistaiseksi Kela haluaa joka tapauksessa pitää käytössä tuon perinteisen muovikortin sairausvakuutustodistuksena, mutta mitään pikaisia muutoksia ei olla tekemässä. Jossain vaiheessa varmaan tulevat pohdittaviksi digitaaliset ratkaisut Kelakortin tilalle tai sen rinnalle, näin sanoo siis Kelan juristi Antti Klemola. Mutta ei ole kyllä, en muista milloin olisi viimeksi tarvinnut Kelakorttia näyttää yhtään kenellekään.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tässä on Alphaville, Big in Japan.

0: keräilen.
1: Siinä Matka maailman ympäri -kappale aloitteli ja virhe. Tuossa tuli puhuttua Kelakortista, että eipä ole ollut ihan hirveästi käyttöä sille. Ja mainittua tuosta apteekkiasioinnista, niin kuuntelijalta tuli huomautus, että kyllä se reseptilääkkeen saa ajokortillakin. Ja ajokortista tuli puhuttua, sama viivakoodihan siinä on, mutta ei just kyseisessä lauseessa, mutta näin se on. Kyllä myöskin ajokortti toimii sitten reseptilääkkeiden osalta aivan mainiosti henkilöllisyystodistuksen ja tulostetun lääkereseptin kanssa.

0: Vargas ja Lagola, ain't leaving now. Toista se on täällä, kohta on nimittäin pakko poistua paikalta. Nivala Jani on sen verran painostavana jo hengittämässä niskaan, että hänen vuoronsa koittaa heti 13 uutisten jälkeen. Ja niin se on, mutta en mie ihan vielä lähde. Kyllä tässä hetki vietetään yhdessä. Alanis Morissette seuraavaksi. Ironic.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Alanis Morissette ja Ironic. Ei meillä kuulkaa tullut ihan täyttä selvyyttä siihen, että saunotaanko vastalla vai vihtalla. Pääasia, että saunotaan, eikös juu. Aika lailla 50-60 nuo äänet menivät, että mikä se on se koivukimppu just teidän saunassa. Mutta se siitä. Hei, meillä on kuulkaa semmoinen homma, että Jani Nivala jatkaa Puolen Suomen iltapäivällä heti uutisten jälkeen. Jenni Vartiaiselta kuullaan Duran Duran ennen uutisia. Mies antaa teille muihin rientoihin ja palaan huomenna kello 11. Moikkuu!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden aasialaisten ravintoloiden joukkoon on tullut uusi tulokas. Saimaan kadulla kioskin kokoisessa lumaravintolassa tarjotaan sussia ja bowl-annoksia. Myöhemmin luvassa on myös korealaista kanaruokaa ja vokkeja. Luma avasi ovensa pari viikkoa sitten entisen japanilaisravintolan tiloissa. Ravintolassa on parikymmentä asiakaspaikkaa, mutta painotus on noutoruuassa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tuore kilpailutus paljastaa suuria eroja vuokralääkärien hinnoissa. Yleis- ja erikoislääkäreiden tuntiveloituksissa halvimman ja kalleimman tarjouksen erot olivat jopa moninkertaisia. Hintahuiput ajoittuivat hyvinvointialueiden alkuvaiheeseen, mutta taso on sittemmin laskenut. Alue valitsi sopimuksiin halvimmat tarjoajat ja pyrkii vähentämään vuokratyövoiman käyttöä edelleen. Vuokratyövoiman kokonaiskulut ovat laskeneet selvästi sekä Päijät-Hämeessä että valtakunnallisesti. Huonekalujätti IKEA avaa myymälän Lahteen. Launeelle kauppakeskus Mailiin rakennettava myymälä avaa ovensa yleisölle kesän jälkeen. IKEA kertoi asiasta julkisuuteen tiistaina. Myymälä on IKEAn pilottihanke, jossa yritys kokeilee tavarataloja pienempää myymäläkokoa. IKEAn noin 10 000 tuotteen valikoimasta myymälään otetaan 2000 suosituinta. Uusia työntekijöitä palkataan noin 20. Myymälän yhteyteen rakennetaan myös IKEA-ravintola tai kahvila. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3500, eli lähes 200 vankia enemmän kuin toissa vuonna. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi 22%. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä. Valtaosa kuolemista ja kymmenistä haavoittumisista koitui iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötila tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen paikkeilla. Yön alin lämpötila on jossain -2 ja +3 tienoilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savossa ainakin. Ja tuulivaroitus maa-alueille maan itäosaan.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnistyi Sabrina Carpenterin musiikilla. Mahtavaa tiistaita. Vähän tämmöistä sateisempaakin meininkiä tänään, mutta toivottavasti aurinkoa mahtuu myös tähän päivään. Pohjoisesta tulee lunta. Tämmöinen toukokuu meillä tässä menossa. Kiitos keskipäivän keidas, kiitos Mari Pekkanen tästä lähetyksestä. Mari, huomenna kello 11 Puolen Suomen radiossa äänessä. Tänään puhutaan muun muassa kuivuudesta. Täällä on ollut nyt tosi kuivaa viime aikoina. Paljon on ollut uutisjuttuja tässä viimeisen ehkä parin vuoden aikana, mitä mä muistelisin. Niin tämmöisiä juttuja, että on vaikka ihmiset ihmetelleet sitä omaa mökkirantaa, että vesi on paennut kauemmas ja laiturit joutuvat nököttämään kuivalla maalla. Tämmöinen on vissiin tilanne nyt Saimaan seudullakin ja Itä-Suomessa ylipäätään taitaa olla todella siis kuivaa nytten. Myös Pirkanmaalla ja no Suomessa monin paikoin yleisestikin kuivuus vaivaa tällä hetkellä meidän maata ja tämän viikon sateet ovat varmasti tervetulleita monin paikoin. Ja varsinkin jos mietitään vaikka maataloutta, niin vettä kaivattaisiin ja siihen kuivuuteen jotain ratkaisuja. Tänään puhutaan kuivuudesta Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikön kanssa. Hän on Lauri Ahopelto nimeltään. Kello 15 jälkeen otetaan tämä herra lähetykseen mukaan. Otetaan selkoa siitä, että kuinka poikkeuksellinen kuiva kausi nyt onkaan menossa ja mitkä siihen on syinä, että nyt on tosi kuivaa. Onko se ollut toi vähäluminen talvi? Se on varmasti yksi syy, mutta asiantuntija Lauri Ahopelto antaa sitten muitakin syitä meille myöhemmin tänään. Jos muuten haluat kuivuusasioita kommentoida vaikka nyt jo saman tien, niin toi on toi meidän WhatsApp voimissaan, eli 0406195939. Voit vaikka kertoa sieltä teikäläisen mökkirannasta, jos on tosiaan se tilanne, että ranta on jossain eri paikassa kuin se on aikaisemmin ollut, niin kerro vaikka, että miltä näyttää se sun mökkirantasi ja mitkä on fiilikset siitä vai onko se sinun kotijärvi sitten säilynyt semmoisena, että rantaviiva on suunnilleen siellä, missä aina ennenkin. Mutta monin paikoin se on vissiin vetäytynyt ja aika radikaalistikin, niin jos olen ymmärtänyt oikein, niin tämä on siis todella, todella poikkeuksellinen tämä kuiva vuosi 2026, mitä me nyt eletään. Oh, kuivan ajanjakson kunniaksi kuunnellaan Arppaa, Kiertoradat ja Cranberries nimistä yhtyettä Dreams ja jutellaan näiden biisien jälkeen kohta ravintolassa syömisestä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Oliko ennen kaikki paremmin myös ravintolassa syömisessä? Juttelin yhden kaverin kanssa ravintolakäyttäytymisestä. Hänellä meni käpy aivan täysin. Meni siis kuppi nurin tämän tavan suhteen, että kun jos ravintolassa ruokailee, niin monesti nykyään tarjoilija tulee sitten kesken ruokailun tai jossain siinä ruokahetken alkupuolella kyselemään, että mites täällä maistuu ja onko kaikki hyvin ja onko ruoka kelvollista ja miltä se pöperö nyt sitten maistuukaan, niin mun kaveri menee jotenkin aivan täysin hermo tämmöiseen, että hän sanoi, että hän haluaisi syödä ruokansa rauhassa ilman semmoista kyselyä ja että ennen oli paremmin, että ennen Suomessakin sai olla rauhassa ja tämmöistä kulttuuria ei ollut ja hän niinku raivosi siitä, että tämä on mennyt pilalle tämä ravintolassa syöminen sen vuoksi, kun nykyään käydään tiedustelemassa sitä, että miten se ruoka nyt maistuukaan. Mä olin ihan pöyristynyt tästä, että mitä se siinä keuhkoo tämä mun ystäväni, aikuinen mies, keski-ikäinen mies, että eikö se ole niin kuin vaan tämmöistä palvelua, että hänestä pidetään huolta, tullaan kysymään, että miten se safka menee alas. Ja eikö siinä ole nimenomaan nyt tämä idea sitten, että turha itkee niin kuin sitten jälkeenpäin, että jos se ruoka olikin niin kuin huonoa, lautane on tyhjä ja mennään sitten valittamaan siitä myöhemmin sinne kokille. Tämä oli muuten tosi paha tämä ruoka, että siellä oli kärpäne ja oli hiuksia ja oli tosi paha, mutta silti lautane on tyhjä, että se on syöty loppuun. Niin eikö siinä nimenomaan haluta sitten ottaa asiakas huomioon ja varmistaa se, että hänellä on hyvä kokemus, että siinä on se paikka sitten sanoa, jos on jotain. Mutta joo, me ollaan suomalaisia. Eihän me varmaan moni sitten sanota koskaan mitään, että eikö se ole tämä perisuomalainen tapa sitten, että vaikka siinä olisi viimeinen 10 minuuttia ravintolassa valitettu siitä safkasta omalle jollekin lounasseuralle tai syömisseuralle, mutta sitten kun tulee tarjoilija kysyy, että no mites maistuu, niin on kyllä hyvää, kiitos. On kyllä tosi hyvää, että eikö tämäkin ole se perinteinen tapa, että sitten ei uskalleta ehkä sanokkaan sitä, että mitä mieltä ollaan oikeasti tuolla, vaan että tämä on tosi hyvää, että kumpa sä nyt äkkiä lähtisit siitä tarjoilijan vaan pois, niin me päästäisiin taas haukkumaan tätä ruokaa ja jatkamaan tätä omaa hetkeämme. Mutta joo, meillä ihmisillä on erilaisia ongelmia. Tätä mun kaveria risoi siis suunnattomasti se, että tullaan kyselemään, että onko se ruoka hyvää. Ei mua ole vaivannut tuommoinen ollenkaan. Mä ajattelin, että se on vaan tämmöinen palvelun osoitus ja välittämisen osoitus, että ravintola on kiinnostunut siitä, että mitenkä meillä menee ja miten se ruoka uppoaa. Mutta joo, mun ystävä oli sitä mieltä, että ennen oli paremmin, että ennen sai Suomessakin syödä rauhassa, että tarjoilijalta tilattiin ruoka ja sitten lopuksi se maksettiin. Että hänen mielestä nyt tämä ravintolakulttuuri on pilalla sen vuoksi, kun tullaan kyselemään väliin, että miten se nyt menee. Mä en ymmärrä tätä mun kaverini pointtia ollenkaan. Mitäs mieltä sinä olet? Onko hyvä juttu, että Suomeen on iskostunut tämmöinen kulttuuri, että monin paikoin nykyään tullaan kesken ruoan kyselemään, että onko hyvää ja miten maistuu? WhatsApp-yhteys studioon 040 619 59 39. Heitä kommenttia, ootko meikäläisen kelkassa, että se on ihan hyvä juttu, että tarjoilijat tulee kyselemään vai ootko tämän mun ystäväni matkassa ja jengissä, joka on sitä mieltä, että ennen oli paremmin ja ravintolassakin sai rauhassa syödä, että ravintolakulttuuri on pilattu tämmöisellä välikyselyllä, niin kumpaa puolta sinä edustat? 040 619 59 39. Paikallisten puolella.

0: Steven Seagal's Still Loving You. Jatketaan tästä Samuli Putron musalla ja Bessin yhdellä laululla ja sitten myös tämmöinen kappale kuin Tasmin Archerin Sleeping Satellite on luvassa kohta. Mutta joo, mä kyselin ravintolakäyttäytymisestä, ravintolassa syömisestä, että onko se hyvä juttu, että siellä käydään sitten välillä kysymässä, että mitenkä meillä menee. Toi on muuten ärsyttävä tapa, jos kysytään, että mitenkä meillä menee, että pistetään kaikki ihmiset sen me-sanan alle, tarjoilija ja asiakkaat yhdeksi ryhmäksi niputetaan, niin jotenkin minä suosisin mieluummin sitä, että tullaan kysyä vaikka itse, että mites sulle maistuu, mitenkäs teille ruoka maistuu. Mut joo, kuulijamme pisti viestin, että toi kysely antaa mahdollisuuden korjata tilanne heti, jos annoksessa on jotain pielessä. No joo, mutta jos siinä on oikeasti jotain pielessä, että sä saat vaikka ihan väärät ruuat, että on joku tyyliin kala-allergia ja sitten sulle tulee joku kala siihen lautasella pöytään, niin kyllähän nyt silleen, että jos siinä on oikeasti siinä ruuassa jotain pielessä, jotain vikaa, niin kyllähän sit täytyy toimia niin kuin nopeasti ja nostaa lapanen pystyyn tai mennä lautasen kanssa itse sinne keittiön puolelle tai tarjoilijoita morjastamaan. Mutta niin, onhan tossa toi, että sitten jos siinä on niin kuin jotain semmoista, jotain pientä huomautettavaa, niin sitten sen voi siinä vaiheessa kertoa. Joo, joku semmoinen, mistä sitten ehkä saisi vaikka jotain hyvitystä tyyliin jonkun ilmaisen jälkkärin. Eikö tämäkin ole semmoinen yleinen tapa, että jos sitten siinä vaiheessa, kun se tarjoilija tulee jotain kyseisemään palautetta siinä syömisen alkuvaiheessa, niin että jos vaikka sanoo siitä mausta jotain, että no tämä on vähän maustettu väärin ja pieleen ja voisi olla ollut vielä hetken aikaa uunissa tämänkin ruoka, niin eikö se ole monesti se, että sitten siinä tulee se, että no voi harmi, että joo, laitanpa tuosta palautetta keittiöön, mutta saat ilmaisen jäätelön ja saatte ilmaiset jälkkärit tai ilmaiset kahvit, niin, eikö näillä Suomen kansa pidetä tyytyväisenä, että ilmainen chufee, ilmainen kahvikuppi, sillä korjataan kaikki, että vaikka olisi kala-allergikolle tullut se joku 2 kilon siika siihen pöytään ja sitten joutuu mutustelemaan sen kalan siinä alas ja valittaa siitä, niin eikö se kahvilla sitten korjata tämä homma, että kuppi mokkaa, niin se on siinä. 0406195939 on numero tänne studioon.
1: Seitsemäs 5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa-expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 1993.
3: Songfestin ikärajat on

0: osoitteesta soundfest.fi.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. .fi.

0: Esa kirjoitti viestiä, että käyn usein yksin syömässä ja se on ainoastaan hyvä, että jutellaan ja kysellään. No hei, toi on varmasti totta, että jos on semmoinen sosiaalinen luonne, jos tykkää diskuteerata ihmisten kanssa ja ihmiskontakteista ylipäätäänkin, niin varmaan niin kuin plussaa kaikki tommoset, jokainen kysely ja jokainen ihmiskontakti, mitä otetaan sitten sieltä tarjoilijan puolelta, niin hyvä pointti Esalta meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja hyvä pointti on tämäkin. Miksi aina silloin, kun suu on täynnä ja ei pysty puhumaan, tullaan kyselemään? Väärä hetki. Sitten on tämmöisiä vihaisia hymiöitä tässä Maikin viestissä, jonka Maikki laittoi tänne meidän WhatsAppiin. Niin, ajoitus on tärkeää. Siinä pitäisi varmaan olla vähän sitä pelisilmääkin sitten tai... Mistä sitä sitten tietää, että milloin ihmisellä on just väärä hetki kommentoida ja suu täynnä ruokaa? Ei sitä välttämättä näe sitten niin päälle päin. Paitsi tietenkin, jos pureskellaan tosi paljon leuat loksuttaa, niin ehkä sitten kannattaisi antaa sille asiakkaalle vähän aikaa. Mutta joo, ymmärrän Maikki, että aina just sillä väärällä hetkellä, just kun sä oot ahtanut suun täyteen jotain ja sitten siinä menisi 40 sekuntia, että sä oot pureskeltu ja nielastua, niin sit se 40 sekuntia vietetäänkin siinä hiljaisuudessa tarjoilijan tuijottaessa silmiin. Ja siinä on kaksi peuraa ajovaloissa sitten, mitkä toisiaan siinä tuijottelee.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Valtaosa meidän WhatsApp-viestittäjistä on sitä mieltä, että se on aivan hyvä juttu, että ravintolassa tullaan kyselemään, että miten ruoka maistuu ja pidetään asiakkaasta huolta. Niin kyllä tässä varmaan yli 80% viesteistä on sitä mieltä, että homma toimii ja se on hyvä, että ihmiset puhuvat ja asiakkaista pidetään huolta. Tämmöinen nimetön viesti saatiin studioon. Kysymys esitetään usein rutiininomaisesti ilman aitoa kiinnostusta. Tällöin sen kysyminen voi tuntua turhalta ja tämä voi jopa heikentää asiakaskokemusta, jos asiakas kokee, ettei palautetta oikeasti kuunnella. No niin, sitten se on varmaan ihan tämmöistä ihminen ihmiselle toimintaa ja että minkälainen kokemus siitä välitetään. Mutta joo, että ihan siis kertoo siitä, että kuinka hyvä sitten se tarjoilija on työssään, että miten aidosti hän osaa ihmisen kohdata ja aidosti kysyä, että hei, et maistuuko sulle toi, että onks kaikki hyvin tuon ruoan kanssa? Toi ei nyt ollut mallisuoritus, toi ei tullut sydämestä. Ton takia mä en ole ravintolassa töissä, tuon takia mä olen radiokuuluttaja. Mutta joo, siis ymmärrän tonkin pointin tämän nimettömän kuulijamme viestistä, että jos se on vaan semmoinen heitto, mikä siinä läpi luetaan, niin eihän se sitten toimi. Voi olla, että se tilanne jotenkin menee siitä huonompaan suuntaan, että olisi parempi sitten vaan olla hiljaa ja antaa ihmisen tai ihmisten syödä siellä pöydässään kaikessa rauhassa. Mutta valtaosa pitää siis meidän kuulijoista siitä, että ravintolassa tehdään tämä välikysymys, että mites maistuu ja mitenkä meillä täällä menee. Niin puolen Suomen iltapäivän kuulijat hyväksyvät tämän ravintolavälikyselyn.

0: Just come and get it.
1: Adele, can I get it? Onks tää meikäläisen ystävä täällä meidän WhatsAppissa kuulolla? Saatiin tämmönen viesti, että ennen tällaiset asiat hoidettiin hienovaraisemmin ja asiakkaalle annettiin tilaa. Nyt tuntuu, että kaikki on mennyt huonompaan suuntaan. Nimimerkki, ennen kaikki oli paremmin. Tämä on ihan sieltä mun ystäväni suusta, joka valitti tästä ravintolakyselystä, että hänen mielestä maailma on pilalla ja ravintolakulttuuri on rikki, kun tullaan välikyselemään tota, niin en tiedä, onko tämä toi meikäläisen frendi, joka tämän viestin pisti tänne studioon 0406195939. Hei, hienoa, kun olette messissä ja hienoa, että viestit lentelee. Viestit voi lennellä myös myöhemmin tänään vielä, kun aletaan puhumaan tuosta kuivuudesta. Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto tosiaan kello 15 jälkeen äänessä. Ja puhutaan tästä poikkeuksellisen kuivasta kaudesta, joka meillä on nyt käynnissä. Maija Vilkkumaa, lottovoitto soi seuraavaksi puolen Suomen iltapäivässä. Ja tämäkin lähetys kello 18 asti tänään tiistaina.
2: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sport City Day. Kela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sport City Day. Kela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
7: Rakkaudella Lahti.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Maija Vilkkumaa, lottovoitto.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Meillä on siis kaveri messissä Puolen Suomen iltapäivässä tässä toukokuussa, John Smith Rock Festival. Ja kyllä, arvasit oikein, festarilippuja, niitä luvassa palkintoina myöhemmin. Tällä viikolla loppuviikosta kuulet lisää näistä festarilipuista.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Ikean laajenemisesta Lahteen keskusteltiin jo vuosia sitten hiihdon MM-kilpailuiden yhteydessä. Silloinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta tapasi Ikean maajohtajan Lars Mittunin kisoissa vuonna 2017. Ikean huonekalumyymälöitä oli tuohon aikaan 5 paikkakunnalla ja uusia oli suunnitteilla. Lahdessa oltiin kiinnostuneita siitä, mihin uudet myymälät sijoittuvat. Aktiivisia neuvotteluita ei kuitenkaan vielä tuolloin käyty. Ikea tiedotti tänään, että se avaa Lahdessa kauppakeskus Mailissa uuden myymälän kesän jälkeen. Lahti peruu kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen. Valtuuston oli tarkoitus kokoontua 18. toukokuuta. Kokousta ei pidetä, koska päätettäviä asioita olisi vähän. Huhtikuussa kaupunginvaltuuston kokous kesti vain 7 minuuttia. Tuolloin kokouksen asialista käytiin läpi 3 minuutissa. 4 minuuttia käytettiin valtuustoaloitteisiin. Lahden kokoiselle kaupungille on epätavallista, että valtuustossa päätettäviä asioita on 2 peräkkäisenä kuukautena olemattoman vähän. Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 8. kesäkuuta. Oulussa useaan kouluun kohdistui kouluuhkauksia ja koulun käynti keskeytettiin tältä päivältä. Poliisin mukaan uhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia. Uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta kouluuhkauksesta 10:00 tänä aamuna. Poliisi oli paikalla kouluissa, joihin uhkaus kohdistui. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston. Tarkoituksena on torjua ulkomailta Ruotsiin kohdistuvia uhkia. Ulkoministeri Maria Malmer-Steinegard kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset ja aiempaa monimutkaisemmat uhat. Ruotsin ulkomaan tiedustelupalvelu UND aloittaa tehtävänsä tammikuussa. Se toimisi paljolti, kuten Britannian tiedustelupalvelu MI6, eli se keräisi tietoa muista maista sekä Ruotsiin kohdistuvista uhkista, kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Jääkiekon liigaseura Helsingin IFK on nimittänyt Janne Laukkasen urheilujohtajakseen. Hän seuraa tehtävässä Janne Pesosta, jonka pesti päättyi kesken kauden viime syksynä. Laukkanen toimi Lahden Pelikaansin urheilujohtajana kaudesta 2016.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta ja maan etelä- ja keskiosissa tulee sadekuuroja. Sää on päivällä tuulinen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötila tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen paikkeilla. Yön alin lämpötila on jossain -2 ja +3 tienoilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savossa ainakin. Ja tuulivaroitus maa-alueille maan itäosaan.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enosaareen. Enosaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Erittäin loistavaa tiistai-iltapäivää, jopa erinomaista tiistai-iltapäivää. Anna Puu meni sinne, ota minut tällaisena kuin oon. Ja Peter Andre, Mysterious Girl, tämmönen laulu kuunnellaan seuraavaksi. Ravintola syöminen puhuttaa. Veera pisti meille viestiä, Veera kaksoisveellä, että nyt on muuten ilmestynyt tippikulttuuria maksupäätteisiin. Olen ihan tässä lähiaikoina huomannut maksaessa, että nyt tarjotaan mahdollisuus tipata. Joo, toihan on kans uusi juttu nyt. Paljon uudempi juttu kuin se, että tullaan kysymään, että onko se ruoka hyvää. Joo, siinä sitten menee ihan hämilleen, jos tarjoilija siinäkin tapittaa vieressä ja sitten on se tippimahdollisuus, että jätätkö tippiä, mitä sitä tehdään. Ja sitten saattaa hämääntyä siitä, kun se maksupääte on jotenkin erinäköinen, kun on tottunut, että nekin on aina samanlaisia, että siinä on se joko se lähimaksu tai sitten näppäillään se tunnusluku, mutta sitten kun siinä onkin jotain eri valikoita, että jätätkö tippiä tämän verran, ton verran, sen verran vai minkä verran, niin siihen voi mennä ihan sormisuuhun, niin kuin mulla ainakin meni kerran ja sitten mä taisin jättää jonkun 7 senttiä tippiä, kun mä kikkailin siihen sen tippihomman kanssa ja varmaan rupesin jo pistää omaa tunnuslukua siihen, niin mä annoin 7 senttiä kerran tippiä ja se oli vähän semmoinen, että siinä sitten kyllä hävetti lompsia häntä koipien välissä sieltä ravintolasta ulos. Et siinä olisi ollut parempi varmaan, jos ei olisi jättänyt mitään, tai sitten olisi pistänyt jonkun kunnon tipin, mutta niin kun, mä sen siinä jotenkin sössin sen homman. Niin, siis joku niin kun 0,07 euroa, sekö se lopulta oli se tipin määrä, mitä mä jätin, niin ei mennyt ihan putkeen se tippihomma meikäläisellä. Mutta joo, saman olen huomannut kuin Weera, että nyt on tullut itse asiassa aika moniskin paikoissa toi tippikulttuuri sitten kehii ja sitä tarjotaan sitä mahdollisuutta ainakin jättää sitten tippiä sille ravintolahenkilökunnalle. WhatsApp studioon 0406195939. Peter Andre soimaan, Mysterious Girl, ja kohta myös Alfie Jukes ja Vahtera esiintyvät meille.
0: Studiossa Jani Nivala.

Alfie Jukes Again and Again. Vahteran ja Sannin musiikkia seuraavaksi. Enpäs tiennyt, että Suomessa on tämmöinen kuin tulvakeskus. Se on siis Suomen ympäristökeskuksen alla. Kun toi kuivuus on tässä nyt ollut framilla ja kuivuudesta on ollut aika paljon juttuja ja ihmisetkin puhuu siitä, että on kuivaa ja

0: saada tuonne pelloillekin vettä ja mökkirannoissa vesi pakenee. Ja hyvin monesta paikkaa on tullut viestiä tästä kuivuudesta, että se on kovin kuivaa nyt. Niin aloin etsimään asiantuntijaa tämän tiimoilta ja haastateltavaa sitten kehin, niin päädyin Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen pakeille sitten. Ja sieltä onneksi löytyi tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Ja Lauri Ahopellon pitäisi sitten tietää hyvinkin paljon myös tuosta kuivuudesta, vaikka hänen titteli on siis tulvakeskuksen päällikkö, niin tulvat ja kuivuusasiat ovat hänen ydinosaamistaan. Niin tunnin kuluttua kello 15 jälkeen jutellaan tästä poikkeuksellisen kuivasta kaudesta, joka meillä on nyt menossa. Ja jos tosiaan haluat olla kuivuusreportteri Puolen Suomen iltapäivälähetykselle tänään, niin kerro vaikka sinun havaintosi, mikä on jostain luonnosta tai järven pinnasta, tai jos veneilet, niin ootko nyt huomannut jo jotain, että vesiraja on tosi alhaalla, tai onko jotain niin kuin kummallista ja poikkeuksellista ollut havaittavissa, niin WhatsApp-yhteys ottaa näitäkin havaintoja vastaan, tai mökkirannasta, tai mistä hyvänsä kuivuuteen liittyen, niin 0406195939. Tässä tulee Vahtera ja parhaita päiviä.
1: Paikallisten puolella.

0: Vahtera ja parhaita päiviä. Yksi Oasis-veli kohta äänessä. Noel Gallagher, se Oasis-kitaristi Veikkonen, joka myös kyllä osaa laulaa. Noel Gallagher's High Flying Birds-yhtye ja Fallen Angel, Broken Arrow. Tämmönen laulu soi hetken kuluttua. Ennen sitä kotimaista musiikkia Sannilta. Sannin hieno biisi nimeltä Metsä tulee tässä nyt seuraavaksi. Ja kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on kehissä hetkosen kuluttua puolen Suomen iltapäivässä. Ja kellonajat paikalliselle setille ovat samat tänäänkin kuin muina päivinä. 14.30, 15.30 ja 16.30, näin niin kuin suurin piirtein tulee paikallista asiaa.
1: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
7: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
8: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radio Voima.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Ennen kello 3 tässä lähetyksessä on tulossa päivän biisi, Puolen Suomen biisi -ohjelmaosio, jossa on tänään semmoinen Oldies Goldies -kappale. Aika vanha biisi, mutta sitäkin parempi kappale. Semmoinen on tulossa ennen kello 15 Puolen Suomen biisi, ulkomaista popmusiikkia, kaukaa kaukaa historiasta, kaukaa menneisyydestä. Kohta paikallista asiaa, mutta tässä vielä se Oasis Veikkonen, Noel Gallagher, ennen lokaalia ohjelmaosiota.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja nyt on juttutuokiossa liikenneturvan Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen. Moikka.
2: Moi moi.
1: Hei, nythän tässä meidänkin kuuluvuusalueella ikävä kyllä uutisoitiin viikonloppuna tosi vakavista kolareista. Ja varmaan se on ihan aina, kun tämän kevät tulee. Nopeusrajoitukset muuttuu korkeammalle. Kaasujalka vaan on monella, ei voi yleistää, mutta monella se on painavampi. Mitä tässä kohti nyt erityisesti pitäisi muistaa, kun on kevättä rinnassa?
2: No kyllä se edelleen se maltti siellä liikenteessä pitää muistaa, ja vaikka nyt ne nopeusrajoitukset on noussut ja tuntuu, että keli on hyvä ja on valoisaa ja tie on kuiva ja voi sanoa, että moottoritie kutsuu sitten sitä kaasujalkaa painamaan kovemmin, niin maltetta sitä kuitenkin, sitä nopeutta pitäisi siellä rajoitusten mukaisena ja keskityttä siihen liikenteeseen, että se on kuitenkin siellä, vaikka on kaikenlaista kivaa katseltavaa, tulee vaikka niitä mopoja, moottoripyöriä, hienoja vanhoja autoja, mitä voi seurailla, mutta se keskittyminen, semmoinen tarkkaavaisuus siihen liikenteessä olemiseen silloin, kun siellä ollaan ajelemassa, niin se on tosi tärkeä asia.
1: Mitä tiedetään siitä, että jos se nopeus nousee vaikka niin kuin 100-120, 120, vaikka niin kuin muutaman kymmenen nopeammaksi, niin mikä ero sillä on jo, vaikka se ei välttämättä siinä niin kuin kaasujalalla niin paljon tunnu?
2: No siis sehän näissä nykyautoissa on etenkin se huono puoli, että nehän on tosi hiljaisia ja mukavia. Laitetaan pikkusen musiikkia kovemmalle. Ja sitten kuitenkin mitä kovempaa me mennään, sen vähemmän me ehditään havaita. Eli sitten se maisema tosiaan vilisee ohi. Siinä ehtii tapahtua paljon enemmän asioita. Ja sitten ihan ne fysiikan lait, jarrutusmatkat pitenee. Se miten sä kerkeet reagoida, jos siellä joku edessä menee vai jarruttaa. Tai tulee joku vastaan, on ohittamassa ja sitten sulla onkin se vaikka se 10-20 yli sallitun, niin sitten se tilanne tulee aika äkkiä syliin, et sä kerkeä tehdä mitään.
1: Ja varmaan liikaa, vaikka tämä on tällaista sormen heristelyä, niin kyllähän noi puhelimet taitaa olla arkipäivää, että ne siellä kädessäkin on.
2: On. Ja sitten nykypuhelimet, kun ne ei ole enää niitä näppäinpuhelimet, sun oikeasti pitää tuijottaa sitä näyttöä. Tai mietitään auton näitä erilaisia näyttöjä, että siellä valitaan radiokanavaa, katse on sen 4-5 sekuntia äkkiä poissa. Sitten liikenteestä ja siinä kerkeä tapahtua tosi paljon. Tulee se hirvitielle tai peura tai tosiaan se ohittava auto tuleekin vastaan.
1: Onko ollut jotain yhteistä nimittäjää vaikka viimeaikaisille kolareille tai kolareille, mitkä tapahtuu tässä keväällä esimerkiksi? Onko jotain sellaista, mikä niinku näkyy erityisesti?
2: No kyllä siellä varmaan se nopeudet ja sitten ylipäätään, että ehkä se herpaantuu semmoinen tarkkaavaisuus sitten. Että jotenkin kun tulee syksy, liukkaat kelit ja pimeys, niin siellä skarpataan, että nyt pitää olla tarkkana. Okei, nyt on hirveen metsä, tuijotellaan niitä hirviä. Mutta ehkä vähän niin kuin päästään semmoinen kesämoodi päälle ja otetaan sille vähän liiankin rennosti sitten tuolla liikenteessä.
1: Niin, että vaikka on ihanaa, että kevät tulee ja kesä tulee ja aurinkolasit voi laittaa silmille sen takia, että aurinko paistaa oikein voimakkaasti, niin ei saisi tietenkään näitä asioita unohtaa.
2: Ei, kyllä siellä vaan edelleen se sama tarkkaavaisuus on tarpeen.
1: Joo, ja liikenteessä kuitenkin me ollaan siellä ihan joka ikinen. Ja vaikka me ei ajettaisi sitä autoa, niin me ollaan kuitenkin vaikka jalankulkijana. Että sillä tavalla ajatte, että kyllähän tämä niinku koskettaa meidän joka ikistä arkipäiväistä elämää. Onko joku asenne, mikä tällä hetkellä näkyy siis hyvässä tai pahassa? Miten sä koet liikenneturvan yhteyspäällikkö Tarja Korhonen, että et niinku, miten liikenteeseen suhtaudutaan? Mihin te törmäätte?
2: No varmaan se nopeus on yksi sellainen. Itässä tuolla oltiin kokouksessa ja ihan tämmöinen keskinopeuksien nouseminen. En tiedä, kertooko se jotakin, ollaanko me jotenkin kiireisempiä vai onko se vaan se painava kaasujalka ylipäätään. Että kaikki mennään vähän kovempaa, että onko se elämisen tahti tällainen, että nyt pitää päästä äkkiä paikassa toiseen. Ja sitten siellä tulee niitä yllätyksiä sitten. Ja nyt tietysti miettii, kelit lämpenee taas, niin skuutit ja polkupyörät ja kaikki nämä kevyemmän liikkumisvälineen kulkijatkin sitten lisääntyy, että niitä sitten pitäisi ehtiä havaita siellä tämän kaiken muun lisäksi.
1: Hyvä pointti. Että kyllä tässä niinku muistutus on ihan hyvä tähänkin väliin, että vaikka se kevätaurinko lämmittää runsaastikin ja kevättä on rinnassa, niin liikenteessä ihan erityinen tarkkaavuus yhä edelleen.
2: Kyllä vaan.
1: Näin. Kiitos liikenneturvana Kouvolan toimipisteen yhteyspäällikkö Tarja Korhonen.
2: Isot kiitokset.
1: Ja minä voisin tähän väliin jo huikata, että huomenna sitten Tarja Korhosen kanssa jutellaan lisää 9 jälkeen nuorten mopoilusta. Näin, kun tämä kevätaurinko lämmittää, niin kyllähän noita kaksi pyöräsiäkin enemmän tonne.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Esa Kaartamo, Onnen kulkuri, lisää paikallista settiä luvassa kello 15.30. Nyt kuunnellaan Empire of the Sun ja Changes-niminen kappale ja kohta sukelletaan 60-luvulle. Sieltä on peräisin tämän päivän Puolen Suomen biisi. Mennään tarkemmin sanottuna vuoteen 1967.
1: Paikallisten puolella.

0: Autokansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
1: Halo!
2: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
0: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
3: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
5: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkuuta kukkimaan.
4: Kaijan Sinkon puutarha.fi.
6: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
7: Lahden varaosa Expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
8: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Meikäläisellä on jäänyt tämän päivän Puolen Suomen biisi mieleen ihan jostain varhaislapsuudesta. Tässä on jotenkin niin nostattava tunnelma, jotenkin hieno melodia, semmoinen positiivinen svengi, jotenkin semmoinen kohottava biisi kaiken kaikkiaan. Amerikkalaisen The Turtles-yhtyeen Happy Together-niminen biisi. Tämä on hieno laulu kaikin puolin. Vuosi oli tosiaan 67. Tämä on niinkin vanha biisi. Ja vanha ei siis tarkoita missään nimessä huonoa nyt tässä yhteydessä. The Turtles, Happy Together.

0: Aika positiivinen svengi siinä oli. The Turtles, Happy Together.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kesällä heilutaan John Smith Rock Festareille ja nyt heilutaan kanssa.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Ikean laajenemisesta Lahteen keskusteltiin jo vuosia sitten hiihdon MM-kilpailuiden yhteydessä. Silloinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta tapasi Ikean maajohtajan Lars Mittunin kisoissa vuonna 2017. Ikean huonekalumyymälöitä oli tuohon aikaan 5 paikkakunnalla ja uusia oli suunnitteilla. Lahdessa oltiin kiinnostuneita siitä, mihin uudet myymälät sijoittuvat. Aktiivisia neuvotteluita ei kuitenkaan vielä tuolloin käyty. Ikea tiedotti tänään, että se avaa Lahdessa kauppakeskus Mailissa uuden myymälän kesän jälkeen. Lahti peruu kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen. Valtuuston oli tarkoitus kokoontua 18. toukokuuta. Kokousta ei pidetä, koska päätettäviä asioita olisi vähän. Huhtikuussa kaupunginvaltuuston kokous kesti vain 7 minuuttia. Tuolloin kokouksen asialista käytiin läpi 3 minuutissa. 4 minuuttia käytettiin valtuustoaloitteisiin. Lahden kokoiselle kaupungille on epätavallista, että valtuustossa päätettäviä asioita on 2 peräkkäisenä kuukautena olemattoman vähän. Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 8. kesäkuuta. Oulussa useaan kouluun kohdistui kouluuhkauksia ja koulun käynti keskeytettiin tältä päivältä. Poliisin mukaan uhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia. Uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta kouluuhkauksesta 10:00 tänä aamuna. Poliisi oli paikalla kouluissa, joihin uhkaus kohdistui. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston. Tarkoituksena on torjua ulkomailta Ruotsiin kohdistuvia uhkia. Ulkoministeri Maria Malmer Steinegard kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset ja aiempaa monimutkaisemmat uhat. Ruotsin ulkomaan tiedustelupalvelu UND aloittaa tehtävänsä tammikuussa. Se toimisi paljolti, kuten Britannian tiedustelupalvelu MI6, eli se keräisi tietoa muista maista sekä Ruotsiin kohdistuvista uhkista, kuten terrorismista, kyberuhista ja turvallisuusriskeistä. Jääkiekon liigaseura Helsingin IFK on nimittänyt Janne Laukkasen urheilujohtajakseen. Hän seuraa tehtävässä Janne Pesosta, jonka pesti päättyi kesken kauden viime syksynä. Laukkanen toimi Lahden Pelikaansin urheilujohtajana kaudesta 2016.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista, tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää, tiistai-iltapäivää. Kuinkas kuivaa nyt sitten oikein onkaan ja kuinka huolissaan tästä tilanteesta pitää olla? Me jutellaan kuivuudesta ihan kohta ja asiantuntija meillä mukana tässä lähetyksessä Suomen ympäristökeskuksesta eli Sykestä tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto on hetken kuluttua mukana Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja hän saa antaa oman analyysinsä tosiaan nyt tästä vallitsevasta säätilasta tai tuosta kuivuudesta, joka meillä täällä Suomen maassa oikein onkaan, että kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne oikein onkaan. Ja kysyn Lauri Ahopellolta myös vaikutuksista, että mitä vaikutuksia tällä kuivuudella on ja mitä epäsuoria vaikutuksia tällä kuivuudella myös on. Niin näistäkin puhutaan aivan kohta. Otetaan Knäkin kappale My Sharona ja sitten tulvakeskuksen päällikkö Suomen ympäristökeskuksesta Lauri Ahopelto äänessä.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Mukana lähetyksessä on nyt Suomen ympäristökeskuksen tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Terve.
1: Terve, terve.
0: Olenko ymmärtänyt oikein, että nyt on aivan poikkeuksellisen kuiva ajanjakso käynnissä Suomessa?
1: Kyllä, kyllä näin voi sanoa, että koko alkuvuosi on ollut hyvin, hyvin kuivaa, vettä on tullut hyvin vähän, että oikeastaan kattelin, että olisiko 70-luvulla ollut ehkä näin kuivia alkuvuosia paikotellen tai 80-luvulla, ja varsinkin Itä-Suomessa on ollut semmoinen sadantasumma, missä on kahden vuoden ajalta katsella, että kuinka paljon sadellut, niin 70-luvulla taisi olla viimeksi yhtä kuivaa siellä päin ollut, että on hyvin kuivaa. Ja osin tässä on tosiaan tämä alkuvuosi ollut kuiva, ja sitten siihen on varsinkin Itä-Suomessa taustalla myös, että siellä oli jo viime vuonna ja oikeastaan toissa vuonnakin ollut taustalla kuivuutta, eli tämä on tämmöinen monivuotinen, että siellä on taustalla kuivuutta siellä. Ja sitten oli vielä tuo aikainen kevät, eli lumet suli, ne vähätkin mitä meillä oli, niin suli hyvin aikaisin, että oikeastaan näiden kolmen asian yhteistyönä sitten tässä on semmoinen suht huolestuttava tilanne nyt sitten kesään tultaessa.
0: Miksi tilanne on huolestuttava?
1: No just se, että vettä on niin vähän, niin sitten se vaikuttaa esim. Pohjavesiin. Odotetaan, että pohjavedet ei tässä keväällä nyt täydenny yhtään niin normaalisti kuin tavallisesti keväisinä ne täydentyisi. Ja samoin sitten järvet tulee, meillä varsinkin isot järvet, luultavasti monet muutkin tulee jäämään kyllä hyvin alhaisiksi sitten keskikesällä varsinkin. Ja tästä nyt sitten tavallisesti keväällä tulee sitä vettä aika paljon, niin järvet nousee ja sitten ne siitä pikkuhiljaa veden kesän aikana laskee kohti syksyä, mutta nyt oikeastaan se nousu, mitä tähän aikaan vuodesta normaalisti saataisiin, niin jää vähän niin kuin pois, ja nyt tästä ollaan nyt tästä sitten eteenpäin vaan lasketellaan, eli me oikeastaan nyt pystytään varsinkin noilla isoilla järvillä pystytään jo ennustamaan, että vesi tulee jäämään hyvin alhaiseksi. Ja kattelin tuossa, että olisiko niillä Saimaalla, Päijänteellä, Pielisellä, siellä on semmoisia joskus ehkä aikatellen jopa 60-luvulla joskus ollut näin alhaalla vesiä, mitä nyt ennustellaan, että mihin jäädään. Että hyvin, hyvin kyllä poikkeuksellinen veden korkeus tulossa nyt monella järvelle.
0: Eli siellä on vaikkapa sitten omat mökkirannat, on hyvin erinäköisiä kuin yleensä, ja ihmiset voi olla aika huolestuneitakin siitä, että minkä takia tämä mun laituri on nyt sitten täällä kuivalla maalla ja mitä ihmettä tässä tapahtuu. Niin mitä sanoisit mökkiläisille, jotka miettii sitä omaa rantaansa?
1: No just näin, että varsinkin jos on matala ranta, niin nyt rantaviiva sitten voi mennä hyvinkin kauas, ja sitten näitä veneilyreittejä sitten, jos tuttuja menee, niin kannattaa varoa, ettei kiviä voi olla yhteydessä paikoissa, ettei kiveä sitten pamauta venettä, ja samoin jos on sitten mökillä omaa kaivoa, tämmöistä rengaskaivoa, niin nekin sitten monet on sitten pohjavesien laskun myötä voi olla sitten normaalia kuivempia, jos ei kuivu kokonaan, niin niissä voi sitten tämmöisiä vedenlaatu heikätä myös, mutta kannattaa varmasti tarkkailla myös oman kaivon tilannetta vähän normaalia tarkemmin.
0: No mihin kaikkialle toi kuivuus voi vaikuttaa? Onko jotain semmoisia epäsuoria vaikutuksia, mitä ei osaisi heti ajatella, että mitä se kuivuus voi nyt sitten tänä vuonna meillä Suomessa tehdä?
1: No tietenkin luonto tykkää ja tarvii vettä, että varmasti semmoisia luontovaikutuksia tulee, mitä ehkä ajattelee, puroja kuivuu ja voi vaelluskalojen kutuja ja tämän tyyppisiä kuivua. Sitten tosiaan vesihuolto on, vaikka jos oma kaivo, niin oma vesihuoltolaitoksen niin veden saannissa voi tulla

0: sitten haasteita, että kannattaa seurata niitä vesihuoltolaitoksen tiedotteita sitten, onko jonkinlaisia vedenkäyttösuosituksia tulossa. Näitä ehkä enemmän vasta saattaa tulla loppukesästä tai syksyllä, jos tilanne jatkuu, ettei välttämättä ihan heti toivottavasti, vaikka Joroisilla oli jo yksi yhdellä tullut tällainen, että näitä voi tulla. Sitten totta kai vesimäärä vaikuttaa jollain lailla, voisi ajatella, että vaikuttaa vesivoimaa on vähemmän käytössä, mutta se, miten se vaikuttaa sinänsä pörssisähköön tai tällaiseen, on toki monimutkainen prosessi, ettei se välttämättä kovin suoraan näy, mutta totta kai vesivoimaan on myös vaikutusta, että on vähemmän vettä. Sitten nyt vielä jännätään näitä touko- ja kesäkuun sateita, että miten saadaan sateita, koska jos tätä maatalouden kannalta nyt nämä touko-kesäkuun sateet on tietenkin erittäin tärkeitä, että minkälainen sato siellä tulee, mutta tavallaan tilanne on sen maankosteiden osalta aika huono nyt, että jos niitä sateita ei saada, niin voi tulla hyvin heikko sitten satovuosi myös maatalouden osalta, mutta toivotaan nyt, että niitä sateita ruvettaisiin saamaan.
1: Niin, eikö se ole maatalouden kannalta tärkeää, että ennen juhannusta pitäisi sataa kunnolla, että sitten se kaikki niin kuin sataisi niin sanotusti laariin?
0: Joo, just näin, että tässä nyt tämä touko kesäkuu on sen itämisen ja sen aika lyhyet juuret vielä sitten näissä kevätviljoissa esimerkiksi, että se on hyvin, hyvin riippuvasta sitten siitä, että niitä sateita ja maankosteita olisi niille kasveille sitten, kun ne juuret on vähän yltää jo alemmas, niin sitten ne ei ole niin herkkiä sille kuivuudelle, ne saa sitä vettä kyllä paremmin ymmärtääkseni nimettyä, niin just tämä ennen juhannusta oleva aika on siinä mielessä kriittinen, mutta siinä se ei ole sinänsä niin paljon vaikuta välttämättä tämä taustalla oleva kuivuus ja pohjaveden alhaisuudet, vaan se on se kuitenkin sitten, että onko kesäkuun sateet on enemmän se määrittävä tekijä sitten, kun kuitenkin onneksi niissä, että vaikka nyt on hyvin kuivaa, niin se ei välttämättä vielä tarkoita sitten kuitenkaan maatalouden kannalta nyt ihan katastrofia, mutta kyllä tämä sinänsä hankaloittaa tilanne.
2: Musiikkia, joka yllättää.
3: On bändi soittanut viimeisen biisin, nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: sua.
1: Euroviisu Pete. Parkkosen Pete. Kappale oli Portaat. Lauri Ahopelto oli äänessä hetki sitten Tulvakeskuksen päällikkö Suomen ympäristökeskuksesta ja Lauri Ahopelto linjoilla kello 16 jälkeen myös tänään. Puhutaan sateista, puhutaan siitä, että voisiko minkämoiset sateet olla ratkaisu sitten tähän tämänhetkiseen kuivuuteen ja spekuloidaan myös sitä, että voiko tässä nyt tehdä mitään ja puhutaan myös tämän kuivuuden vaikutuksista lisää iltapäivä 4 uutisten jälkeen.

0: Rosy Piece of My Heart. Kohta taitaa tulla semmoinen tosi tarina, tai niin mä oon ainakin biisin käsittänyt, että se perustuu oikeaan todelliseen matkaan Pohjois-Amerikkaan, Oulu, Wisconsin, J. Karjalaisen kappale. Joo, oikeasti tuolla Pohjois-Amerikan suunnilla on paikkakunta nimeltä Oulu, ja niin mä olen ymmärtänyt, että J. Karjalainen on siellä vieraillut ja rustannut sitten hienon laulun tämän visiitin tiimoilta. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin, ja hetken kuluttua paikallista asiaa.
1: Viidettä Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
2: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6, torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
3: Arvaa mitä, Markus?
4: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
5: Wow!
4: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
5: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
4: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
5: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
2: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Ja tervetuloa Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
7: Halo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkkiä Autokansalle.
6: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
8: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
9: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

0: Kyllä se tosi tarinalta meikäläisen korviin kuulostaa. J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin. Ja nyt paikallisen asian pariin.
1: Paikallista asiaa. Radiovoimaa.
2: Ja nyt on tullut todellakin energisia vieraita tänne Voiman studioon. Tervetuloa Chicago Thriftin promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava.
3: Kiitoksia.
4: Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Ja Chicago Thrift tulee kolmatta kertaa Lahden messukeskuksen parkkipaikalle tulevana viikonloppuna perjantaina starttaa hommelit. Ja jos joku tässä kohti miettii, että siis mikä on Chicago Thrift, varmaan niitäkin voi olla vielä, niin kuule kertokaa, mikä tämä tapahtuma oikein on?
4: Chicago Thrift, maailman hienoin driftin kilpailu, ja me tehdään siitä niin kuin iso show, että se ei ole pelkkä driftin kilpailu, vaan se on koko perheen tapahtuma, missä on sitten myös illalla after party festarit, missä on tosi kovia artisteja, Pandarasta, Mouhoussia ja tällaista, että miten se nyt sitten kuvailisi paremmin.
3: Perjantaina aloitetaan ja joskus sunnuntaiyönä lopetellaan.
4: Kyllä.
3: Eli meininki on ihan aamustiltaan ja rätinää paukettaa hyvää musiikkia, niin mikä siinä kyllä kaikki viihtyy, ihan vauvasta vaariin viihtyy. Että ei ole niin kuin suunnattu mihinkään yksilöllisyyteen.
2: Että ei tarvi olla tällainen niin kuin, autotyyppi.
4: Ei. No siis, niin siis nimenomaan tänä vuonna ollaan keskitytty siihen, että meidän kaikki selostajat ja kaikki toimihenkilöt on ohjeistettu siihen, että katsojan ei tarvitse tietää lajista mitään, kun se tulee sinne ja kaikki kerrotaan niin kuin 6-vuotiaalle tai 80-vuotiaalle tai 90-vuotiaalle, koska sitä ikäluokkaa on niin kuin ihan niin kuin 3-vuotiaasta ihan sinne eläkeikää 90. Ihan on niin kuin, laidasta laitaa on kyllä katselijoita siellä.
3: Ja tosi helposti seurattava laji, ihan älyttömän helposti seurattava laji. Että mä oon sanonutkin ihan kaiken näköisille ja makuisille ihmisille, että jos ei vaikka sinfonia enää kiinnosta, niin tulkaa kokeile tätä. Tässä on paljon uutta ja hienoa jännä.
2: No nimenomaan, mä voisin uskoa, että on kuitenkin lajinakin sellainen, että on ehkä tehnyt niin kuin viime vuodet tuloaan. Mikä tää oli tää hurja pää Tokyo Drift, mikä mulla tulee ekana driftingistä mieleen?
4: Mun tyttö on itse asiassa nimetty tämän nimen, kyseisen niin päänäyttelijän nimeen, mikä siellä, tai mukaan, mikä siinä on siinä Tokyo Driftissä, Neela.
2: Ai hei, ihana tarina. Mä rakastin niitä elokuvia nuorempana varmaan yhä edelleenkin, ei tullut hetkeä katsottua. Mutta siis drifting, ja nyt jos joku vielä mietit, mitä siinä siis tapahtui, niin näin kuin maallikkona selitän, niin siis se auto liusuu siinä asfaltilla.
4: No tuomarit määrittelee aamulla, että miten ne haluaa nähdä, miten autot menee. Että siinä menee ensin yksi auto niiden tuomareiden haluamalla tavalla. Sitten siitä pääsee 32 jatkoa, jotka ajaa sitten pari ajoa. Että siellä ajaa se ensimmäinen silleen, mitä tuomarit haluaa. Ja perässä tuleva seuraa sitä, mitä edellä menevä tekee. Sitten ne ajaa toisinpäin. Ja sitten sitä huonompi tippuu ja sitten sitä kautta selviää voittaja. Tällainen niin kuin pari sekuntia kerrottuna.
2: Hei, siis se voi jäädä ihan suu auki. Eli siis jotenkin totta kai mun mielikuvissa on joku ennalta määrätty juttu, mutta siis tuomaristo kertoo, mitä pitää tehdä, ja ne kuulee ne kuljettajat sen siinä vasta vähän aika sitten.
4: Joo, sillä aamulla ne kuljettajat kuulee, mitä tuomarit haluaa, ja sitten tämä on pakko ottaa esille, että meillähän on nämä tuomarit ihan tuolla maailmanluokalta, eli siellä on Amerikoista heidän päätuomari, sitten on Japanista heidän päätuomareita ja sitten Euroopasta. Eli meillä on koko niin kuin maailman paras tuomaristokenre siellä paikan päällä Lahdessa. Että se on niin kuin aika uskomaton juttu, että tämä on sillä kansainvälisesti iso juttu.
2: Hei, ymmärsinkö oikein, että se on niin kuin yksi pääkilpailu ja sitten on paljon muita? Vai miten se meni? Vai kilpaileeko ne miten? Kun oli, mä luin tuolta vähän, niin mä en ihan kaikkea ehkä ymmärtänyt, joo, mutta siellä luki jotain asia, jotain sanoja. Jotain, niin
4: siellä on, joo, eli perjantaina on lajittelut ja siellä on 60 autoa ajamassa perjantaina ja niistä puolet tippuu pois. Eli silloin perjantaina ajaa nimenomaan se yksi auto kerralla ensin ja siitä 24 pääsee suoraan lauantain päivällä ja sitten tästä sijat 25-42 ajaa vielä semmoista pariajovaihetta perjantai-iltana. Eli siellä on perjantaina, siellä on tämä yksinajo, sitten siellä on pariajoa ja sitten siellä on iltapileet. Eli perjantaina on ehkä jopa eniten nähtävää niin kuin tässä meidän tapahtumassa.
2: Okei, no vedä vielä lauantaita vähän nippuun sitten, kun okay, pääsit ääneen, Niko.
4: No niin, ja sitten siellä on lauantaina on sitten tämä pariajovaihe, eli silloin selvii, että kuka on paras kuljettaja. Sitten meillä on lauantaina myös maaottelu, eli siellä on Chicago Thriftin sivulla on semmoinen niin kuin äänestys, missä pystyy äänestämään parasta ruotsalaista ja parasta suomalaista. Ja sitten tämä paras suomalainen ajaa kisan parasta suomalaista vastaan. Ja sen voittaja menee sitten Ruotsin parasta vastaan ja ruotsalaisen kuljettaja, mikä on eniten ääniä, niin sitä vastaa. Siitä tulee sitten tämä Suomi-Ruotsi maaottelu ja se on lauantaina. Ja sitten taas lauantaina on, siellä on vähän ilotulitusta ja sitten on ne afterpartit silloin lauantaina. kertoisinko mä kaikkiaan?
3: Joo, ja voittaja löytyy lauantaina, joka joo, saa ihan messen summan rahaa siitä voitosta.
4: 11 000 euroa saa voittaja.
3: Se on todella siis Suomen isoin rahasumma.
4: Itse asiassa Euroopan.
3: Niin, sä voit sanoa. Anna sulle vähän kättä.
2: Haastattelu löytyy kokonaisuudessaan
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Madonna La Isla Bonita. Madonna on taas ajankohtainen artisti. Häneltä on tullut jotain uusia musiikkivirityksiä ja Madonna on ollut vähän mediassa esillä tässä viime aikoina. Mutta ei ole eläkkeelle vielä jäänyt. Ei, vaikka se virallinen eläkeikä taitaa olla jo ylitetty. Piti oikein tarkastaa, että minkä ikäinen Madonna on. 67-vuotias daami on kyseessä. Joo, Madonna on syntynyt vuonna 1958.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep. Seuraavaksi laulaa mies, jonka ruokaympyrässä on sopivasti jotain vihreää. Eikö siellä pitäisi olla kaikenlaisia juttuja edustettuna ja monen värisiä asioita siellä ihmisen ruokavaliossa. Kohta laulaa Anssi Kela ja kappaleen nimi on Älä mene pois. Ja siis nämä vihreät asiat, mitä Anssi Kelan ruokaympyrässä on, niin on siellä varmaan jotain muutakin, koska hän on tainnut tosi pitkään olla jo kasvissyöjä, niin varmasti jotain vihreitä niin kuin menee. Mutta minä viittasin tässä vihreisiin kuuliin. Joo, Anssi Kela on karkin ystävä ja vihreät kuulat on erityisesti semmoinen karamelli, mikä hänelle maistuu. Niin oli tässä joku haastattelu nyt ihan hiljattain taannoin, missä hän puhui näistä vihreistä kuulista, että ne ovat hänen ruokavalionsa olennainen osa. Niin siitähän saa sitten veisteltyä aina jotain huumoriakin niistä vihreistä kuulista, että tulee sitä vihreätäkin oikeasti syötyä vihreiden kuulien muodossa. Hehehe. Joo, Anssi Kela juhlistaa nyt sitä Nummela-albuminsa 25-vuotista taivalta ja tekee juhlakeikkoja loppuvuodesta ja jää sitten jonkinlaiselle tauolle. Sitä on uumoiltu, että se olisi vuoden tai parin keikkabreikki, mikä on tulossa sitten Anssi Kelalla ja hänen yhtyeellään. Mutta kuunnellamme Älä mene pois.
1: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri, se päivän paras hetki.
2: Songfestin ikärajaton päiväjuhlitaan jälleen Mukkulan tapahtumapuistossa sunnuntaina 7. kesäkuuta. Lavalle nousevat muun muassa Kääriä, Minttu sekä Jokrates. Osta liput osoitteesta soundfest.fi.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
4: Rakkaudella.
5: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
6: Ei sen tarviikaan. Ratkaisu on olemassa.
7: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
8: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijansinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa! Kaijansinkon puutarha.fi.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
11: Puolen Suomen radio.

0: Mä aloin miettiä, että mikä se oli se Anssi Kelan Nummelan juhlavuosi. Oli se 25-vuotis juhlarundi nyt ja 25 vuotta Nummela-levystä. Joo, en valehdellut hirveästi. Joo, kun aloin vaan miettiä, että onko se mikä? 20, 25, 30? Mutta oikein meni, kun puhuin 25-vuotis juhlakiertueesta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Näitä on näitä kuivuusuutisia tosiaan kyllä ollut tässä hiljattain mediassa. On ollut monessakin eri paikassa, TV:ssä ja sanomalehdessä ja tosi monissa uutispaikoissa jotain mökin omistajia jututettu siitä, kun laiturit seisoo kuivalla maalla ja monin paikoin Suomessa on rantaviiva lähtenyt siirtymään sitten kuivuuden myötä vähän niin kuin väärään suuntaan. Tai no, olisi se toinenkin suunta väärä. Varmaan parhainta olisi, jos se pysyisi paikalla siinä mökkirannassa, siinä missä se on aina ollut, mutta vuodet eivät ole veljiä keskenään, että vaihtelua on ja nyt elämme aika kuivaa kautta. Yksi mikä jäi mieleen, yksi uutinen tästä, mikä oli tässä lähiviikkoina, niin Tohmajärveen liittyen, eli Pohjois-Karjalan paikkakuntaan liittyen, oli uutinen, että Tohmajärvellä on satanut todella vähän, että oliko se niin kuin ihan kaikista kuivimpia paikkoja sitten Suomessa ollut silloin joskus pari viikkoa sitten, kun siitä uutisoitiin, että ihan kun katsotaan siis näitä sademillimetrimääriä mittauspisteellä, niin Tohmajärvi sieltä jotenkin Pohjois-Karjalasta erottui, että Tohmajärvellä on ollut todella kuivaa. Me puhutaan kuivuudesta kello 16 jälkeen Suomen ympäristökeskuksesta Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto haastattelussa kello 16 uutisten jälkeen.
1: Studiossa Jani Niva.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Asikkalan Vesivehmaan uuden koulun urakoi rakennusliike U. Lipsanen Oy. Pieksämäkeläinen perheyritys voitti koulun toteuttamisesta järjestetyn tarjouskilpailun, johon osallistui 7 rakennusliikettä. Asikkalan kunnanvaltuusto päätti urakoitsijan valinnasta maanantaina. Puusta rakennettavan Vesivehmaan koulun kustannusarvio on 5,7 miljoonaa euroa. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Lahti peruu kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen. Valtuuston oli tarkoitus kokoontua 18. toukokuuta. Kokousta ei pidetä, koska päätettäviä asioita olisi vähän. Huhtikuussa kaupunginvaltuuston kokous kesti vain 7 minuuttia. Tuolloin kokouksen asialista käytiin läpi 3 minuutissa. 4 minuuttia käytettiin valtuustoaloitteisiin. Lahden kokoiselle kaupungille on epätavallista, että valtuustossa päätettäviä asioita on 2 peräkkäisenä kuukautena olemattoman vähän. Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 8. kesäkuuta. Oulussa useisiin kouluihin kohdistuneet kouluuhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Kouluun on poliisin mukaan turvallista mennä huomenna. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta uhkauksesta tänä aamuna. Koulupäivä keskeytettiin kouluissa noin 12:30 aikaan. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston. Tarkoituksena on torjua ulkomailta Ruotsiin kohdistuvia uhkia. Ulkoministeri Maria Malmer-Steenegaard kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset ja aiempaa monimutkaisemmat uhat. Ruotsin ulkomaan tiedustelupalvelu UND aloittaa tehtävänsä tammikuussa. Se toimisi paljolti kuten Britannian tiedustelupalvelu MI6.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa Vesiltä. Uusi laivamme MS Pyöntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kuivuudella on monenlaisia vaikutuksia. Savon mamma laittoi meille viestiä tänne studioon ja enpä olisi tämmöstäkään arvannut, mutta onneksi Savon mamma laittoi viestiä. Moikka Jani, on kuivaa, nenäkin pölisee ja en ole koskaan aiemmin puutarhassa kastellut taimia toukokuussa. Sitten olin autolla lossilla, mutta kun vesi on alhaalla, lossikin on niin matalalla, että autoissa osuu puskurit jyrkkyyden takia lossin pintaan ja lähtiessä laiturin pintaan. Tämä on ongelma, jota ei ymmärrä kuin ihmiset, joilla on lossimatkoja täällä Savossa. Tämmöinen viesti Savon mammalta meidän WhatsAppiin 0406195939. Joo, vain lossimatkaa ja tietää tuon. Mutta onneksi me kaikki nyt saimme sitten vähän tätäkin probleemaa tietoomme Savon mamman viestin kautta. Kuivuuden vaikutuksista ja kuivuudesta ja sateista jutellaan ihan kohta. Äänessä on siis Lauri Ahopelto, hetken kuluttua, joka työskentelee Tulvakeskuksen päällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa. I got

0: Hyvää tiistai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Meikäläisen tehtävä on välillä kysellä tyhmiä. Siitä mulle maksetaan. Se on meikäläisen duuni. Ja kyselen seuraavaksi tyhmiä. Meillä on haastattelussa Lauri Ahopelto Suomen ympäristökeskuksesta. Hän työskentelee Tulvakeskuksen päällikkönä. Ja kysyn Lauri Ahopellolta sitä, että nyt kun on ollut tosi kuivaa, poikkeuksellisen kuivaa, niin voidaanko me tehdä tälle asialle jotain? Pystyykö tällä asialle mitään tehdä vai pystytäänkö me vaan katsella sitä ja mittailla ja olla sitten tässä luonnon kiertokulun edessä sitten toimettomina, niin onko se niin, että tälle asialle ei voi tehdä mitään?
1: No sille ei tietenkään mitään voi, että taivaalta ei vettä tule, että sadetanssien vaikutuskeinot on rajalliset, että voi toki soivoa sateita. Aika paljon on esimerkiksi, että voidaan tehdä, on tietenkin yritetään, viranomaiset yrittää pitää niitä vesiä järvissä, mitä pystytään. Nyt on tosi paljon tämmöisiä poikkeusjuoksutuksia mennyt, mikä siis tarkoittaa sitä, että poiketaan siitä vesiluvasta, millä säännöstellään niitä erilaisia järviä. Eli ennätyspieniä sitten virtaamia ja juoksutuksia näistä järvistä, eli yritetään pitää ne vedet siellä järvissä, mitä on mahdollisimman hyvin. Et sillä lailla pystytään pitämään niitä vedenpintoja korkeammalla. Sitten totta kai erilaisilla varautumisella ja muunlaisilla sitten vesihuoltolaitokset pystyy niitä vesiä sitten toimittamaan tai on mahdollisesti jostain varavesilähteestä sitten hakemaan lisää sitä raakavettä tarpeen mukaan. Sitten maanviljelijät pystyy jollain lailla pidättämään sitä maankosteutta ja jollain heilläkin löytyy sitten keinoja johonkin tiettyyn pisteeseen asti, mutta ihan mahdottomasti tietenkään ei pysty tekemään varsinkaan niin kuin lyhyessä ajassa, että moni semmoinen varautumistoimi vaatii tietenkin sitten ennakkovalmistautumisia ja että sulla sitten kastelulaitteita esimerkiksi olisi, niin eihän niitä siinä ihan kädenkäänteessä sitten saa hommattua, mutta jotain pystyy tekemään, mutta ei tietenkään ihan mahdottomasti.
0: Lauri Ahopelto, minkä verran se vesi on nyt niin kuin alempana kuin yleensä, kun tuolla kansan parissa kuulee, että puhuttaisiin jostain 2 metristä, niin siis mitä se sitten ihan konkreettisesti nyt on? Onko sulla siitä tietoa?
1: No vaihtelee hirveästi alueetta, eli ehkä semmoista yhtä lukua pysty sanoa, että meillä on järvet on hyvin erilaisia ja niitä säännöstellään eri lailla, siellä on erilaisia lupia. Ja sitten sen sanonta, että järvet on valumalöydensä lapsia, eli ne on hyvin, hyvin riippuvaisia siitä, että mistä se, kuinka paljon siinä yläpuolella on sitä valuma-aluetta ja miten sitä vettä tulee sieltä ylempää ja miten se valuu alas. Että nämä on hyvin, hyvin erilaisia. Että joillain alueilla varmasti voi olla järvellä olla jo 1,5 metriä

alempana vesi, en osaa siitä tarkkaan sanoa, mutta esimerkiksi jos tuota isoja järviä ajatellaan, niin näin isoja ne muutokset on, mutta se metriinkin normaali alempana tietenkin tarkoittaa mahdollisesti rantaviivassa, jos on matala ranta, niin se voi olla yllättävän kaukana sitten tavallisesta, että ei ole ehkä semmoista yhtä vastausta tähän, mutta huomattavasti kuitenkin normaalia ajankohdan niin kuin alempana.

0: hetkessä on kaikki.
1: Olet, Johannes, aivan oikeassa. Mennyt on menneisyyttä ja tulevaisuus on vasta tulossa, niin eihän meillä ole kuin tämä hetki. Ja tässähän se kaikki on. Ihan koko 100%. Se oli kuumaa. Tässä on kaikki. Lauri Ahopelto puhuu kuivuudesta vielä kello 17 jälkeen, eli siis Tulvakeskuksen päällikkö Lauri Ahopelto. Meillä on tulossa tämän päivän vimonen paikallinen setti ihan kohta, eli paikallista asiaa noin kello 16.30.
2: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Löydä kesän lumoavimmat kukat Kaijan Sinkon puutarhalta. Toteuta puutarhaunelmasi tai tule kahvilaan viihtymään. Tervetuloa!
7: Kaijan Sinkko, ja saat kesäkukat kukkimaan.
6: Kaijansinkon puutarha.fi.
8: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Hela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Hela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
9: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kyllä, John Smith Rock Festival on meidän kaverimme tässä nyt toukokuussa ja sulla on käynyt hyvä tuuri siinä mielessä, että tämä tarkoittaa sitä, että sinä voit voittaa festivaalilippuja itsellesi ja kaverillesi. Näistä lisää myöhemmin näistä festarilipuista, mutta me otetaan paikallista asiaa kehiin heti seuraavan laulun jälkeen.

0: paikallista asiaa. Radio Voima.
1: Ja täällä Voiman studiolla on Chicago Driftin takaa promoottori Niko Pesonen ja business manager Anssi Ojava. Ja tervetuloa vielä kertaalle.
2: Kiitos.
1: Hei, on ollut kyllä mahtavaa juttua Chicago Drift-tapahtumasta, ja tuossa käytiin äsken vähän läpi, että mitä kaikkea niin kuin kuuluu nimenomaan siihen kilpailupuoleen. Mutta mennään nyt vielä. Anssi, kertaappa nyt sitä, että nyt kun perjantaina tapahtuma alkaa, niin mitä kaikki on luvassa, jos nimenomaan ajatellaan sitä, että sinne tulee sellainen, joka ei välttämättä niin lajista tiedä ja ymmärrä?
3: No siis kaksi päivää on täyttä rähinää päällä, ja itsekin tosiaan, kun tuun lajin ulkopuolelta, Niko taas tuntee laji sisemmältä, niin mun mielestä molemmat päivät on ihan yhtä kiinnostavia. Ja miksi perjantai? No siksi, että siellä on eniten autoja. Eli silloin siellä se taso on, se on enemmän laaja, ja sit sä pääset katsomaan kumminkin sitä ihan samanlaista ammattimaista meininkiä molempiin päiviin, mutta tuolla sulla on enemmän nähtävää siinä mielessä, että siellä on värikkäitä persoonia kyllä ylhäältä ja keskeltä ja alhaalta ja joka puolelta. Että se on mun mielestä niin kuin
2: 60 autoa.
3: Joo, mutta se, että se paraskin kuski voi mokata siinä ekana päivänä ja tippua. Niin kävi viime vuonnakin muutamille tosi nimekkäille kuljettajille, niin he lähti kotiin sitten.
1: Ja tässä ei todellakaan unohdettu perheen pienempiä.
3: Ei.
1: Eli ehdottomasti, kuten sanoit tuossa alkuun, niin se, että tuli sinne sitten lapsi tai vaikka seniori, niin se, että tapahtuma on ajateltu nimenomaan näin, että hei, että se niinku sopii myös muillekin kuin vaan niinku harrastajille ja lajista enemmän tietäville.
3: Joo, Nikohan on todella lapsiystävällinen ja rakastava ihminen, ja hän on niinku, mä joudun vähän toppuutella aina, että älä nyt koko halliin työnnä täyteen pomppulinnoja.
2: Just astin sinne juhlaveden mäntössä
3: tämmöisen
2: nolla-kolmevuotiaille semmoinen niinku uusi laite. Mä en sulle kertonut kyllä tätä, sori.
1: Se on hyvä tässä näin, niin hän ei kato uskalla.
3: Joo, näitä tulee kyllä ihan.
2: Joo, Anssi hirveänä katsoo budjettia, kun se on mennyt niin pitkälle yli, että Anssi on, että millä Niko me pärjätään niin tämän kisan jälkeen.
3: Joo, viime hetken sijoittajia on täällä, niin kolmi, maybe yhden. Mutta ei vaan.
2: Helppo olla managerina tässä.
3: Joo, ei ole helppo pesti. Mutta joo, siis kaikille on otettu sinne, on panostettu tosiaan siihen ja yritetty tuoda sitä esille myös, että on koko perheen tapahtuma. Ja me mietittiin myös ikärajatonta festaria toiselle päivälle, mutta todettiin se hiukan haastavasti ja ainakin tällä hetkellä. Et otetaan nyt eka tämä harjoitteluvuosi niin kuin tälleen ja katsotaan sitten. Mutta tosi moni olisi nuorista halunnut tulla katsoa, että siellä on artisteja myös, ketkä on sitä sarjaa, että esimerkiksi omat tytöt tunnistaa kyllä.
1: Hei, kerrappas muuten nyt vielä kerran tätä artistikattausta myös.
3: Joo, eli ollaan vähän haluttu jakaa sitä kahdelle päivälle, että kumminkin molempina päivinä on monipuolisesti, mutta perjantaina on ehkä hiukan räppipainotteinen, kaikkien tuntema Waldo's People.
2: Ja pari DJ:tä vielä.
3: Joo, DJ:t sitten päälle vielä siihen, mutta toi Waldon tuominen siihen oli ihan tarkoituksellinen, että me otettiin tarkoituksella jaettuna kahdelle päivälle sitten myös vähän tämmöistä ysärihenkeä, mikä on aina kaiken ikäiselle sopivaa. Ja sitten lauantaina löytyy Pandoraa, joka on kanssa aika hyvin tunnettu, ja sitten tietysti kaikkien tuntema Mohouse ja Nenitoni.
1: Hei, onko Suomessa minkälaisia drifting-tähtiä? Onko ketä paikalla drifting-kisoissa?
2: Siellä on Heinonen, joka voitti toissa vuonna Euroopan mestaruuden tämmöisessä Driftmasters-sarjassa. Sitten kaikkien tuntema Kaukonen on tosi värikäs persoona. Sitten siellä itse asiassa pakko heittää nyt niin kuin tälleen, mitä sieltä tulee ulkomailta myös, niin on tämmöinen australialainen BMX-maailmanmestari, mikä siellä on voittanut mestaruuden, Luke Finkki, tulee sieltä asti. Ja sitten Päijät-Hämeestä Markus Naams edustaa, ja sitten meillä on tietysti Suomen mestareita, siellä Paulus Perkkiö ja mitäs kaikki. Siis se lista on niin kuin, se on tosi pitkä, ketä siellä on.
1: Miten drifting voi nimenomaan heitä täällä Päijät-Hämeessä esimerkiksi?
2: No, Päijät-Hämeessä me tietysti FinDrift-tiiminä, eli meillä on FinDrift-tiimi, niin me oikeastaan edustetaan niin kuin Päijät-Hämeessä tätä driftingiä, että siellä on FinDriftin tiimiä, voi seuraa Päijät-Hämeessä, ja mitä mä sanoisin, en mä oikein osaa vastata tuohon. Siis, mä olen niin syvällä tässä lajissa. Että
3: niin, siis voi ja kasvaa tosi paljon niin kuin koko laji itsessään, että ainut harmitus, mikä täällä tietysti on, että täällä ei ole minkäännäköisiä ratoja eikä harjoitusmahdollisuuksia, että se on niin tosi harmillista, että jos jotain lahen päättäjiä kuuntelee, niin tehkää jotain asialle.
2: Niin tämähän on tosi suosittu tällä hetkellä, että viime vuonna, jos miettii niin kuin kävijämäärää, niin viime vuonna meillä oli tähän aikaan myyty 2000 lippua, ja nyt me ollaan myyty yli 7000 lippua sinne, eli se kertoo siitä kasvusta, ja tämä on nyt kolmas vuosi. Ekana vuonna meillä oli 4000 katsojaa, tokana vuonna meillä oli 9000 katsojaa, ja nyt meillä on jo niin kuin 7000 lippua myyty, eli kyllähän tämä menee niin kuin reippaasti yli 10, 12 tai siihen luokkaan, mitä ennusteet niin kuin näyttää.
0: Radiovoima.
1: Haastattelu on kokonaisuudessaan kuunneltavissa.
0: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Living la vida loca, Ricky Martin. Keski-Suomesta kajahti toive meille WhatsAppiin. Aina grillataan. Grillissä on nyt 1,6 kilon jyvä broileri. Valkosipuli, musta pippuri marinaadilla. Myös pari makkaraa ja sitten ruokaympyrä huomioiden myös vihreätä ja punasta ja siis kasviksia on myös tuolla meidän vakkarikuulijamme rillissä nyt tänään. PS, täällä Keski-Suomessa on märkää. Pari tuntia sitten tuli räntää ja rakeita. No sellaista. Minä lupasin sitä lunta sinne Lappiin sääennusteessa, mutta räntää ja rakeita havaittu myös Keski-Suomen suunnilla. Se on kesä nyt. Ja MM-jalkapallokisatkin lähestyy, niin niiden kunniaksi meidän vakiokuulijamme halusi kuulla ton Living La Vida Loca-biisin. Ja onko se ensi viikolla, kun ne alkaa sitten 11. päivä? Se on yhtä kuin maanantai. Joo. Jalkapallon MM-kisat 2026. Sitten tulee sillain jännästi, että ne tulee sekä Yleltä että MTVltä. Niin kuin kisat on jaettu. No joo, ja kisat on jaettu sitten silleenkin, että ne pelataan Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja Meksikossa. Reilu kuukauden setti 11. kesäkuuta ja 19. heinäkuuta sitten päättyy nämä kisat. Mites kävi 4 vuotta sitten? Kukas voitti viimeksi jalkapallon maailman mestaruuden 2022 Qatarissa? Se oli silloin Argentiina.
1: Studiossa Jani Nivala. Kirpputori Kisälli. Aare aita retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
2: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
3: Hei, se on lämpökontti.
2: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
3: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
2: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
3: Juurikin näin.
1: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Mieti, mikä on koirasi paras hetki joka päivä. Se on ulkoilu. Koirametsäreviirissä koirasi juoksee vapaana, turvallisesti ja ihan omassa rauhassa. Toimipisteet Haminassa, Kouvolassa ja Iitissä. Varaa oma vuorosi osoitteessa koirametsäreviiri.fi. Koirametsäreviiri. Se päivän paras hetki.

Way Dynamic, Miffed It. Välillä paistaa, välillä on vähän synkempää. Säät vaihtelee, puolen Suomen iltapäivä pysyy. Hyvää tiistaita. Sen mainoshetken tarjosi Nivalan Jamppa täältä studiosta. 10 minuuttia ja tuoreet uutiset luvassa. Juuri on ilmestynyt internettiin kuunneltavaksi tämmöinen podcast-jakso, joka kertoo poikkitaiteellisista kulttuurijameista, joita järkätään Lahdessa sunnuntaisin. Radiovoima.fi ja podcastit sieltä, niin sieltä pystyy kuuntelemaan näitä puolen Suomen iltapäivän vierailuja. Ja sinne on ihan siis juuri äskettäin ilmestynyt otsikolla Ant Jam, kulttuurijamit kannustaa luovuuteen ja poikkitaiteelliseen toimintaan. Siellä on sitä porukkaa haastateltu, jotka järkkäävät tämmöistä kokeellista poikkitaiteellista improklubia. Kuulostaa siltä, että se olisi tämmöistä marginaalisempaa touhua, kun nykyaikana kaikki tasapäistetään ja kaiken pitää olla samanlaista. Niin se on hienoa, että järkätään tuommoista jotain erilaista, kokeellista ja siis ihan suoraan sanottuna poikkitaiteellista, niin kuin minäkin tuossa jo mainitsin, niin voit käydä kuuntelemassa tämän jengin vierailun tosiaan sieltä Radiovoiman nettisaitilta ja podcastit-osiosta.

0: Tämän hienon biisin meille tarjosi Lunik, Through Your Eyes. Puolen Suomen iltapäivälähetys studios täällä Jani.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Kaverina meillä tässä toukokuussa John Smith Rock Festival. Pysy kuulolla, niin tälläkin viikolla myöhemmin saat infoa siitä, että mitenkä voit voittaa sinulle ja ystävällesi biletit John Smith Rock Festareille. Mutta sit lisää myöhemmin. Nyt on kovin kuivaa. Meinasin sanoa jotain kiellettyjä sanoja, mutta sanon vaan, että kovin kuivaa. Tämän on huomannut myös JTR-nimimerkki Iisalmesta. Kyllä tämä luonnon kuivuus sattuu jo täällä Iisalmessa myös. Pihakasvit, ne on vielä ok, kun kastelu tulee letkusta, mutta entäs pellot? Tämmöistä kyselee JTR. Ja kysellään kohta kuivuudesta lisää Lauri Aho Pellolta. Hän työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa tulvakeskuksen päällikkönä. Kohta puhutaan vielä sateiden tarpeesta ja spekuloidaan myös sitä, että sisältyykö tähän jonkinlaisia riskejä, että jos tämmöinen kuivuus vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin mitä sitten tapahtuu? Näitä pyöritellään kello 5 uutisten jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Asikkalan Vesivehmaan uuden koulun urakoi rakennusliike U. Lipsanen Oy. Pieksämäkeläinen perheyritys voitti koulun toteuttamisesta järjestetyn tarjouskilpailun, johon osallistui 7 rakennusliikettä. Asikkalan kunnanvaltuusto päätti urakoitsijan valinnasta maanantaina. Puusta rakennettavan Vesivehmaan koulun kustannusarvio on 5,7 miljoonaa euroa. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Lahti peruu kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen. Valtuuston oli tarkoitus kokoontua 18. toukokuuta. Kokousta ei pidetä, koska päätettäviä asioita olisi vähän. Huhtikuussa kaupunginvaltuuston kokous kesti vain 7 minuuttia. Tuolloin kokouksen asialista käytiin läpi 3 minuutissa. 4 minuuttia käytettiin valtuustoaloitteisiin. Lahden kokoiselle kaupungille on epätavallista, että valtuustossa päätettäviä asioita on 2 peräkkäisenä kuukautena olemattoman vähän. Kaupungin valtuuston seuraava kokous on 8. kesäkuuta. Oulussa useisiin kouluihin kohdistuneet kouluuhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Kouluun on poliisin mukaan turvallista mennä huomenna. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta uhkauksesta tänä aamuna. Koulupäivä keskeytettiin kouluissa noin 12:30 aikaan. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston. Tarkoituksena on torjua ulkomailta Ruotsiin kohdistuvia uhkia. Ulkoministeri Maria Malmer Stenegard kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset ja aiempaa monimutkaisemmat uhat. Ruotsin ulkomaan tiedustelupalvelu UND aloittaa tehtävänsä tammikuussa. Se toimisi paljolti kuten Britannian tiedustelupalvelu MI6.
1: Sään sinulle tarjoaa Pesuparoni.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista, tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
3: Möysässä.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista. Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Army of Lovers, tididin, Give My Life.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Mainitsin tuossa noista jalkapallon MM-kisoista, että ne pelataan. Ei, mitä mä sanoin? Sanoinko mä, että ensi maanantaina? Ei, kun 11.6. alkaa. Mä sekoilin jotain, että ensi viikon maanantaina, mutta siis kesäkuun puolella. No niin, hyvä. Meni nyt oikein. Joo, Fudiksen MM-kisat. 4 vuoden välein, niin kesäkuusta heinäkuuhun. Kyllä, kyllä. Mutta Krisu oli tuossa kuulolla ja nosti sieltä esiin oman syntymäpäivänsä, eli nyt tämän toukokuisen 11.5. päivän, ei kesäkuisen 11.5., kun toukokuisen 11.5. päivän. Krisun syntymäpäivä, se on ensi maanantai. Joo, jalkapallokisat alkaa sitten kesäkuun puolella, mutta Krisu juhlii synttäreitään ensi viikon maanantaina ja haluaisi kuulla nyt jo ennakkoon syntymäpäivälahjan, tämmöisen audiomuotoisen syntymäpäiväkakun. Lighthouse Family -yhtyeen biisin nimeltä Lifted. Krisun toive tulee tässä. Ja jos sulla on toiveita tai huolia, murheita, ruusuja, risuja, jotain, WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.

Krisulle hyvää synttäriä ensi maanantaille 11.5. Menikö se nyt oikein, kun mä sekoilin tuosta toukokuun ja kesäkuun kanssa? Joo, 11.5. ensi maanantai. Krisu juhlii synttäreitä ja halusi kuulla Lighthouse Familyn Lifted-biisin ja siinä se tuli. Lahdessa paistaa tällä hetkellä aurinko. Kuulijamme Sysmästä laittoi valokuvan pihalammesta. Tuossa on vähän aitaa, koivuja, pari pientä kuusi puuta ja pihalampi. Onko siinä aurinkokennolla toimiva valaisin sitten lammen vieressä, mikä päivällä kerää valoa ja yöllä sitten loistaa. Ja Sysmästä kirjoitetaan, että hei Jani. Täällä paistaa tai ainakin on puoli paistetta Sysmässä, terkkuin Tarja. Mun mielestä näyttää kuvan perusteella, että eikö toi nyt ole ihan tuommoista koko paistetta. Ainakin jos niin kuin vähän siristelee silmiä, niin menee kyllä ihan semmoisesta niin kuin koko paisteesta nyt tuoki. Mutta säät on ollut tänään vähän se kyllä vaihtelevat ja vettäkin on tullut täällä Lahden seudullakin. Joitain pisaroita enemmänkin voisi sadella. Niin kuin meidän iltapäivän vieras Lauri Ahopelto Tulvakeskuksestakin on sanonut, että kaikki pisarat otettaisiin vastaan, mitä taivas nyt antaisi, että sen verran kuivaa säätä on ollut. Ja mä oon kuullut tämmöistä huhua, että veden korkeus olisi jopa niin kuin 2 metriä paikkapaikoin alempana. Niin puhutaan tuosta veden korkeudesta hetkosen kuluttua meidän vieraamme kanssa, joka edustaa Sykeä. Eli Suomen ympäristökeskusta, Lauri Ahopelto, Tulvakeskuksen päällikkönä siis. Siellä Suomen ympäristökeskuksessa. Tämä on meille kaikille oman elämämme loosereille omistettu tämä kappale. Beck Loser, Johanna Kurkela ja Marmor Taivas soi tämän jälkeen. Kuivuudesta asiaa puolen Suomen iltapäivässä hetkosen kuluttua.

0: Iisalmessa tuli äsken rakeita ja se on miellyttänyt erästä kuulijaamme. Sydän emojit kertovat siitä, että hyvä niinkin, että saateli äsken rakeita ja siellä ollaan sitten lähdössä lenkille ulos uhmaamaan vallitsevaa säätilaa. Ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, tuleeko loskaa rakeita vai räntää vai mitä ihmettä sieltä taivaalta. Kuulijamme kirjoittaa, että on ollut vähän outo päivä, liikunta auttakoon, niin liike on lääke. Jaha, nyt paistaa. Sitten siellä Iisalmessakin. Äsken tuli rakeita. Okei, se paiste meni sinne. Lahdessa veti niin todella synkäksi nytte. No niin, tämä on tämmöistä. Tämä on tämmöistä. Vappun oli täydellinen sää, mutta aina ei sitä saada. Paitsi ne rakeet miellytti tuota Iisalmen lenkkeliäkin. No niin, sekin on ihan täydellinen. Ei siinä mitään. Meidän täydellinen WhatsApp-numeromme tänne studioon on 0406195939. Ja nyt se marmoritaivas, Johanna Kurkelan biisi.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojien edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
5: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6 torstaina kello 10-17. Nähdään siellä.
6: Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
7: Tervetuloa juhlistamaan äitejä Hollolan, Kausalan tai Vierumäen matkakeitaalle. Katettuna runsas alkupala ja salaattipöytä, kattava lämmin buffet sekä jälkiruokapöytä kakkuineen. Hinta aikuisiltakin vain 29,90. Tervetuloa nautiskelemaan, toivottaa matkakeitaan väki.
8: Maksuton liikuntatapahtuma Lahti Sports City Day. Kela torstaina Radiomäellä Lahdessa. Aktiviteetteja kaiken ikäisille. Lahti Sports City Day. Kela torstaina 14.5. Kello 10-13 Radiomäellä.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Kovemman luokan kepittäjä John Mayer, Waiting on the World to Change. Kohta jatketaan Out of Touch-nimisellä kovemman luokan musiikkiesityksellä. Daryl Hall ja John Oates esittävät tuon kipaleen ja Haluan olla yksin -niminen tiukka ralli Irinalta. Luvassa kans kohta ja Emman ja Matildan siskobiisi. Mutta iltapäivän haastateltavamme Lauri Ahopelto. Päästetään vielä ääneen. Lauri Ahopelto työskentelee Suomen ympäristökeskuksessa Tulvakeskuksen päällikkönä.
1: Ja nyt sitten tehdään niitä sadetansseja ja toivotaan, että sitä vettä tulisi, mutta minkä verran sitä vettä pitäisi tulla sateiden muodossa, että me selvittäisiin tästä kuivuudesta? Niin, mites noin sademäärät?
2: Niin, aika paljon, että nyt mitä kattelin, tuossa oli alkuvuoden sadanta vajetta, eli kuinka paljon nyt ollaan vähän niin kuin normaali sateesta jäljessä, niin se oli meillä Suomessa semmoinen 600 millimetriä, keskimäärin on se vuosisadanta, ja tuossa oli alkuvuodessa tullut vaan semmoinen 60, eli oltiin semmoinen melkein 100 milliä paikotelle jo niin kuin perässä siitä normaalista. Jos ajatellaan nyt semmoista tavallista vähän reippaampaakin sadetta, niin se on semmoinen 10-20 milliä. Niin se yksi sadanta ei vielä millään lailla tätä niin kuin vajetta paikkaa, eli tarvittaisiin aika paljon niitä sateita. Ja sitten jos on semmoinen hyvin kova rankkasade, niin sekään ei välttämättä sitten imeydy sinne maaperään kovin hyvin, vaan se sitten valuu järviä sieltä eteenpäin. Että niin kuin optimaalinen olisi semmoinen parin viikon kestävä tihkusade, niin se olisi niin kuin kuivuuden kannalta se paras lääke, että pikkuhiljaa satelisi paljon. Mutta joo, useampia sateita tarvitaan, mutta jokainen pienikin sade kuitenkin helpottaa tilanne.
1: Ja nythän tällä viikolla sitä vettä pitäisi jonnin verran tulla.
2: Joo, pikkasen oli onneksi ennusti. Kyllä joo, mutta lisää tarvittaisi paljon.
1: No, mitä sitten riskejä pitkällä aikavälillä liittyy tämmöiseen kuivuuteen, jos vuodet jatkuu tämmöisinä, niin millaisessa Suomessa me eletään sitten, jos kuivat vuodet vaan seuraa toisiaan?
2: Joo, no kuivuus tosiaan voi olla semmoinen monivuotinenkin ilmiö, että siellä ollaan niin kuin, pitkään keskiarvojen alapuolelle, eikä mitä nyt Itä-Suomessakin on ollut tavallaan, nyt on vähän niin kuin kolmas vuosi eräällä lailla on normaalia kuivempaa, että sitten elää vähän, välillä on vähän enemmän kuivaa, vähemmän kuivaa. Ja sitten toisaalta varmasti taas jossain vaiheessa tulee taas märkää ja enemmän märkää, ja siellä oli pohjalla oli hyvin märkiä vuosia siellä Itä-Suomessakin sitten. Eli sinänsä Suomessa nyt on, ilmasto on vaihteleva, vuodet ei ole veljeksiä, niin kuin meillä sanonta on, että kyllä me varmasti säät on ennenkin vaihdellut ja tulee niin kuin jatkossakin vaihtelemaan, että tuleeko meillä nyt sitten kuinka paljon tämmöisiä kuivuuksia lisää. No ilmastonmuutoksen on arvioitu, että tämmöiset sään ääriilmiöt lisääntyy, ja niiden myötä on laskettu, että meillä tämmöiset kuivuustilanteetkin saattaisi jonkin verran yleistyä. Samoin myös toinen ääripää sitten tulvat ja rankkasateet ja myrskytkin jollain lailla lisääntyy, eli molempia ääripäitä. Eli pitää tämmöiseen vähän erilaiseen vaihteluun sitten tottua ja meidän vesivarojen hallintaa sopeuttaa sitten siihen, mutta ei tässä nyt ehkä mitään valtavan dramaattista muutosta kuitenkaan sinänsä odoteta, että jonkinlaista muutosta kyllä, mutta että ei tämä kuivuus nyt sillä lailla mikään uusi normaali pitäisi olla, että varmasti tästä tilanteesta jossain vaiheessa taas helpottuu ja sitten ollaan taas toisessa ääripäässä jollain lailla ja sitä se vesivarahallinta toisaalta on.
1: Lauri Ahopelto, sä toimit Suomen ympäristökeskuksessa Tulvakeskuksen päällikkönä, niin kerropa, mitä Tulvakeskuksessa tehdään ja mitä te tutkitte, ainakin tulvien lisäksi myös siis kuivuutta?
2: Joo, kyllä vaan. Eli Tulvakeskus on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen tällainen palvelu käytännössä. Eli tuotetaan ennakkovaroituksia, ennusteita ja tämmöistä tilannekuvaa tulvista ja kuivuudesta. Ehkä se kuivuus meillä on se tavallisempi tietenkin, minkä kanssa taistellaan ja sen kanssa tehdään viranomaisille, tuotetaan näitä ennusteita ja palveluita sitten tuetaan alueellisia näitä elinvoimakeskuksia ja pelastusviranomaisia sitten näissä tilanteissa. Ja jonkin verran näihin liittyvää tutkimusta, mutta enemmän ollaan tällainen niin kuin palvelu, mikä näitä ennusteita ja tilannekuvaa esiin liittyen tuottaa.
1: Minkäs kokoinen yksikkö teillä on, kuinka paljon on porukkaa töissä?
2: No meillä ei varsinaisesti ole, niin kuin, kuten tämmöinen palvelu, että meillä suoranaisesti kukaan ei täyspäiväisesti ole vaan tulvakeskuksen töissä, vaan monet sitten on erilaisia hydrologeja ja meteorologeja, mitkä tuottaa muitakin sitten ilmatieteen laitoksen tai syken palveluita, niin voisi sanoa, että meillä on semmoinen 30 asiantuntijaa on myös tässä tulvakeskuksen toiminnan piirissä jollain lailla mukana.
1: Kiitos Lauri Ahopelto tästä haastattelusta ja nyt niitä sadetansseja sitten vaan tanssahtelemaan, niin saadaan sitä vettä taivaalta. Niin kuin sanoit, niin jokainen pisara olisi nyt tervetullut.
2: Jes, näin tehdään.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tiistai-iltaa Puolen Suomen radiosta. Me perehdytään kuuden uutisten jälkeen 50-, 60- ja 70-lukujen musaan. Heikki Harma, alias Hector ja Pop eilen toissa päivänä. Tämmönen musiikkiohjelma luvassa kello 18 jälkeen Puolen Suomen radion taajuuksilla tänään. Siellä tulee semmoista musaa, mitä ihan joka paikasta tuukkaa. Hector on kaivannut spesiaalikappaleita soimaan tuolta kultaisilta vuosikymmeniltä. Hyvää musaa ja Hectorin juttuja sinne väliin. Niitä on luvassa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua kuuden uutisten jälkeen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Vai on se Putin nyt bunkkerissa? Ainakin jos tiettyihin raportteihin on uskominen. Tämmöinen Historias-niminen julkaisu on antanut semmoisen raportin, että Kreml on lisännyt merkittävästi Venäjän presidentin Putinin ja hänen lähipiirinsä turvatoimia. Putinin sanotaan olevan jopa viikkoja kerrallaan bunkkerissa. Putin on vähentänyt matkustelua, eikä hän tai hänen perheensä enää vieraile virallisissa asunnoissa Moskovan alueella tai Valdaissa. Se on nyt sitten semmoista bunkkerielämää, joo. Eikö tästä puhuttu jo, että 4 vuotta sitten helmikuussa, kun alkoi tämä täysmittainen hyökkäyssota sinne Ukrainaan, että se loppu tulee olemaan semmoinen, että bunkkeripappa vetäytyy bunkkeriinsa. Joo, ja jonkinlainen vallankaappausuhkakin nyt sitten Venäjän seudulla on ehkä olemassa, ainakin jos tätä Historias-julkaisun raporttia uskotaan. Sehän voi olla, että menee 20 vuotta Venäjällä ja mikään ei muutu. Mutta tässä kun tulee näitä tämmöisiä uutisotsikoita, niin aina sitä rupeaa sitten jo mielikuvitus laukkaamaan, että onko jotain tapahtumassa. Onko naapurimaassamme luvassa jotain sekasorron ja kaaoksen aikaa, mutta siellä on varmaan aikamoiset viritykset ja himmelit ja järjestelyt tehty näin tämän Putinin vallan pitämiseksi ja mietitty monenlaiset skenaariot ja varmisteltu kaikenlaisia asioita, että mitään vallankaappauksiakaan ei päästä tekemään, mutta sitten kun on tuommoinen herkkä ja hauras himmeli, niin eihän siinä tarvitse kuin joku yksi osa siitä himmelistä pettää ja narahtaa, niin sitten jotain saattaa tapahtua, mutta semmoista elämää nyt sitten tällä presidentti Putinilla sitten tuolla meidän naapurissa, jos tämän Historiasin raportti on luotettava. Kyllä se taitaa niin kuin suht tommoinen luotettavana pidetty taho olla. Joo, ja se sanoo myös, että Putinista olisi kuvattu kaikkia kuvia ja videopätkiä niin kuin jo viikkokausia ennakkoon, että hän sitten vaan on siellä bunkkerissa ja sitten pistetään jotain valokuvaa ilmoille, mutta se voi olla vaikka jo kuukauden vanha tai jotain tällaista, niin näin operoidaan Venäjällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. ess.fi/digi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
6: Kesää pukkaa
7: ja kesäkukkaa.
8: Radiovoiman ja Kaijan Sinkon puutarhan puutarhakisa on käynnissä nyt. On aika varmistaa, että pihasi, puutarhasi, parvekkeesi ja terassisi kukoistaa väriloistollaan ja herkuillaan koko kesän. Osallistu kilpailuun lähettämällä puutarhaan liittyvä kysymyksesi osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Ja voit voittaa Kaijan Sinkon puutarhan upeita palkintoja viikoittain. Kilpailun lopuksi kaikki kysymyksiä lähettäneet osallistuvat upean superpalkinnon, eli Kaijan Sinkon puutarhan maitokärryllisen vapaa-valintaisia puutarhan tuotteita sisältävän palkinnon arvontaan. Kaijan Sinkon puutarhan asiantuntijat vastaavat radiovoiman kuuntelijoiden kysymyksiin joka viikko.

0: Oh yeah, BM, syntymäpäivä vielä kerran, jee. Kohta asfaltti polttaa, teho sekoitit vielä ennen uutisia ja uutisten jälkeen Heikki Harma, eli siis Hector ja Pop eilen toissapäivänä. Eräs Suomen parhaimmista musiikkiohjelmista, ellei jopa paras. Noni, nyt se tuli sanottua. Hei, kiitos seurasta. Huomenna jatketaan iltapäivälähetys kello 13, eli keskiviikko huomenna sitten. Niin yhden aikaa painetaan lähetystä tuuttiin ja höpinää tötteröä. Erinomaista illan jatkoa. Pidä huolta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Uutisista hyvää iltaa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli reilut 2000 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelut koskivat osaa yhtiön terveyspalveluista. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Pihlajalinna kertoi muutosneuvotteluiden aloittamisesta maaliskuun lopussa. Asikkalan Vesivehmaan uuden koulun urakoi rakennusliike U. Lipsanen Oy. Pieksämäkeläinen perheyritys voitti koulun toteuttamisesta järjestetyn tarjouskilpailun, johon osallistui 7 rakennusliikettä. Asikkalan kunnanvaltuusto päätti urakoitsijan valinnasta maanantaina. Puusta rakennettavan Vesivehmaan koulun kustannusarvio on 5,7 miljoonaa euroa. Lahti peruu kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen. Valtuuston oli tarkoitus kokoontua 18. toukokuuta. Kokousta ei pidetä, koska päätettäviä asioita olisi vähän. Huhtikuussa kaupunginvaltuuston kokous kesti vain 7 minuuttia. Tuolloin kokouksen asialista käytiin läpi 3 minuutissa. 4 minuuttia käytettiin valtuustoaloitteisiin. Lahden kokoiselle kaupungille on epätavallista, että valtuustossa päätettäviä asioita on 2 peräkkäisenä kuukautena olemattoman vähän. Kaupungin valtuuston seuraava kokous on 8. kesäkuuta. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun Konfektyrfabriken Aroman. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa. Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Yhdysvaltain joukot ovat valmiudessa jatkamaan taisteluoperaatioita Irania vastaan, jos määräys tulee, sanoo Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Kane. Kanen mukaan yhdenkään Yhdysvaltojen vastustajan ei tulisi nähdä tämänhetkistä pidättäytyväisyyttä määrätietoisuuden puutteena. Yhdysvallat ja Iran kävivät maanantaina tulenvaihtoa Hormuzin salmella, mutta jännitteet eivät ole vielä leimahtaneet aselevon päättymiseen ja sodan jatkumiseen.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosissa luvassa sadekuuroja. Ja tämä päivä on tuulinen. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Lännestä alkaen poutaantuvaa ja illalla monin paikoin selkeää. Lämpötilat tänään ja huomenna noin 8 ja 13 välillä. Yön alin lämpötila -2 ja +3 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista, tänään puuskaista lännen ja lounaan välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Pohjois-Savon alueella. Ja tuulivaroitusta Ilmatieteen laitoksen tiedotuksessa myös. Tuulivaroitus koskee maan itäosia meidän kuuluvuusalueella.
3: Täydellinen kesäpäivä Lahdessa alkaa vesiltä. Uusi laivamme MS Pyhäntähti vie sinut Lahden satamasta suoraan Enonsaareen. Enonsaari aukeaa kesäkuun alussa. Luonto, järvimaisema, kesän parhaat hetket odottavat. Hyppää kyytiin, koe täydellinen kesäpäivä Vesijärvellä. MS Pyhäntähti, kesä 2026.

0: eilen.
1: Yesterday.
0: Toissa päivänä. Oikein, oikein mielekästä päivää taas kerran täältä varttuneemman popmusiikin huoltamosäilyttämöstä ynnä lähettämöstä nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja koska paljonkaan tämän kevämmäksi ei kevät kehkeydy ennen tuossa kärkkyvää kesän alkua, on syy soittaa paras suomalainen keväälle omistettu biisi ikinä. Sen kirjoitti tavaramarkkinat yhtyeelleen Liisa Akimov jo 40 vuotta sitten, eli vuonna 1985, ja sen lauloi popin historiaan Elisa Korjus. Tervetuloa mukaan.

Se oli Akimoffin Lissun kirjoittama kipeä laulu kevään haikeudesta salmiakilla. Sitä vaan huijattiin nuorta ihastusta Hakaniemen rannassa vuonna 85. Nyt on toisenlainen aika ja aivan eri komentoja siitä vastaavat täällä ja tällä kanavalla nyt Heikki Harma toimittain ja Topi Suuronen äänittäin. Ja tässä kohdassa kerrottakoon myös se, että te hyvät kuuntelijat äänestitte taannoisessa radiogaalassa tämän ohjelman toimittajana vuoden parhaaksi juontajaksi. Siitä suurkiitos teille ja sen kunniaksi, ei kun täysin pöhköä surfimusiikkia vuodelta 1963, The Trashman ja Surfing Bird.

Siinä oli surfibändi The Trashmen vauhdissa vähän lainalaudoilla. Tuo Surfing Bird-kipalehan oli nimittäin liimattu kasaan parista The Riving Stones -yhtyeen älyvapaasta Rhythm Blues-biisistä, joista etenkin toisen lyriikkaa toistettiin tuossa äskeisessä jatkuvasti. The bird is the word, eli sana on lintu. Eikä tuossa sitten muita sanoja ollutkaan. Se oli 60-luvun alkua se, mutta 70-luku oli runollisten laulaja lauluntekijöiden aikaa, ja yksi heistä oli amerikkalainen Don McLean, joka kirjoitti tämän oodinomaisen laulun traagisesta kuvataiteilijasta Vincent van Goghista, tai oikeammin Van Goghille.

Se oli vuonna 1971 levytetty Don McLeanin tribuutti hollantilaiselle mestarimaalari Vincent van Goghille, jonka teoksesta Tähtikirkas yö tuo McLeanin laulu sai inspiraationsa. Van Goghin teos valmistui siis vuonna 1889 muistini mukaan hänen ollessaan silloin mielisairaalassa Ranskassa. Tuo maalaus yön sinisinä kiemuraisina taivaankansineen herättää jotenkin psykedeellisiä mielikuvia, kuten tämäkin.

Se oli 60-luvun loppuvuoden voimatrio Cream, eli Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, lyhyen yhteistyönsä loppuhämärissä vuonna 68. Ja White Room oli tuo biisi tietysti nimeltään. Ja ennen kuin käydään pienellä tauolla, vielä hyvä muistutus äskettäin edesmenneeltä Stephen Stillsiltä. If you can't be with the one you love, love the one you're with.

Ja täällä ollaan, eikä muuta voida sano entinenkin mies, kun sano entinenkin mies, kun ei enää muistanut mitä, missä ja milloin. Lou Reed sen sijaan muisti myöhemmin ajan, jolloin kaikki oli tylsää ja vielä tylsempää se, mitä radiosta kuului, kunnes yhtenä päivänä sieltä kuului kummia nimeltään rock and roll.

No se oli yksi rock'n'rollin ylistyslaulu The Velvet Undergroundin ja Lou Reedin tapaan 60-luvun lopulta. Tuo Velvet Undergroundhan kuului myöhempien aikojen niin sanottuihin protopunk-bändeihin, joiden nimiä toistelivat mielellään 70-luvulla muuhun etabloituneeseen rockmusaan hajuraon ottaneet brittiläiset hakaneulasottapytty-punk-bändit, kuten Sex Pistols ja Clash, kuten myös suomalaiset hengenheimolaisensa. Kävästään parin biisin verran tuon genren hittien parissa. Ensin rykäisee Sex Pistols, vuosi on 76, ja Johnny Rotten ilmoittaa olevansa sekä antikristus että anarkisti.

Juuppasen juu. 70-luvun puolivälissä osa varttuvaa ja varttunutta nuorisoa oli kyllästynyt laiskoihin ja suosiossaan vähän taantuneisiin tähtiinsä ja suosikkibändeihinsä ja oli valmis ottamaan vastaan varsinkin brittiläisen rocklehdistön hehkuttaman ja markkinoiman uuden, konstailemattoman ja lähes amatöörimäisen suoraviivaisen ilmaisun eli punk-rockin. Sex Pistols oli sen ensimmäinen esiinpullistuma ja toinen oli vähän monivivahteisempi ja myöhemmin myöskin poliittisesti kärkevämpi The Clash. Tämä oli heidän ensiaskeleensa levymarkkinoille White Riot.

Että sellaista meininkiä Lontoossa vuonna 1976. Täytyy kyllä myöntää, että tuon Clashin biisituotanto kehittyi harppauksin seuraavina vuosina. Palataan siihen asiaan joskus tuonnepana, mutta nyt on Suomi-popin vuoro ja tässä on yksi harvemmin kuultu tyylimiksaus, kun Maria eli Muska Babitsin näyttää loistavaa tyylitajua tulkinnassaan Danin listahitistä Vähän ennen kyyneleitä ja Mikä sovitus.

Hän oli edelleen pahan kerran aliarvostettu ja isoveljensä varjoon jäänyt Muskababitsin. Ja upea tulkinta Dannyn hitistä vähän ennen kyyneleitä, 70-luvun helmiä siis tuo. Ja vielä ennen lyhyttä taukoa yksi harvemmin kuultu Beatles-tulkinta. Tämä on Harry Nilsson ja Paul McCartneyn nimikkolaulu Mother Nature's Son. –

0: 7.5. Lahden varaosa-ekspertillä tapahtuu. Paikalla Ossi Oikarinen ja näyttävä kamarakiihdytysauto sekä motocrossin suomalainen lupaus Melissa Mäntylä kalustoineen. Lisäksi maahantuojan edustajat ja päivän koimmat tuotetarjoukset. Pyöräytä onnenpyörää ja voita tuotepalkintoja sekä lippuja FC Lahden ja Pelikanssin peleihin. Ja hei, Jamppa tarjoilee Salpausselän kalan lohisoppaa 300 ensimmäiselle kello 10 alkaen.
1: Lahden varaosa expert. Aukeankatu 6. Torstaina kello 10-17. Nähdään siellä. Aidosti paikallista. Jo vuodesta 93.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Pop eilen toissapäivänä jatkuu. Ja tänäänhän on soitettu, kuten tapana on, popin historiaa todellakin aika laidasta laitaan. Hiljaa ja kovoo. Pari punkkiklassikkoakin tuossa lasahti menemään hetki sitten, mutta nyt sitten vähän toista laitaa. Tässä on yksi aidosti herkimmistä ja koskettavimmista lauluista nuoren naisen hetkistä vähän ennen aikuisuutta, 17-vuotiaana. Janis Ianin hitti vuodelta 75, At 17.

Hän oli Janis Ian, vuonna 75 kylläkin, itse jo kypsä täysikäinen nainen, mutta tarina At 17 oli itse koettu ja tosi. Tuota singleä myytiin maailmalla kyllä miljoonia, mutta outoa, että se ei ikinä yltänyt Janisin kotikentällä Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Parhaimmillaan se oli Billboardin listalla kolmosena, mutta so not. Ja ei kun lisää hyvää musiikkia peliin. Tämä on yksi parhaista The Animals-yhtyeen julkaisusta, joissa solisti Eric Burdon ja urkuri Alan Price olivat vielä mukana. Kappaleessa on selkeä yhteiskunnallinen sanoma brittien työläiskorttelien kurjuudesta 60-luvun nuorten näkökulmasta. Sen kertoo jo otsikkokin We Gotta Get Out of This Place. Täältä on päästävä hiton kuuseen.

Se oli Newcastle-syntyinen alkuperäinen The Animals-yhtiö, jonka toiminta lakkasi 60-luvun päättyessä, kun urkuri Alan Price ja nokkamies Eric Burdon olivat lähteneet solourilleen ja basisti Jazz Chandlerista tuli erään Yhdysvalloista Englantiin houkutteleman kitaristin manageri. Tästä jampasta tulikin sitten Englannin mutkan kautta suurista suurin, nimittäin Jimi Hendrix. Siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen istuntomme. Kyllä näin on.

voima. Paikallisten puolella.

0: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: God's sakes, turn around.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

Radiovoima. Paikallisten puolella. What if I never run into you?